Samnøy ifra gard der. Så når jeg var født, så kommer tante mi og roper til far min som var i siloen: Johannes, du har fått en jordagutt. Så jeg var påsett til gardsdrift ifra fødsel av. Og sånn tenkte jeg nå oppgjennom, helt til jeg ble voksen for så vidt. Så begynte det å ane meg da at han som er herre hadde andre tanker, at jeg måtte reise med Guds ord og drive med det og melkeproduksjon. Det går ikke. Da har jeg stundet og sagt litt sleivig, det finnes andre måter å knekke kornene på hvis det var det som var om å gjøre. Så det var til at jeg måtte si ifra meg, så jeg ble ikke gardskutt på Savnøy, i hvert fall ikke ennå, så får vi se. Så begynte jeg å reise, og det gjorde jeg altså i 85, høsten. Så jeg begynte å bli noen år, alt. Og på en av reisene mine så havnet jeg langt inn i Sogn, og nå hadde jeg gjort i pakt med øynene at jeg skulle ikke se etter noe møy når jeg var ute og reiste, for der er noen som har rotet seg vekk. Men likevel så havnet jeg inn hjem langt inn i Luster i Sogn, i Fortun, og der ble jeg boende i en måned og enda mer, før jeg begynte å forstå at det her var gjennom noe mer enn møte å hente. Så jeg fant meg altså i kona inni der. Så nå er jeg blitt sogning, og jeg bor der inne i Fortun. Vi gifte oss i 89, og nå har vi fire barn. To jenter, den eldste og yngste, og så to gutter. Så var det dette med gard. Svigerfar hadde jo melkeproduksjon, men han er jo en ung mann. Så jeg ble nå et sånn medhjelper, jeg skulle til å si jeg var mer som Jakob, jeg tjente for den eldste. Ja, ikke så lenge. Så kom de på døren og spurte om jeg ville kjøpe et gardsbruk. De ville ha noen til å drive en gard der nede. Og så spurte de om jeg ville kjøpe det, og det var med toskene noe jord. Så nå har det seg sånn at jeg driver med sau, og med jordbær, og med reising. Så jeg vekker vinterhalvåret i godt 6 måneder, 6,5, nesten 7. Og så er jeg hjemme når lemming og bjønner ut igjen. Når vår sol i bakkene blengte, da får jeg hjemme igjen. Så sånn er det jeg driver da, får jeg si. Og reiser i Bergen krets av Misjonssambandet, men også en del møter utenfor kretsen nede under Rogaland og andre plasser. Ja, jeg tror ikke jeg sier mer om meg selv. Det får være godt nok å være så da. Til dette møtet har jeg tenkt vi skal lese og stoppe for et avsnitt i Johannes evangeliet kapittel 12. Det er noe gjerne et ord som helst tenker på til avslutning, skulle jeg til å si, men for Jesus talte det til avslutning av sin virksomhet på jord. Men vi leser det ifra vers 44 der i Johannes 12. Men før vi leser så vil vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, nå takker vi deg for at du er kommet, og du er interessert i oss alle, og du har tanker for oss, Herre. Og nå ber vi deg om din hellige ånd til å ta imot deg når du kommer i ditt ord. Herre, du får tale til oss sånn som du ser den enkelte treng. Og Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Det er så å si avslutningsord over Jesus sin virksomhet i Jødeland. Og der står det fra vers 44. Men Jesus ropa og sa: Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden. Og hver den som tror på meg, ikke skal være verande i mørk.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Kjære Jesus Kristus, du som Guds egen sønn, som kommet i kjød, og som forløst oss med ditt eget blod. Takk at det du som sier vi skal få rose oss av ditt helige navn. Og i sannhet, Jesus, vi kommer ikke til deg i vårt navn. Og vi kommer ikke til deg fordi vi tror på vår forbønn. Men vi kommer fordi vi søker ditt åsyn. Vi kommer fordi du er den du er, Jesus. Og fordi vi spør etter deg, Jesus.

Men han svarte og sa til ham, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevlene ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, er du Guds sønn, da kast deg ned. For det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Jesus sa til ham, det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud. Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Da Jesus var blitt døpt, og altså hadde bekjent seg ansvarlig for menneskesynd, så måtte han stilles på den prøve som Adam og Eva ble stilt på i paradis. Adam og Eva var syndfrie, men de var ikke fullt ferdig utviklet. Det skulle skje i samfunnet med Gud. Derfor hadde Gud gitt dem et forbud, som vi leser om i 2.17 i 1. Mosebok. Det var et tre som de ikke skulle spise av, og de fikk et forbud som de umulig kunne forstå. Hvis Gud hadde gitt dem forbud mot å ete noe som var farlig eller skadelig, så hadde de kunnet forstå det. Men de fikk forbud mot å gjøre noe som i seg selv skulle virke godt og gagnlig og nyttig. Det kunne de ikke forstå. Og nettopp det er poenget. Mennesket skulle lære å være lydig for Guds skyld. Ikke for nyttens skyld. Ikke fordi det var noe de skjønte. Men de skulle være lydige bare fordi Gud har sagt det. Og det var på den måten, bare på den måten de kunne utvikles i samfunn med Gud. Dette benytter sjelefiendens av. Så kommer han til Eva. Det står i 1. Mosebok kapittel 3, det, særlig de 6 første vers da, og hvordan fristelsen kommer først. Og nå skal du legge merke til at Jesus ble fristet på samme måten, det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk. Men la oss først se et øyeblikk på den første fristelsen. Slangen, den var vel egnet som redskap for djevelen. Den var listigere enn alle dyr på jorden. Et vel egnet redskap. Den krøp ennå ikke bare omkring på marken, det vet vi, det kom til å skje senere. Da Gud felte sin dom over den. Og den var vel oppe i dette treet forbundelig. Og så begynner slangen å tale, og henvender seg til kvinnen. Og kvinnen hadde aldri hørt noen tale til seg uten mannen. Og hun visste at Gud talte, og mannen talte. Og det umiddelbare inntrykk som hun måtte få da slangen talte, var at Gud ville henne noe nå, gjennom slangen. For det er djevelens vis, forstår du. Han aper etter Gud, når han vil forføre Guds folk. Og det gjør han i aller høyeste grad i dagens samfunn. I det som vi kaller kristenheten i dag, holder djevelen på å ape etter Gud på mange måter og forføre mangfoldige mennesker. Så det gjelder å våke, kjære venner. Det er farlig å sove i dag, og så er det nettopp det de gjør de fleste. Det har forresten Jesus sagt at like før han kommer igjen, så er det søvnens tider. Alle 10 jomfruene sovnet, og når man sover, så vet man ikke hva som skjer omkring seg. Sjelefienden benytter seg av kvinnen. Og så kommer han og sier til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Ja, sånn står det i oversettelsen. Men det kunne godt oppfattes som om han sa, ja, visselig har Gud sagt. Det hørtes ut som en bekreftelse i første omgang. Og poenget her er at under skinn av å bekrefte Guds ord, prøver djevelen å få mennesket bort fra Guds ord. Det er hans måte. Når han skal forføre Guds folk. Han skal forføre kristne. Og for dem som hører ham til har han mange andre metoder.
Men han skal forføre dem som vil holde seg til Guds ord, så han listig og slu. Så aper han etter Guds ånd. Og under skinn av, altså, gir det utseende av, og vil bekrefte Guds ord, så prøver han å avkrefte og ødelegge Guds ord for Eva. Har Gud virkelig sagt? Det en riktig oversettelse, jeg kan ikke oversette for annerledes. Dere skal ikke spise noe tre i haven, og så videre. Og så overdriver han litt, sier det litt annerledes. Og kvinnen som i god tro nå, og tror at det Gud som vil henne nå, hun innlater seg i diskusjon med djevelen. Og det var hans hensikt. Du skal merke deg det. Djevelen vil ha oss som kristne til å diskutere. Ja, hva har Gud sagt? Den kan jo ikke ta det slik. Kvinnen sier at vi kan spise av hvert tre i haven, men av det tre midt i haven, det er til kunnskap om godt og ondt. Der har Gud sagt at hvis at det må ikke ete, altså, føyer hun til for egen regning, heller ikke røre ved, for da skal de dø. Og så sier de, nei da, skal visst ikke dø, den misforståelse det. Gud vet at på den dagen du eter det tre, så kommer du til å bli som Gud. Og der har du fristelsen. Den første fristelse inneholder dette at mennesket skal bli som Gud. Mennesket skal bli sin egen Gud, sin egen Herre. Og så ender det med at han får djevelen får kvinnen til å se på treet. Da står det i vers 6. Men så at treet var godt å ete, at det var et prektig tre, og så videre. Den kunne få forstand av det. Hun så altså, og hun tok. Og han ga sin mann med seg, han åt. Og så faller skjedd. Det begynte med at djevelen under utseende av og ville bekrefte hva Gud har sagt, prøver å få mennesket bort fra det som Gud har sagt. Det gikk galt med menneskene. De falt. Og det som preger menneskenaturen etter fallet er at mennesket vil være sin egen herre. Mennesket vil ikke ha autoritet. Og det jo hele denne verden full av i dag. Det skal ikke være noen autoritet. En lærer skal ikke ha noen myndighet over sine elever. Neida, skal utfolde seg fritt. Du kjenner melodien. Det er djevelen det. Det er ingenting annet. Det ser ikke menneskene. Og djevelen har den måten med seg at han vil herske over menneskene uten at de skjønner at det han som hersker. Og det har lykkes han. Slik ligger hele menneskeheten i det onde. Takket være det fallet. Før syndfallet var mennesket syndfritt. Etterpå har det mistet sin gudbildelighet. Og du kjenner menneskenaturens fall på at mennesket vil som sagt være sin egen Gud. Være sin egen Herre. Og det vil ta sin egen skjebne i sin egen hånd. Legg merke til at slik kommer han også til Jesus. Først ble Jesus av den hellige ånd, den ånd som har åpenbart så over ham i dåpen, ført ut i ørkenen for å fristes, for å stilles på prøve. Han måtte det. Han kunne ikke seire vår seier uten å stilles på vår prøve. Nå taler jeg om ting som ligger alt for høyt for et menneske å forstå, men Guds ord taler likevel klart at han ble ført ut i ørkenen av den hellige ånd, for å fristes av djevelen. Og der kommer han i en situasjon som synes lite forenlig med at han Guds sønn. Han faster i 40 dager og 40 netter. Tross alle påstandene om det motsatte, så viser det seg at det går meget an det, godt an det. Så blir han til sist hungrig. Og så kommer fristeren. Han benytter seg av den situasjonen da som Jesus i. Det gjør han også overfor oss kristne, det vet du, uten at jeg vil tale om det nå. Han benytter seg av situasjonen, og så skal du merke hva han sier. Er du Guds sønn? Nå har Faderen nettopp sagt om Jesus, dette er min sønn. Og nå hører du, han tar sitt utgangspunkt i Guds ord. Er du Guds sønn? Da si at disse stenene skal bli til brød. Ser du det?
under sin arv og ville stadfeste Guds ord. Nå kan du vise det. Nå kan du bevise det. At det Gud har sagt, det er sant. Du er Guds sønn. Vis det nå. Bevis det nå. Si at disse stenene skal bli til brød. Under sin arv og ville stadfeste, søker han om det var mulig å avkrefte Guds ord for Jesus. Det nyttet ikke overfor Jesus. Han svarer, og du hører hva han svarer. Det viktigste av alt det som står her. Jesus sier, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Han avslører dermed djevelen. Og merkte han sier, det er skrevet. Han opptar ikke noen diskusjon. Han snakker ikke om hva eventuelt det og det kan bety. Sånn som så mange gjør i dag. Hvordan skal vi oppfatte dette, sier de? Ja, hvordan skal dette fortolkes? Og så hva skal det bety? Det betyr det som står skrevet, kjære venner. Det er skrevet. Enten det er spørsmål om kvinneprester eller hva alt er. Det er skrevet. Vi kan ikke ta opp diskusjoner. Enten holder man seg til Guds ord, eller så forlater man det. Tenk om dette gikk opp for oss. Og der sier Jesus. Da gir ikke selvfinnen seg med det, da ser du den djevelske taktikken. Det er sånn han vil si, vel, altså du seier over meg som en skrifttro israelit. Så skal jeg møte deg på den samme måten, ja. Så tar han Jesus med seg til det sted hvor Gud åpenbarer seg for Israel. Til tempelet i Jerusalem. Stiller han på tempelets tinn og sier, nå kan du åpenbare deg. Kast deg ned og vis deg for folket, så skjønner de hvem du er. Kommer du dalende ned her, så vil alle tro på deg. Og er du Guds sønn, kommer de igjen, og kaster ned. Da får han anerkjennelse. Jesus svarte, står det. Det er atterskrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud. Og her ser vi noe som er veldig alvorlig. Et løsrevet bibelord, det er ikke lenger noe Guds ord. Det er mange som bruker å sitere bibelord, for å understøtte sine egne meninger. Og så bruker de ord i en annen mening enn det har i Bibelen. Det er ikke noe Guds ord det. Og mange sier, ordet skal ikke være en tom tilbakeside når jeg løsrevet et bibelord og siterer det. Slike løsrevne bibelord vender i sannhet tomme tilbake, ja. Og du skal merke det hva Jesus sier det forrige. Mennesket lever ikke av brød alene, mens igjen av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Jesus. Og det står hos profeten Esaias, ordet som går ut av min munn skal ikke vende tomt tilbake. Nei, ordet som går ut av Guds munn, det vender ikke tomt tilbake. Men da må vi sitere det slik som det er ment i Bibelen. Vi kan ikke løsrive bibelord og sitere med andre meninger. Det er djevelen som gjør det. Han løsriver bibelord. Og så blir det som Jehovas vitner kan bevise med bibelord. De kan ikke bevise én ting, for de bruker ikke et eneste ord i den mening som Bibelen taler om det. Jeg har ikke tid til å snakke mer om det. Det kunne vært verdt å ha sagt mer om det, men jeg har ikke tid. Men Jesus avslører djevelens falske bruk av skriften og sier, du skal ikke friste Herren din Gud. Det er skrevet. Det er hva Jesus sier et andre gangen. Neste gang, da sier ikke djevelen, er du Guds sønn? Da tar han Jesus med opp på et fjell og viser ham alle verdens riker. Og det er som han vil si som så, ja, ja, jeg skjønner hvem du er. Jeg vet jo hvorfor du er kommet. Du er kommet, og det var jo sant, for å vide den makt som jeg har over menneskeheten. Jesus, han er kommet for å binde den sterke. Han er den sterkere som er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut av hans hus. Han skulle ta rustningen fra den sterke, djevelen, og binde ham og kaste ham ut. Nå sier djevelen, se her,
alle verdens rike og deres herlighet. Jeg gir deg denne makten frivillig. Hvis, ja, hvis du faller ned og tilber meg. Altså hvis du anerkjenner meg, skal du få det. Hver har du det sataniske. Avslørt. Nå viser djevelen sitt egentlig sanne ansikt. Han er nødt til det. Ved at Jesus står djevelen imot, tvinger han djevelen til å vise sin egentlige hensikt. Og slik er det i dag også. Bruker vi Guds ord imot ham, så tvinger vi ham til å vise seg som den han er, og dermed mister djevelen sitt våpen. For djevelens våpen er løgn og hykleri og forstillelse. Kan han ikke bruke løgn og hykleri og forstillelse, kommer han ingen vei. For djevelen kan ikke bruke sannheten. Jeg har ikke hørt predikanter si at Satan kan også si sannheten, og da sier jeg, nei, det kan han ikke. Han kan misbruke vår ærlighet, men det er en annen ting. Han er en løgner fra begynnelsen, sier Jesus. Og han er løgnens far, løgnens opphavsmann. Det er ikke sannhet i ham. Han kan ikke si sannheten. Hans våpen er hykleri og forstillelse. Og da han tredje gang frister Jesus, og Jesus sier, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene, så må han gå. Da når han ikke frem lenger. Da forlot han ham for en tid. Vi vet at dette er ikke den eneste fristelsen Jesus hadde. Han var fristet både før og etter den tid. Men det er den eneste fristelsen Jesus har fortalt om. Det var ingen med ham i ørkenen. Det var ingen vidner. Når vi har fått dette, så er det fordi dette er et vitnesbyrd av vår egen frelser, som han har gitt apostlene, og de har gitt det videre til oss. Denne fristelsen nemlig, den har en avgjørende betydning. Gjennom denne fristelsen blir sjelefiendens makt i menneskeheten prinsipielt brutt. Og første gang er det et menneske som Satan har litt nederlag overfor. Et menneske som seirer som menneske. Han har alltid måttet gi tapt for Gud. Men her står et menneske. Det menneske er din og min stedfortreder. Og det er vel verdt å se hva Jesus ble fristet til her. Den første fristelsen, er du Guds sønn, da sier at disse stenene skal bli til brød, det er en fristelse til selvhjulpenhet. Den andre fristelsen, den i tempelet i Jerusalem, det er en fristelse til selvhevdelse. Og den tredje fristelse, det er en fristelse til å ville ha makt, en flytelse til fordel for seg selv. Og ta nå disse tre ting. Selvhjulpenhet, selvhevdelse, det å ville ha makt og en flytelse for det for seg selv, det er selve synden det, hvorav alle synder springer ut. Dette ble Jesus fristet til. Der seiret Jesus. Derfor kan han gå videre som din og min representant. Og vi har et glimt hvor Jesus henviser til dette. For den gang de 70 kom glade tilbake og sa, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn, sa de. De sa ikke det, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn, men de la betoning på oss. Tenk at de er oss lydige, de onde ånder, i ditt navn. Og da sa Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Himmelen, det betyr en opphøyt maktstilling over menneskeslekten. Jeg så hvordan Satan i ett nu mistet sin opphøyde stilling i menneskeslekten. Det var da Jesus seiret over ham. Se, sier han, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Da gleder dere over at åndene er det lydige, men over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Der seiret Jesus, og den seier er din og min seier. Og der skal vi stanse i dag. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Den tyske forfatteren Bertolt Brecht var ikke tilhenger av søtladende historier. Han skildrer en julaften I Chicago, der stemningen mer bitter enn glad, og når folk sure har de lett for å begynne å mobbe en eller annen. Der I storbyen skal de liksom ha det morsomt, men det hele går ut over en stakkar som tydelig redd for politiet. Derfor river de tre sider ut av telefonkatalogen. På sidene står ikke noe annet enn telefonnummeret til politistasjoner. De pakker inn sidene I en avis de tilfeldigvis finner. «Vær så god», sier de til ham. «Her julegaven til deg». Mannen begynner å brette ut avispapiret. Men plutselig slutter han med å pakke opp, og blir helt slukt av en artikkel han finner I avisen. Og så roper han høyt. «Men her står det jo alt sammen, at det oppklart nå. Nå vet hele Ohio at det ikke jeg som gjorde det.» Da går det opp for de andre. Folk har mistenkt den forknytte mannen for å ha stått bak en forferdelig hendelse, og han har vært livredd. Plutselig han blitt fri fra angsten og anklagene. En pakke fra Gud kaller Brecht denne fortellingen.

Han kommer med et innpakningspapir som du ikke syns å ha noen verdi, men som inneholder et virkelig gledebudskap. Guds sønn ble født i de laveste forhold, og aller først åpenbarte han seg blant de mest foraktede og utstøtte, gjeterne på nattevakt. Jesus vokste opp i en utkant, og som frelser døde han på et romersk kors. Alt var som et verdiløst avispapir. Men han viste seg som seierherre over døden og etterlot seg en tom grav. Gjennom alt forkynner Jesus: «Jeg er glad i deg. Jeg har elsket deg med en kjærlighet helt fra evige tider. Ta budskapet innover deg, så er du fri fra alle anklager, enten de kommer fra deg selv eller fra andre. Gud har grepet inn og skrevet en erklæring om frikjenning på det enkleste papir. Engler har ikke bare lyst hår og hvit kappe, nakne føtter og enorme vinger. Nei, de er budbringere fra Herren, og de kan opptre i hverdagsklær eller på grått avispapir, eller i et hørebudskap fra en talerstol, eller i et massemedium. Guds engler er så mange slags som dager i et år. Noen kan være engler uten å vite det. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag, sang englene for gjeterne utenfor Betlehem. Hva betyr i mennesker Guds velbehag? Tenkes det på at Gud er glad i mennesker av god vilje, dem som er oppriktige og positive? Det er en mulig tolkning, men da hadde vi ikke hatt et frigjørende grunnlag å bygge på. For hvem er oppriktig nok? Hvem har velvilje så det holder? Nei, det handler om slike som har Guds yndest og velvilje over seg. Det er Guds nåde og barmhjertighet som senkes ned over menneskene. Og da skapes det glede og fred. Og denne gleden og freden er i Jesus Kristus. I ham har vi fått Guds velbehag. Gleden er for alt folket, forkynte englene. Gleden er at Gud elsker oss, i og med det lille mennesket i krybben, han som en gang skal oppleve at hvert kne skal bøye seg for ham. Hvordan være til behag for Gud? Vi kan ikke gjøre noe for å oppnå det. Det gamle paktsfolket fikk høre: «Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene.» Og senere fikk de høre: «Om dere offrer meg brennoffer og matoffer, så finner jeg ikke behag i dem.» Hva ble redningen for syndige og onde mennesker? Hvordan oppnå Guds velbehag? Gud offret sin egen sønn og proklamerte: «Se min tjener, som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i. Jeg vil legge min ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene.» Dette er så uventet og annerledes at vi må bruke alle måter for å kunngjøre og forklare det. Samtidig må vi be Guds egen ånd om å åpne hjertedører. Og det vil han faktisk gjøre. Vi kan vise til hva Jesus selv sa: «I samme stund frydet han seg i den hellige ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg.» Det var til velbehag for Gud å ordne frelsen på denne måten. David kunne si: «Han førte meg ut i fritt rom. Han frelste meg, for han hadde behag i meg.» Og Jesus selv kan bekrefte det for oss.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Høyre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Skogvold. Og hvis dere ser litt på TV, så skjønner dere sikkert med en gang hvor jeg kommer fra, på grunn av dialekten. Jeg kommer fra Bergen. Og hvis dere kommer til Bergen og står på det vi kaller Torvaldmenningen, og ser opp rett foran dere, så vil dere se en nok så stor kirke, og den heter Johanneskirken. Og da har jeg vært prest I 20 år, helt til jeg nå ble pensjonist. Så var jeg sammen med noen gode venner her ovenifra en gang sist sommer I Hafslo. Det var veldig fint å være der. Og så ble jeg spurt om jeg kunne komme her og ha noen bibeltimer for dere. Og det har jeg sagt ja til. Noen små bibeltimer. Vi skal prøve I morgen å begynne med å gjennomgå Galaterbrevet. Men I kveld skal vi snakke noe om et sentralt ord fra profeten Jeremias. Siden det så mange barn her I kveld, så kommer jeg ikke til å tale så veldig lenge. Kanskje mange meget glad for det. I alle tilfeller så kan det ikke bli så lang preken denne kveld. Det var for øvrig veldig fint å høre når dere sang. Slike sentrale sanger om Jesus, det Jesus og det Jesus har gjort for oss. Nettopp for at vi skulle bli frelst og salig. Før vi nå begynner å si litt om et profetord fra det gamle testamentet,

kristen, men som heller ikke får det til. Og det som gjør det så ondt for disse menneskene, er det at de synes de møter så mange i kirken og på bedehuset som får det til. Det virker i hvert fall som de får det til. Og så spør de seg selv, og kanskje i en stille stund også en prest, hvorfor skal det være slik for meg at jeg ikke får det til å være en kristen når jeg så gjerne vil det? Skal vi si lite grann til de som har det sånn? Det kan jo hende at det er noen slike i kveld som strever med det. Det lille som jeg vil si, det vil jeg først og fremst si til dere. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, takk for at du er sammen med oss. Nå ber vi om at du åpner ditt ord for oss ved din gode hellige ånd, slik at vi får hjelp av deg i vårt forhold til deg. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. I siste del av profeten Jeremias bok i Det gamle testamentet, i denne profetbokens 31. kapittel, finner vi en bønn fra Guds folk til deres Gud gjennom profetens bønn, som sikkert også er profetens egen bønn. Altså det er folkets bønn, og det er profetens bønn. Og den bønn som vi snakker om nå, den lyder slik: omvend meg du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. Vi finner en tilsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber: leg meg, Herre, så blir jeg legt. Frels meg, så blir jeg frelst. Det profeten med disse ordene ber om, for folkets skyld og for sin egen del, er dette: skal jeg bli legt, Herre, så er det du som må lege meg. Skal jeg bli frelst, Herre, så er det du som må frelse meg. Og skal jeg bli omvendt, så er det du som omvender meg. Denne bønnen av profeten om omvendelse samler i en sum hele Bibelens lære og forkynnelse om hva den sanne omvendelse er, og hvordan et menneske blir sant omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt for vår lille forkynnelse i kveld i denne bønnen. Altså, omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt, for du er jo Herren min Gud. Det er nok ikke så få mennesker i vår tid som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje det er langt flere av disse enn vi vanligvis er klar over og regner med og tenker på. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedehuset. Til og med, overraskende nok, blant mennesker som sjelden sitter sine ben i kirke eller et bedehus, finner du mennesker som strever med å omvende seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord, hvor han sier: uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himmelens rike. Og de menneskene som vi taler om nå, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig tatt dem til hjertet, fordi de har forstått at Jesus taler alvor. Jesus sier: hvis du vil til himmelen, hvis det ikke bare snakk og talemåte hos deg, men altså alvor, hvis du vil bli et frelst menneske og et sant Guds barn i tid og evighet, da må du omvende deg, sier Jesus. Det er ikke en predikant på bedehuset som sier det. Det er ikke en prest i kirken som sier det. Det er ikke engang en biskop som sier det. Men det er Jesus som sier det, klart og konsist. Det er ikke til å ta feil av. Uten en sann omvendelse blir du utenfor Guds rike,

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, god morgen. Ja, nå er Misjonsradioen tilbake med faste morgensendinger. Og du er velkommen til denne halvtimen. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Og i dag skal vi også høre et svar på spørsmål fra Øyvind Andersen. Og spørsmålet er ganske enkelt. Hva er tro? Og da tenker man på tro i kristens sammenheng, selvfølgelig. Litt senere, også et glimt fra Asbjørn Aaviks bok, De venter. Men aller først, sangen handler om tro, nemlig «Jeg, du klager så ofte, jeg kan ikke tro». Og det er Toril Risnes som synger.

0: Det var Toril Risnes som sang. Vi kunne spørre Øyvind Andersen, hva er egentlig det å tro?
1: Å gi en definisjon, det vil si i en enkel kort setning å si hva tro er, og så ha sagt alt om den, er helt umulig. Det er like umulig som å definere hva det vil si å leve. Man kan ikke si det i en enkel kort setning, hva det vil si å leve, og ha sagt alt om det. Men vi kan jo si at troen er en livsmakt. Det er noe som hører med til livet, og det er simpelthen umulig å leve uten å tro. La oss tenke oss en bonde som ikke tror at det nytter å så. Han kommer aldri til å så. En som ikke tror det nytter å dra ut og fiske, kommer ikke til å gjøre det. Det kan være noen enkle eksempler på det jeg nevnte, at troen er en livsmakt. Når vi så kommer til det andre spørsmålet du gikk over på nå, hva frelsende tro er, det er ikke det at et menneske tror, men det spørsmålet hvem en tror på. Og frelsende tro er i Bibelen uttrykt slik, den som tror på Guds sønn, eller den som tror på ham, på Jesus, eller den som tror på evangeliet. Spørsmålet er hvem en tror på, og hva en tror på.
2: Du legger altså da hovedvekten på objektet, kan vi si, for troen. Og da tror jeg vi skal ta god tid på å snakke litt om hva troen er ut fra Bibelen. Hvordan vi kan tro på Jesus Kristus.
1: Troen er, skal vi si, uttrykt på så mange måter uten at ordet tro er brukt i Bibelen. Og det er vel den mest fruktbare måte å se det på, at vi henviser til en del slike ord. Vi har for eksempel i Salme 37 før et tredobbelt løfte. Herren hjelper dem og utfrir dem og frelser dem. Det står i den sammenheng at han også utfrir dem fra det ugudelige, så det er faktisk et løfte om hvem det er som blir med når Jesus kommer igjen, for da skjer det til fullkommenhet at han utfrir oss fra det ugudelige. Altså, han hjelper dem, utfrir dem fra det ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Der kalles det altså ta sin tilflukt til ham. I Johannes evangeliets første kapittel har vi det ordet, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører vi at det å ta imot Jesus og det å tro på Jesu navn er to uttrykk for en og samme ting. Å ta imot Jesus og tro på Jesu navn er begge deler frelsende tro. I Johannes evangeliets sjette kapittel for eksempel, den som kommer til meg skal ikke hungre, den som tror på meg skal aldri noensinne

0: tøffe, sier Jesus. Der bruker han den som kommer til meg, og den som tror på meg i en og samme betydning. Vi ser altså at det å komme til Jesus, stole på Jesus, ta sin tilflukt til Jesus, og meget annet vi kunne nevne av akkurat slike ord, alt sammen uttrykk for frelsende tro. Det som felles at alt sammen uttrykk, ikke for noe intellektuelt og tankemessig, men for et menneskes hjertes rettethet på Jesus. Nærmere kan jeg ikke komme det. Det er selve hjertets rettethet på Jesus, eller om du vil, et rent personlig forhold mellom Jesus og den troende, formidlet altså gjennom ord om Jesus i det nye testamentet.
1: Tro altså å komme til Jesus og ta sin tilflukt til ham, og påkalle hans navn, og så videre. På en måte så kan den vel da vride til at troen blir en gjerning av oss, men Bibelen sier jo at troen en Guds gave.
0: Ja, det kommer av at troen beror på overbevisning. Overbevisning beror på den hellige ånds gjerning i hjertet. Derfor kalles det Guds gave. Troen virkes av Guds hellige ånd gjennom ordet. Det her, akkurat som i menneskelivet. Hvis det et menneske ikke har tillit til, da kan jeg jo prøve, det har jeg faktisk ofte prøvd, å si til meg selv, nå vil jeg ha tillit til det mennesket. Men jeg merker at jeg kommanderer ikke over mitt hjerte likevel. Jeg får ikke tillit likevel. Derimot et menneske det som vi kaller tillit vekkende, behøver jeg bare å ta imot inntrykk av det menneske. Så fatter mitt hjerte tillit til vedkommende. Slik det også i forholdet til Jesus. Det jeg mottar gjennom ordet om Jesus nettopp personlige inntrykk av ham selv. Det kommer til meg gjennom det ordet sier om ham og om det som han har gjort for meg. Hvis da det treffer på et hjerte som i nød med seg selv, som ser i alle fall så meget av sin egen synd at det kommer fullstendig til kort med seg selv overfor Gud, da skaper dette ordet om Jesus tillit til Jesus i hjertet. Troen kommer altså med andre ord av hørelsen, eller forkynnelsen, som det står i Romerne 10:17. Det ordet betyr både hørelse og forkynnelse. Og hørelsen, forkynnelsen, kommer ved Kristi ord. Derfor kalles troen en Guds gave. Det noe som virkes ved den hellige ånd i vårt hjerte.
1: Dette at troen en Guds gave, det står jo nevnt i Efeserne 2:8, og der står det, for å sitere det hele, «Av nåde dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det en Guds gave.» Hvorfor står det her ved tro, og hvorfor står det ikke på grunn av tro?
0: Fordi det ikke troen i og for seg som frelser oss. Det ikke troen, men det troen bare et middel. Troen ingenting i seg selv. Det det som blir meg skjenket og gitt i Guds løfter. Det som jeg altså personlig tilegner meg, og som jeg også vil understreke, som Gud tilregner meg i ordet. Det det som frelser. Derfor troen ingenting i seg selv, men det det den griper og tar sin tilflukt til som frelser meg. Derfor frelses jeg ved troen.
1: I Hebreerne 11:1 står det «Tro full visshet om det som håpes, over bevisning om ting en ikke ser». Jeg vet at akkurat her brenner det for mange unge. Hva med vissheten i mitt liv? Kan jeg tro når jeg likevel tviler?
0: Det ingen motsetning mellom tvil og tro. Motsetningen mellom vantro og tro. Det vil jeg definere på denne måten. Vantro det samme som at man ikke vil tro. Tvilen at man nok gjerne vil tro, men kan ikke tro. Det ingenting i veien for å vende seg til Jesus med det at man ikke kan tro. Det kom en dag en mann til Jesus og sa, «Jeg tror, Herre, hjelp min vantro.» Han kalte det selv for vantro. I virkeligheten var hans stilling nettopp den at han gjerne ville tro, men maktet ikke. Den mannen ble hjulpet. Slik det nettopp med tvilen. Den som vender seg til Jesus, til ordet og til løftene med sin tvil, han tror. Og her vil jeg få lov å slutte med å sitere Kristian Skriver. Med troen hos den troende har det seg slik at den sterkest nettopp da, når den troende selv synes han ikke kan tro, men må klynge seg til ordet.
1: Paulus sier et annet sted at prøv deg selv om du i troen. Hvordan kan vi prøve oss selv?
0: Den selvprøvelsen ikke i relasjon til loven. Det vil si, den går ikke ut på at jeg skal finne ut at jeg holder mål for Gud. Heller ikke at jeg angrer nok, ærlig nok, og så videre. Men det en selvprøvelse nettopp i relasjon til Guds løfter, at jeg skal finne ut at det ikke meg selv, ikke engang min egen tro jeg stoler på, men nettopp løfte i Jesus Kristus. Og her har jeg lyst til å sitere avdøde Olav Wallen Senstad. Hvis du vil finne Kristus boende i deg selv, da må du lære å se på deg selv i Kristus. I ordet.
1: Så står det i Hebreerne 12 at Jesus troens opphavsmann og fullender. Hvordan kan dette være oss til trøst?
0: Det sier meg at jeg kan umulig ha noen tro før jeg kommer til han som troens opphavsmann. Troen den har jeg i og med mitt hjerte blir rettet på ham. Og han også den som stadig fornyer troen i meg. Og gir vekst til den ved at jeg stadig fortsatt får se på ham og høre om ham og få lov å regne med ham i all min hjelpeløshet.
2: Du har hørt Øyvind Andersen, og emnet var «Hva tro?», og du hørte også Asbjørn Kvalbein.

Ja, det var Harriet og Jørgen Hørning fra Danmark som sang Jesper Krogedals sang, som jo på norsk og på nynorsk heter «Jeg ville gjerne eiga i tru så sterk og stor». Og så et nytt glimt fra Kina.

Her inntil nå I flere program hørt Asbjørn Aarviks tal om hva det vil si å være hedning. Men hva skal han gjøre med det når verden må bli frelst? Det noe som kalles misjonssinn. Men hvordan får man det? Vi skal høre litt om det I dag.

Noen viser misjonsinteresse, de sier at de er interessert i misjonen. Men når jeg leser historien om Jesu lidelse, leser apostlenes gjerninger og brevene i det nye testamentet, slår det meg alltid, her er mer enn interesse. Dette er mer enn å være interessert i noe. Her er en som dør for andre. Bare interesse ville aldri drive et menneske i døden for en annen. Gud sier det var fordi han elsket, og kjærlighet er mer enn interesse. Interessen kan stanse, kjærligheten kan aldri stanse. Den går gjennom tårner, piskeslag og mobbing. Den går gjennom verdens største lidelse uten å klage. Ingenting kan stanse den, bare døden. Hva er det? Det er kjærligheten som går. De første misjonærene møter piskeslag, fengsel og mobbing. Men ingenting kan stanse apostlene. Ikke noe kan lukke munnene deres. Selv med føttene i stokker med pisket rygg, synger de lovsanger og ber slik at Gud sender jordskjelv som rister alle dører av hengslene og river over alle lenker. Og rister en fangevokter slik at han begynner å rope til Gud. Og ikke før er de sluppet ut fra forhør og fengsel, før vi finner dem på neste gatehjørne, hvor de frimodig vitner om Jesus og går til neste fengsel. Dette er mer enn interesse. Hva er det? Noe av mesterens kjærlighet er sprunget over i dem. Før sprang de og gjemte seg når de kom til hindringer på veien. Nå bøyer de ryggen for å ta imot slag og rekker hendene fram for å bli bundet i lenker. Nå strekker de armene ut på et kors. Nå kneler de for sverdet som hugger. Nå går de som mesteren gikk. Ingenting kan stanse dem, bare døden. Hva er det? Det er Guds kjærlighet som er utøst i hjertene deres. Før undret jeg meg ofte over apostlenes mot og kjærlighet. På en måte gjør jeg ikke det lenger. De kom rett fra Golgata til gjerningen sin. Der hadde de sett mesteren dø. Der hadde de sett kjærligheten. Sett en som satte livet sitt til for vennene sine. Men dette bildet brent inn i sin sjel, gikk de. Derfor kunne ingen stanse dem. Kristi kjærlighet tvinger oss, sa Paulus. Det er mer enn å være interessert. Da er det blitt til en jagende makt i ens indre. Har du noen gang sett en mor lete etter det lille barn som er kommet bort fra henne? Da forstår du litt av dette. De beste vennene hennes slutter å lete. Det er håpløst, men mor går helt til føttene blør, roper barnets navn til hun ikke har stemme mer, går til hun stuper. Hva er det? Det er kjærligheten. Da vil vi ikke snakke om misjonsinteresse, men vi vil si litt om misjonssinne, eller misjonsånden.

Hva er misjonssinne? Det er uro. Men, sier du, skal en kristen kjenne uro? Det å bli en kristen er ikke det å bli kvitt all uro, er ikke det å hvile for fred? Sier ikke Jesus, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile? Og sier vi ikke det samme når vi innbyr trette, urolige mennesker til Jesus? Jo, jeg er helt enig. Slik er det å oppleve frelsen. Det er å bli en kristen. Det blir den beste dagen i livet vårt. Den dagen løftet han byrden fra skuldrene våre. Den dagen gav han oss sin fred og himmelens ro. Men samtidig som Gud gav oss denne roen, ble det født en evig uro i vårt sinn. Uroen kom med det nye livet. Denne uroen er Guds evige uro. Men, sier du, er det uro hos Gud? Kan han da være Gud? Gud er ikke det å gå opp i saligheten, i den evige gleden. Nei, det kan vi ikke forklare. Vi er på jorden og Gud i himmelen. Men i 15. kapittel i Lukas evangelium har Jesus tegnet et underlig bilde av sin far i himmelen. Og dette bildet er av en far i uro og speidende, ventende angst. Da han ennå var langt borte, så hans far ham. Det synes jeg forteller at helt fra den dagen sønnen gikk, hadde faren uavbrutt sett utover den veien sønnen gikk, sett og ventet. Slik er Guds uro, uroen for barn i land langt borte. Barnet bruker opp og ødelegger arven. Det er Guds syn utover en verden på vei bort fra ham som er hans uro. Denne uroen vil Gud dele med oss. Den ble født inni oss da det nye livet ble født, og er helt naturlig for hvert eneste Guds barn. Denne uroen er en av de fineste fruktene i det nye livet. John Wesley reiste først en kort tid ut som misjonær. Da han reiste, sa han, «Verden er min sorg.» Alexander Duff sa, «Det var en tid da jeg ikke hadde noen omsorg for mine medmennesker. Det var den tiden jeg ikke hadde noen omsorg for min egen sjel.» Grev Sinsendorf sa da han var blitt en kristen, «Nå er det landet, mitt fedreland, som trenger evangeliet mest.» Paulus sa, «Jeg står i gjeld.» Dette er uroen, og uroen skaper misjonssinne. Den eldste sønnen i Lukas 15 er et skremmende bilde på et barn som mangler misjonssinne. Han var hjemme hos far og hadde det godt, men vi leter forgjeves etter et ord som forteller at sønnen delte farens uro. Han måtte vel legge merke til hvordan faren ofte skygget med hånden og så bortover den veien den yngste hadde gått. Han kunne vel ikke unngå å høre farens hjertesukk om kveldene når de stengte portene og slukket lysene og barnet ennå ikke var kommet tilbake. Grunnen var denne. Det var ingen hjertekontakt mellom far og sønn. Det var ingen fortrolighet. Derfor kunne ikke far fordele med sønnen sin, og sønnen forsto ikke far. Hvordan den eldste sønnen oppførte seg da broren hans kom hjem, forteller det. Fordi han ikke hadde kjent uroen og angsten, kjente han heller ikke gleden over at den bortkomne var hjemme igjen.

Det er Arthur Eriksson som synger til slutt i denne halvtimen. Vi takker alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Må Gud være med deg. Bli i Guds fred.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla Fri.

Tema for i dag å se ansiktsuttrykket. Et ansiktsuttrykk kan ofte fortelle mer enn mange ord. Du kan se når gleden stråler, eller du kan se når sorga tynger. Det fortalt i Bibelen om Jobb, eller rettere sagt, han forteller om seg selv. Var de, altså det han møtte motløse, smilte jeg til dem, strålte mitt ansikt, var ingen bedrøvet. Det kan du lese i Jobbs bok, kapittel 29 og vers 24. Det flott å møte lyse og vennlige ansikt. Vil ikke du lyse opp livet for andre med et lyst ansikt? Somme gir en beskrivelse av kristne at de ser så trist ut. Somme har lagt merke til forskjellen på når et menneske på utsida bedhusets vegger. Da det muntert og lyst. Straks det kommer innenfor så legges ansiktet i alvorlige folder. Det nok både sant og en del karikert. Jeg vil gjerne legge inn et ord for måten som vi samles på. En hensiktsmessig måte nok å sitte på rad og rekke. Men det kan være nødvendig fra tid til annen å snu på stoler, slik som skjer oftere nå enn før, for å se hverandre inn i ansiktet. Vi bør øve oss i kunsten i å se på hverandre med vennlige ansikt. Det virker godt, og det oppmuntrer. Det nesten ingenting som virker så negativt som at et menneske ikke vil se på en annen. Det må være en av de sterkeste avvisningsmekanismene som finnes mellom oss. Han ville ikke møte blikket mitt. Han så en annen vei. Dersom du bruker et slikt virkemiddel, så du knapt klar over effekten. Og det et ganske sterkt virkemiddel å oversjå. Jeg var som luft for han. Han så meg ikke. Det trist når det skjer, og det noen av oss som stadig må øve oss i å se de menneskene vi sammen med. Et av de viktigste elementene eller delene som med når vi kristne samles, velsignelsen. Slik lyder den i 4. Mosebok, kapittel 6, vers 24-26. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I den handler det mye om Guds ansikt. En måte å beskrive det som skjer når du tar imot velsignelsen. Du reiser deg opp for å se inn i Guds ansikt og ta imot alt det han og har. Akkurat som Jobb la merke til virkningen av smilet og ansiktet til oppmuntring og trøst, så det akkurat det som skjer når du tar imot velsignelsen. Det fortalt at velsignelsen kan bli forstått ut fra hvordan en konge dømte i møte med den som var anklaget. Situasjonen beskrevet på følgende måte. Det førte den anklaget framfor kongen. Han fikk høre på det som ble sagt, og på grunnlag av det foreta en frikjennelse eller fordømmelse. Måten som den anklaget visste at det var ille ute, var når kongen ikke løfta sitt åsyn eller sitt ansikt. Men dersom kongen løfta sitt ansikt og lot det lyse, så var den anklaget frikjent. Når du stiller deg inn under velsignelsen, kan du nok føle både dømt og fordømt. Kanskje andre har vendt seg bort eller oversett deg. Akkurat nå løfter Gud sitt ansikt og lar det lyse med sin nåde over livet ditt. Han lyser med sin fred og gir deg et løft i livet som ingen andre. Min bestemor var en ivrig lytter på Norea Radio. Gjennom kortbølgesenden kunne hun høre litt av det som ble sagt. Hennes favoritt var nok bibellæreren Øyvind Andersen, tenoren Randulf Saunes. Som ung gutt fikk jeg med meg strofen av Randulf Saunes. Om jeg husker helt rett, jeg litt usikker på. Men her teksten som passer til de tankene som jeg delt i dag. Det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror. For han fylger med på færa, kvidåganga trist og sur. For å si det veldig enkelt, la ansiktet ditt være vennlig og blitt, og gi ikke noen grunn til å si at kristendommen gir folk til hengehør. Ta derfor imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 16, vers 1 til kapittel 17, vers 13.
1: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Du skal ikke ta deg en hustru, og du skal ikke ha sønner og døtre på dette stedet. For så sier Herren om de sønner og døtre som blir født på dette stedet, og om deres mødre som føder dem, og om deres fedre som avler dem i dette landet. En smertefull død skal de dø. Ingen skal gråte over dem, og ingen skal begrave dem. Til gjødsel på marken skal de bli. Ved sverd og hungersnød skal de omkomme. Og deres lik skal bli til føde for himmels fugler og for jordens dyr. For så sier Herren, gå ikke inn i sørgehus, og gå ikke av sted for å holde klage over en død, og vis ikke medynk med dem. For jeg har tatt min fred bort fra dette folket, sier Herren, min miskunnhet og barmhjertighet. De skal dø, både store og små, i dette landet. De skal ikke bli begravet, ingen skal holde klage over dem, eller skjære seg i kjøttet, eller rake håret av seg for deres skyld. Ingen skal bryte brød til dem for å trøste dem i sorgen over en avdød, og ingen skal gi noen et trøstens beger å drikke når han har mistet far eller mor. I gjestebuds hus skal du heller ikke gå inn for å sitte hos dem og ete og drikke. For så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, for deres øyne og i deres dager lar jeg fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst bli borte på dette stedet. Når du da forkynner dette folket alle disse ordene, og de sier til deg, hvorfor har Herren varslet all denne store ulykken over oss? Hva er vår misgjerning? Hva er vår synd som vi har gjort mot Herren vår Gud? Da skal du si til dem, deres fedre forlot meg, sier Herren, og fulgte andre guder og dyrket dem og tilba dem. De forlot meg og holdt ikke min lov. Og dere har gjort mer ondt enn deres fedre. Dere som følger deres onde, harde hjerte, uten å høre på meg. Derfor vil jeg kaste dere ut av dette landet, bort til et land dere ikke har kjent.

og de skal jage dem bort fra hvert fjell, og fra hver haug, og fra bergkløftene. For mine øyne rettet mot alle deres veier. De ikke skjult for mitt åsyn, og deres misgjerning ikke gjemt for mine øyne. Først vil jeg da gjengjelde deres misgjerning og deres synd dobbelt, fordi de har vanhelliget mitt land med sine vemmelige avguders døde kropper, og fylt min arvedel med sin motbydelighet. Herre, min styrke og mitt sterke vern, og min tilflukt på nødens dag. Til deg skal hedningefolk komme fra jordens ender og si, bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder som ikke kunne hjelpe. Skal et menneske gjøre seg guder? De jo ikke guder. Se, derfor lar jeg dem denne gang kjenne. Ja, jeg lar dem kjenne min hånd og min styrke. Og de skal vite at mitt navn Herren. Kapittel 17. Judas synd skrevet med en jerngriffel, med en diamantspiss. Den inngravert på deres hjertes tavle og på deres altershorn. Deres barn vil alltid minnes deres altre og deres astartebilder med de grønne trærne og på de høye bakkene. Du, mitt fjell i landet, ditt gods, alle dine skatter vil jeg overgi til plyndring, likeså dine hauger til straff for den synd som gjort i hele ditt land. På grunn av din egen skyld skal du miste din arv som jeg ga deg, og jeg vil la deg tjene dine fiender i et land du ikke kjenner. En ild har dere opptent i min vrede, den skal brenne til evig tid. Så sier Herren, forbannet den mann som setter sin lit til mennesker og holder skjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren. Han som en busk i ødemarken, og får ikke se at det kommer noe godt. Men han skal bo på avsvidde steder i ørken, i et saltland der ingen bor. Velsignet den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Svikefullt hjertet mer enn noe annet. Ubotlig sykt det. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer. Jeg gir enhver etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. Lik en rapphøne som ruger egg den ikke selv har lagt, den som vinner rikdom, men ikke med rett. Midt i sine dager skal han forlate den, og til sist skal han vise seg å være en dåre. En herlighetens trone, høyt opphøyet fra begynnelsen av, vår helligdomssted. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann, Herren.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 9-22.
1: I tre dager kunne han ikke se, og han hverken åt eller drakk. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias!» Han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem, og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, «Gå sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Og straks falt det like som skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus,

noen dager, og straks forkynte han Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Alle som hørte det ble ute av seg selv av undring og sa, «Er ikke dette han som i Jerusalem vil utrydde alle som påkaller dette navnet? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og føre dem til yppersteprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias.

Salme 119, vers 65-72. Du har gjort vel imot din tjener, Herre, etter ditt ord. Lær meg god forstand og kunnskap, for jeg tror på dine bud. Før jeg ble ydmyket, for jeg vil, men nå holder jeg ditt ord. Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. De overmodige har spunnet sammen løgn imot meg. Jeg holder meg til dine befalinger av hele mitt hjerte. Deres hjerte er følelsesløst som en fettklump. Jeg har min lyst i din lov. Det er godt for meg at jeg ble ydmyket så jeg kunne lære dine forskrifter. Din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Vi har hatt frigjøringsbevegelser av mange ulike slag. Vi skal møte en kvinne som ble frigjort uten å ha noen frigjøringsbevegelse. Ikke var det feministbevegelse eller sånne ting. Lydia, hun var en kvinne I det Nye Testamentet som ikke trengte sånt. For å kjenne seg som et helt menneske. Hun så vidt vi kjenner til den første personen fra hedninge folk I Europa som ble en kristen. Det spennende. Med dette så ble hun virkelig en frigjort kvinne. Hun kom til å lære å kjenne og sant det var det Paulus erklærte. Livets ånds lov har I Kristus Jesus frigjort meg fra synden og dødens lov. Denne korte historien om Lydia, den finner vi I fortellingen I apostelgjerningene. Der apostelen Paulus på sin andre misjonsreise, da var han sammen med Silas, Timoteus og med Lukas. Og dette misjonsteamet, om du vil, besøkte mange av de menighetene som Paulus tidligere hadde plantet og forkynt videre I. Men så ble Paulus og følgesvennene hans dirigert av den hellige ånd til å reise videre til Troas. Alle andre dører var akkurat nå stengt for denne tjenesten. Og der I Troas så mottar Paulus sitt såkalte Makedonia-syn, der han får høre denne røsten «Kom over til Makedonia og hjelp oss». Og dermed så reiste misjonærene til Makedonia, som lå på gresk landområde I Europa. «Vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem», sier Paulus I apostelgjerningene 16:10. Og så reiser de videre til Filippi, som den første byen I den delen av Makedonia, en romersk koloni. Og der ble de I noen dager, og Filippi hadde fått navnet sitt etter Philip den andre av Makedonia. Det var jo far til Alexander den store. Og så det de begynner å oppsøke kristenfolket. Og der kommer altså det spennende inn om Lydia. Og så leser vi ifra apostelgjerningene 16:14. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss. Tre ting veldig viktig å legge merke til I forbindelse med at Lydia blir en kristen. For det første så omtales hun her I det 14. verset som en som dyrket Gud. Altså trodde hun allerede på Israels Gud. Men uten å ha gått formelt over til jødedommen. Denne åndelige søgnen, det var Lydia sitt første skritt mot åndelig frigjøring. Men det var med hun som det med alle syndere. Hun søkte ikke Gud for alvor, før Gud søkte hun. Jesus sa til flokken som fulgte han, «Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar han.» Lydias omvendelse, I likhet med det som skjedde med Cornelius og den etiopiske hoffmannen, viser at Gud åpenbarer evangeliet, fordi han beveger til å søke han av et oppriktig hjerte. Alle de som faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Og så lytta Lydia til evangeliet som Paulus forkynte. Hun brukte ørene sine til å høre også med hjertet sitt. Vi må ikke glemme det å lytte og ta til oss forkynnelse. Jesus, han sa rett ut til de jødiske lederne, og for de og andre som forherder seg mot evangeliet, og for de unnlod å lytte til hva Gud sier. Men Lydia, hun var ikke sløv. Hun hørte etter, hun lyttet og hun tog imot budskapet i hjertet sitt. Og hva som skjedde i livet hos sitt? Etter at hun ble omvendt, så viste Lydia tydelig at hos sitt tro og hjerteforvandling var ekte. Før så hadde de møttes nere med elva, akkurat som Israelsfolket gjorde med elvene i Babel, når de savnet landet sitt og når de lengta hjem igjen. Så hadde Lydia og noen kvinner, det var ikke nok menn. For de kunne ikke ha synagoge hvis det ikke da var 10 voksne familie, men. Så derfor var det disse kvinnerne som samles der. Men nå viste hun i etterkant at hos i tro og hos i hjerteforvandling var ekte. Hun lot seg døbe, og det var antagelig i den elva som rant forbi det bønnestedet de hadde. Og hun ble identifisert med Kristus og hans folk. Og så legger vi merke til den store gjestfriheten, som hun viste mot misjonærene. Lukas, som har skrevet apostelgjerningene, han sier, «Da hun ba oss og sa, så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg, og hun nødde oss.» Kanskje trenger vi å bli minnet om dette med gjestfrihet. I en tid som er stresset og oppjaget, vi har ikke tid til noen ting, og skal vi besøke noen, så må vi ha en avtale 4 måneder i forveien. La broderkjærligheten bli ved. Glem ikke gjestfrihet. For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det, står det i Hebreerbrevet. Men på et høyere plan enn alt dette er Lydia karakteristisk for en som dyrker Gud. Hun er et eksempel for alle mennesker, både menn og kvinner, som blir frigjort med å tro på Jesus Kristus. Hun gikk veien mot åndelig frigjøring med å søke Gud, lytte til evangeliet og la Herren åpne hjertet hos sitt, slik at hun kunne motta evangeliets budskap i tro. Ingen som følger i Lydia sine spor vil oppleve å bli skuffet, for Gud lover i sitt ord, «Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.»

Ole Kristian og Marte Sameien var det som sang, en oppfordring om å komme til Jesus. Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel denne dagen. Og denne andaktserien er produsert av Norea Mediemisjon. Du finner mer informasjon om oss på internett. Norea.no er adressen du da bruker. Hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du også ringe i kontortida på telefon 38 14 50 00. Og du er også velkommen til å sende en elektronisk post til respons@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5:10-11. Her hører du frelserens rette, vennlige stemme, mot alle som på grunn av sin synd er i frykt og angst. For der hvor det finnes slike mennesker, der vil han ikke føre dem dypere ned i frykten og angsten. I stedet vil han lokke dem til seg og gjøre dem rike og salige med trøst og hjelp. Med dette vennlige ordet som han tilsier ham sin nåde og syndsforlatelse med, gir han ikke bare trøst til den fattige Peter. Han bekrefter i tillegg denne trøsten med et stort løfte. For han vil gi ham noe som er mye større enn det han før har mottatt fra ham. Fra nå av, sier han, skal du fange mennesker. Dette er virkelig å trøste ham stort. Det er som om han vil si, «Den fiskefangsten som du nå har fått er ganske ubetydelig. Ja, den er ingenting. Heretter skal du bli en helt annen fisker, i et annet hav, med et annet garn og med en annen båt. For jeg vil sette deg på en oppgave som kalles å fange mennesker. Det betyr at du skal føre sjeler fra hele den vide verden, ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Først da skal du bli en så nyttig mann at du kan hjelpe alle mennesker, på samme måte som du selv er blitt hjulpet. La oss også av dette evangeliet lære å erkjenne og gripe Kristus og kraften i hans trøst på en rett måte, slik at vi kan trøste både oss selv og andre. La oss lære de samvittighetene som er forferdet og i nød, at de fremfor alt ikke løper bort fra Kristus. En slik flukt er ikke annet enn å jage din frelse og salighet fra deg. I stedet skulle du flykte til ham og håpe på trøst fra ham. Han er jo ikke der for å skremme deg, men fordi han vil ta din synd og nød fra deg. Derfor må du ikke gjøre ham den vanære at du viser ham bort fra deg. Den trøsten som han bringer deg, må du heller ikke snu til skrekk og fortvilelse for deg selv. Men du skal i stedet løpe til ham med stor tillit. Da vil du også snart få høre det trøstefulle og vennlige ordet «Frykt ikke». Med det vil han tiltale deg og alle sorgfulle samvittigheter. Med det vil han løse deg fra alle dine synder. Ja, han vil benåde deg så rikt at også du blir et hellig, salig og nyttig menneske i hans rike. Her ser du hvordan menneskene får syndsforlatelse og samvittighetsfred. Det får de uten å ha fortjent det, og uten å være verdt det,

at han skal bringe andre mennesker til ham. Og han gir ham den trøsten, at han også vil gi ham kraft og velsignelse til embedet. For jeg, sier han, vil gjøre deg til en menneskefisker. Landstad nummer 483, vers 4 og 5. Før meg kun der døden truer, før meg gjennom trengselsluer, gjennom storm på ville hav. Som du vil, o Jesus kjære, når kun du vil være, selv min sterke støttestav. Av din nådes lys omstrålet, led meg selv på vei til målet, mens jeg vandrer her på jord. Og når korsets tid er omme, til din himmel la meg komme, hvor i herlighet du bor.

En håndgranat et skummelt våpen. Etter at sikkerhetspinnen fjernet, går det bare noen få sekunder før den eksploderer og sprer død og ødeleggelse omkring seg. En slik håndgranat landet på et flatt hustak i Afghanistan i 2010. Korporal William så granaten og reagerte lynraskt. Han kunne prøvd å kaste den tilbake, men valgte heller å kaste seg over den. Slik lot han eksplosjonen ramme han selv, og slik sparte han livet til soldatkameraten Nicholas, som sto på taket sammen med ham. Det lett å være enig i at korporal William måtte få tildelt æresmedaljen etter sin død. Den tappre soldaten hadde bare et par sekunder til å ta sin beslutning. Jeg vet om en som hadde en ufattelig lang tid til å bestemme seg for hva han ville gjøre. Jeg tenker på Jesus. I evigheten tenkte den treenige Gud på hvordan han skulle frelse menneskene ut fra ødeleggelsen under Satans tyranni. Ville Jesus virkelig tre inn i denne verden, som var så preget av synd og ødeleggelse? Jesus sa ja. Jesus kom for å leve et kort liv på jorden. Han oppfylte alle løftene om Messias som gitt i det gamle testamentet. Han holdt budene, sto imot alle fristelser og bar syndene våre opp på korset på Golgata. Han viste en selvoppofrelse som verden ikke har sett maken til. Jesus visste det ville koste ham en ond og grufull død på korset. Men han gjorde det for å sone verdens synder. Han ga livet for at de som hans venner skulle få evig liv. Alle som vender om og tror blir gitt frelse og evig håp når de omfavner Jesus som sin Herre. Jesus sa om målet for livet sitt: «Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Verden har ikke gitt Jesus noen æresmedalje. De fleste bryr seg ikke. Tvert imot det på moten å fornekte Jesus og alt han sto for. Du vel ikke blant dem som forakter en så stor og kostbar frelse? Det rette svar å si til Jesus: «Takk, Herre, jeg tar imot din store kjærlighet ved å tro på deg og følge deg.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

I dette programmet så taler Carl Fredrik Wisløff fra Matteus 14, vers 22-32. Da skal en gruppe som kaller seg Swingle Singers synge fra Johann Sebastian Bach. Det en del rytme på den her, men innspillingen jo flott. Og de synger altså etter et originalt partitur.

0: Og så ber vi deg, Herre Jesus, at du også må velsigne mitt vitnesbyrd, og la det finne vei inn i hjertene med bud fra deg, så vi kunne ha den trøst og kraft og nåde som ditt ord er så fullt av, bare vi tar imot det. Amen. Det står en kjent fortelling i Matteusevangeliet kapittel 14 om Jesus som, står det i vers 22, nødet sine disipler til å gå i båten og sette over til den andre siden før ham. Og så gikk han og avsides opp i fjellet for å be, står det. Og da det var blitt aften, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen og arbeidet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen. Og da disiplene så ham vandre på sjøen, ble de forferdet og sa, det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Da svarte Peter ham og sa, Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. Han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så det hårde vær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, Herre, frels meg. Og Jesus rakte straks hånden ut og tok fatt i ham og sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg i båten, la vinden seg. Det er to eller tre ting som jeg gjerne vil få peke på her i kveld i korthet. Og det første er det at Jesus sender altså disiplene sine ut på sjøen i båt alene, og selv blir han igjen, og så går han opp på fjellet for å be. Så de kunne ikke se noe til ham, men han så dem og fulgte dem, og han var i bønn for dem. Det er ikke for ingenting at den kristne menighet til alle tider har sett denne båtferden som et bilde på sin egen situasjon. Det er Jesu Kristi menighet og sanne kirke på jorden som er en sånn en ferd, en båt med mennesker over haven. Og Jesus, han er, ja, han er i himmelen og ber for dem og følger dem fra punkt til punkt. Og det synes jeg er en veldig, veldig kjær og gild tanke, det. For det er sant og visst at det er en ferd over et nokså frådende hav, og mange ting som kommer oss imot. Denne situasjonen der med skipet, og så stormen omkring, og så dypet under, og Jesus som ber for dem. Det er vel et bilde, synes jeg nok, på sånn som vi har det på vår ferd gjennom verden. Og bølgene, de kan jo være av mange slag. Jeg skal ikke komme mer inn på det så mye. Det er motgang og trengsel i ytre forstand som Guds venner får føle, og som de får kjenne ikke minst i de situasjonene hvor noen av våre misjonærer er. Det kan være motstand her hjemme av mange slag, men det kan være steder hvor det er langt mer alvorlig motstand. Det er en ting. Og trengslene, de kan være av en indre art. Det kan storme veldig i et lite menneskehjerte. Ja, det skal jeg si. Og når det livet synes å gå oss imot, og vanskelighetene blir veldig store, ja, da kan man nok føle seg som en båt på havet, og bølgene omkring og dypet under. Hvordan skal det egentlig gå? Men husk da, Jesus er der om vi ikke ser ham, og han er i himmelen og ber for oss. Det vil si, han holder øye med oss for å komme oss til hjelp i rette tid. Det uttrykket så deilig i Hebreerbrevet. Han lever for å gå i forbønn for oss, og for å komme oss til hjelp i rette tid. Og så han vår representant og stedfortreder for Faderen. Så om vi skrøpelige, så han fullkommen, og han står i vårt sted for Gud. Og hvor godt det å vite, vi har en nådig Gud og Far som ser oss, hans barn, i vår Herre Jesus. Han lever for å gå i forbønn for oss, og for å komme oss til hjelp i rette tid. Det var det ene jeg gjerne ville minne om i kortet. Og det andre at denne fortellingen den synes jeg viser meg på så underlig måte hva troen for noe egentlig. Ja, hva nå det å tro på Jesus? Vi blir frelst ved tro, sier vi. Men hva betyr det? Og det vel ikke så ganske fritt for at noen hver har hatt litt vanskeligheter med denne troen. Hva vil det si å tro? En får ikke riktig tak i det, og hvis en spør seg selv, har du tro, så merkelig med det, den får liksom ikke øye på den. Det slik som Spurgeon har sagt i en av prekenene sine, at et Guds barn, han ser på Jesus, og så springer troen frem i hjertet. Men så vender han sitt blikk innad og ser på troen, og så blir han borte. Man kan ikke fatte hvor det blitt av den. Her merkes ingen tro. Og det det ikke noe annet å gjøre enn å vende blikket opp igjen til vår Herre Jesus, vår korsfestede oppstandende frelser. Så kommer troen, for den vakt ved hans ord og ånd. Og det synes jeg vi ser et bilde på, så usigelig deilig i denne teksten som jeg leste. Vi husker jo dette, og vi hørte det nettopp. Jesus kommer til dem, mens bølgene raser, vandrende på sjøen. Og Peter, da de blir klar over at det ikke et spøkelse som de først trodde, men det Herren, de kjenner hans røst, så sier Peter, la meg få komme ut til deg på vannet. Og det fikk han lov til. Og du, det glemte han nok aldri, den gangen som han fikk vandre på sjøen ut til Herren Jesus. Og det gikk bra så lenge som han så på Jesus. Da bar det. Men akk så, og vi husker så godt det, så han på de store bølgene og det svære været, og så ble troen borte. Og så begynte han å synke. Ja, da begynte han å synke, for han så det hårde vær. Blikket var ikke lenger festet på Jesus, men på vanskelighetene. Og så begynte han å synke. Jeg har spurt meg selv, hva ville du gjøre i den situasjonen? At det var du som gikk der, og så begynte du å synke. Fordi at troen den sviktet. Hva vil du gjøre da? Ja, det kan man spørre, og jeg har tenkt meg at jeg nok saktens ville ha sagt til meg selv, så dypt alvor som jeg kunne prestere, at nei, nå må du tro. Nå må du tro. Nå gjelder det å tro. Nå gjelder det virkelig å ha en tro som kan bære. Men så det sa ikke Peter. Han så ikke på troen sin, men han så på Jesus. Og så sa han, Herre, frels meg, sa han. Dette rop ifra en som synker til Jesus, det er troen. Det er troen. Det er ikke en tro på troen, for den visste han ikke hvor var. Men det er en tro på Jesus. Og jeg synes det er så deilig å tenke på det. Det og selve det at en arm stakkar roper til Herren Jesus, selve dette rop ifra det dype, det troen. Og så det ikke den du skal bygge på, min tro ikke noe å bygge på. Men den tro som Jesus favner, og hjertet rense kan, den tro hvorved man havner i himlens frydeland, den tro er sterk. Hvorfor det? Fordi den griper om vår Herre Jesus Kristus. I sin store kommentar til Galaterbrevet så har Luther et deilig bilde som jeg ofte har trukket frem da han taler om troen. Han sier at troen er som en ring, og i den ringen er innfelt verdens kosteligste perle. Er det en kostbar ring? Nei, det er ikke noen kostbar ring. Du kan tenke en jenteunge, jeg har ofte sagt det, om hun finner et stykke hersetråd, og så vikler hun det rundt fingeren sin kanskje, og synes det er en fin ring. Sånn kan det forekomme. Hva får hun for den om hun gikk til gullsmeden og bad om å få en taksering? Hun fikk et vennlig smil, men hun fikk ingenting for den ringen. Men om vi nå et øyeblikk tenker oss da, som et eksperiment, at det i den ringen av hersetråd ble felt inn den kosteligste diamant i de britiske kronjuveler. Hva tror du den var verdt da? Ja, den kunne vel hverken du eller jeg kjøpe, tenker jeg, så mye som den er verdt. Var det en kostbar ring? Nei, ringen var ikke kostbar. Men diamanten er kostbar, og derfor er ringen kostbar. Og sånn er det med troen. Den er en ring, og er i seg selv ikke noe, men den griper og fatter om den kosteligste perle som er vår Herre Jesus Kristus. Og så gjelder det, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Sånn er det. Ropet ifra en mann som synker. Husk på det, når den dag er der, og den er kanskje din situasjon nettopp nå. Rope fra et menneske som synker, Herre Jesus, frels meg. Det er troen. Og så for det tredje vil jeg peke på en merkelig sak her. Og det er at dette som jeg nå har talt om, både vandringen på sjøen og redningen, det skjedde før vannene ble stille. For hvis du leser teksten oppmerksomt, og jeg leste den jo for et øyeblikk siden, så ser vi det at det var ikke før Jesus kom inn i båten at sjøen la seg. Sånn at den tillitsfulle vandring på sjøen, og dette rop til Herren, og redningen, alt det forekom og skjedde midt i stormen. Midt i stormen. Og det er jeg så glad ved å tenke på. Vi kommer opp i så mye storm, vi mennesker, arme mennesker. Her er det storm med sykdom og nød. Og her er samvittighetsnød og anfektelse. Og djevelen anklager og sier du er en hykler og ingen kristen. Og det kan storme så forskrekkelig. Og all verdens øye forhold til andre mennesker, ak, hva kan ikke et annet menneske komme opp i av storm? Men det er det vidunderlige, at Jesus kan gjøre det sånn at det midt i stormen, før det blir stille, så blir det stille her inne. Og det tror jeg må få lov å fortelle som et vitnesbyrd, noe som jeg hentet med meg for en del år siden. Nok så mange år nå, og jeg har fortalt det både her og der, det er et vitnesbyrd om noe jeg har opplevet. For det hendte seg nemlig at jeg ble syk, jeg mistet min fremhørselen på det ene øret, det har jeg ikke fått igjen heller hva det angår. Og jeg kom på Rikshospitalet, og spesialisten som behandlet meg, han trodde det var en hjernesvulst, og så hadde hun opereres. Ja, det hadde jeg bitte lite lyst på, det må jeg si. Da var det storm her inne, og det noe ganske kraftig. Og jeg var bare protest. Jeg vil ikke. Og det reiste seg i meg, er det virkelig mulig, hvordan går det da, hva blir det igjen av meg da, tro? Å nei, jeg vil ikke.
1: For en storm det var i mitt hjerte. Men så hendte det noe. Jeg hørte på morgenandakten. Og hva som ble sagt, det husker jeg ikke. Men det ble sunget en sang som jeg kjente så godt. Og det var den som talte til meg. Din, o Jesus, din å være, er min lyst og all min ære. Din i liv og din i død. Og så kom dette verset. Før meg kun hvor døden truer. Før meg gjennom trengsels luer. Gjennom storm på vilden hav. Hvor du vil, o Jesus kjære. Når kun du vil være selv min sterke støttestad. Og så var Gud god imot meg, jeg fikk lov til å gi meg liksom. Jeg sa, ja kjære Gud, det får være så. Jeg skal ikke protestere mer. Før meg kun hvor døden truer, før meg gjennom trengsels luer, gjennom storm på vilden hav. Når kun du, o Jesus kjære, ja, selv vil være min sterke støttestav. Og da ble det så stille inni meg. Det ble så stille, det var ingen protest lenger. Det var bare fred. Det hadde ikke hendt noen ting annet enn det som hadde hendt her inne. Men det var store ting. Det var fred. Og senere samme dag så kom spesialisten til meg, og så sa han det. Ja, det er gode nyheter, Wisløff, sa han. Det er nok ikke noen svulst, dette, sa han. Du kan reise igjen. Ja, ja. Da var jeg glad, da. Men freden kom før bølgene hadde lagt seg. Det har jeg tenkt så mye på. Det var ikke sånn at doktoren sa det først, og så ble det fred. Nei, jeg visste enda ikke annet enn at det sannsynligvis ble en hjerneoperasjon. Oha, jeg gruet så. Men mens stormen ennå raste, og jeg ingenting visste, så ble det fred. Hvorfor det? Jo, det var et rop ifra en som synker. Herre Jesus, frels meg. Så gjorde han det. Og kjære venner, så får vi lov å ta det til hjertet i alle livets situasjoner. Det skal du få ta til deg når det gjelder din frelse, kjære venner, om du ikke har gjort det før. Det skal du få ta til deg, du som er en troende i livssituasjonen som du er midt oppi nå. Det skal dere få ta. Dere som er misjonærer, du som skal reise ut, og dere som skal være hjemme nå da, en stund. Og hvor vi skal i verden alle, vi skal få ta det med, så mange som tror på Jesus. Det skal få lov til å være fred, midt i stormen. Og Jesu vei er alltid god. Takk, kjære Herre Jesus. Inderlig takk og lov for din nåde. Vi priser ditt navn. Og vi ber deg at vi må ha dette troens forhold til deg, kjære Herre og Frelser, så vi aldri, aldri glemmer at du elsker oss. Amen.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Til dyrere teppet er i stovet, til større er sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som søler det til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppet, eller på kjellergolvet, der det er sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i stovet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i 1. Mosebok 43 i historien om Josef, og vi skal lese et forholdsvis langt avsnitt fra vers 1. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Men Juda svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten deres bror er med.» «Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med.» Da sa Israel, «Hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror?» De svarte, «Mannen spurte oss nøye ut, både om oss og metten vår. Han sa, «Deres far, er han enda i livet? Har dere noen bror?» Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, «Kom hit med deres bror.» Da sa Juda til sin far Israel, «Send gutten med meg, så gjør vi oss ferdige og drar av sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Hadde vi ikke dryg så lenge, kunne vi nå vært hjemme igjen, både en og to ganger.» Da sa deres far Israel til dem, «Er det ingen annen råd, så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, og gummi og harpiks, og pistasienøtter og mandler. Ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltakelse. Så ta deres bror og gjør dere i stand og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det.» Det er ikke alltid livet oppleves rettferdig. Det er historien om Josef det beste eksempel på. Og somme ganger opplever noen, hver av oss, at livet er så grusomt urettferdigt. At alt liksom arbeider imot oss. Alt går galt. Det kan være i de små, hverdagslige, trivielle ting. Som for eksempel når du vasker bilen lørdag morgen. Da kan du være sikker på at det blir regn og sølvær senere på dagen. Hvis du vil ha dårlig vær, så skal du bare vaske bilen. Eller når du er utkjørt og trøtt og legger deg ned for å få en liten middagskvil, kan du være sikker på at telefonen ringer akkurat i det du er i ferd med å duppe av. Og da er det gjort. Da får du ikke sove etterpå. Eller som da jeg skulle smørje i skjeve her en kveld, klinte på et godt lag med smør, og deretter et enda tjukkere lag med honning. Og i det jeg skulle åpne kjøleskapdøra for å ta ut noe melk, så musset jeg selvsagt tallerken i golvet, og brød

nei og nei, og så med smøret ned. Det har skrevet noe som heter Murphys lov, som gir uttrykk for noe av denne lovmessighet som uheldige og pessimistiske mennesker opplever. Hovedparolen i denne boken er: hvis noe kan gå galt, kommer det til å gå galt. Og her er noen av lovene i boken. Alt tar lengre tid enn du tror. Hver gang du planlegger noe, er det noe annet som må gjøres først. Har du opplevd det? Når noe ser ut til å gå bra, kommer noe annet til å gå dårlig. Bare vent. Og så en annen. Når noe ser ut til å gå bedre, er det fordi du har oversett noe. Eller hør på denne. Den sier noe om skiver som alltid detter i gulvet med smøret ned. Sjansen for at skiva skal dette på gulvet med smøret ned, er direkte proporsjonalt med prisen på teppet. Forstår du den? Altså, til dyrere teppet, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som søler det til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppe, eller på kjellergolvet, der det er bare sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i huset. Og her er en annen som noen av dere kjenner dere godt hjemme i. Køen ved siden av går alltid fortere. Har du opplevd det? Jeg opplevde det senest i går, da jeg skulle på postkontoret. Først i banken forresten. Og jeg hadde det travelt, og det var køer framfor alle kassene. Og jeg valgte selvsagt den køen som så kortest ut. Men i den korte køen var det selvsagt en dame som akkurat da skulle sjekke alle bankkontoene sine. Og alle aktivitetene på kontoene sine de siste årene. Og hun var aldri ferdig. Og nye folk kom inn og stilte seg i køen ved siden av der jeg sto. Og ble ekspedert lenge før meg. Selv om jeg hadde stått der i 10 minutter da de kom inn. Og tror du ikke det samme skjer igjen da jeg etterpå går innom postkontoret for å sende 2 enkle brev? Tok meg nøyaktig 1,5 minutt å få frankert i og betalt portoen. Men før det sto jeg 15 minutter i kø. Og i mellomtida kom folk og gikk og ble ekspedert før meg fordi de valgte andre køer. Og hver gang jeg bytta kø for å komme fortere fram, begynte køen jeg nettopp hadde forlatt å bevege seg, mens den nye køen jeg sto i stoppet opp. Jeg er sikker på at noen av dere smiler nå, for de kjenner dere igjen. Det er det vi kaller Murphys lov. La meg ta med 1 sitat til i forboka. Når noe ikke kan bli verre enn det er, blir det verre likevel. Jeg er sikker på at Jakob kunne ha skrevet unna på det denne dagen. Det så jo ut som han hadde nådd bunnen, som det ikke kunne bli verre enn det var. Uåret hadde vært harde for folk i Kanaan, og for Jakob. Og nå tenker han, nå må det vel snu. En så langvarig tørke har vi aldri opplevd før. Nå må vel regnet komme. Det kan ikke vare i det uendelige. Men hør hva som står. Etter alt det vonde vi har fått beskrevet i kapittel 42 her i første Mosebok. Hør hvordan kapittel 43 begynner. Det var fremdeles uår i landet. Akkurat i det du begynner å håpe på at det skal forsvinne, hvis du bare ikke snakker om det, så blir det verre. Jakob og sønnene har nå ei tid levd på det kornet de fikk med seg fra Egypt, og de håpet i det stille partiene skal snu seg. Men kapittel 43 åpner med den kalde og realistiske virkelighet. Det var fremdeles uår i landet. Og dermed må sønnen ut og reise igjen. De må ned til Egypt igjen, som de hadde håpet de aldri skulle behøve å besøke mer, etter de opplevelsene de hadde hatt siste gang de var der. Men hungerkatastrofen fortsetter, og Jakob og sønnene går igjen tom for korn. Og Jakob ser ingen utvei lenger enn å la de dra. Han har ikke noe valg. Det får bresta eller

bære. Så får han krysse fingrene og stole på Gud. Det gjorde han ikke i forrige kapittel, som noen av dere husker. Da sa han, ikke tale om. Jeg sender ikke ifra meg Benjamin. Om den galningen nede i Egypt, er sagt det aldri så mye, at jeg må ta med Benjamin neste gang. Det kommer ikke på tale. Men nå er han blitt mjukere, fordi nå har han ikke noe valg. Så lenge du kan unngå det, vil du helst ikke ta sjansen på å stole på Gud. Men når du ikke lenger har noe valg, kanskje, kaster du deg ut på. Og dette har Jakob utsett i flere måneder nå. Han har ikke vilja se virkeligheten i øynene. Nå må guttene sette han på plass. Hør på vers 9. Det er sønnen Judas som snakker. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen, både en og to ganger. Og i mellomtiden har faren beskyldt dem for å ha pålagt han denne store sorgen, fordi de fortalte at han hadde en annen sønn. Hvorfor fortalte de om denne yngste sønn? Hvorfor sa de at det hadde en annen bror? Hvorfor laug de ikke? Å, gamle Jakob er presset nå. Han har det vondt. Og da hender det du sier og gjør ting i panikk som du ikke skulle ha sagt eller gjort. Da hender det du ikke er noe godt eksempel for barna dine. Hør, far, griper den eldste gutten inn. Du er urimelig nå. Hvordan kunne vi vite at mannen ville holde tilbake en av våre brødre som gissel og kreve at vi kom tilbake igjen med vår yngste bror? Hvordan kunne vi vite det? Vi bare svarte på det han spurte om. Og da han spurte om vi hadde flere brødre, svarte vi ærlig at vi hadde en bror igjen hjemme i Kanaan. Hva annet skulle vi gjort? En mann har kommet langt ned når han som skulle være sjelesørger og rådgiver for guttene sine, er den som selv må motta sjelesorg og rådgivning, og faktisk i rettesettelse og bebreidelse av sine egne barn. Det opplever Jakob nå. Og det må ha vært en ydmykende opplevelse. Til slutt blir han så ydmyk at han gir seg. Han sier, reis da, hvis det mener det er best. Jeg får ta det som kommer. Jeg har vel ikke noe valg. Må Gud være med dere, og med meg. Og så sender han med de all slags gave som skal blidgjøre denne herskeren i Egypt. Akkurat som han har gjort en annen gang. Den samme Jakob. Den gangen han hadde bedratt sin bror Esau. Han sendte han gave for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt. Og prøve å blidgjøre broren sin. Det hadde virket den gangen. Og nå prøver han det igjen. Og jeg må si det igjen som vi snakket om sist. Tenk om Jakob hadde sammenkalt et bønnemøte i plassen for alle disse febrilske utspillene og forsøker på å benekte virkeligheten og flykte ifra det vonde. Det må ha vært underlig for guttene å se sin gamle far, som hadde lært dem så mye om å tro på Gud og lite på han i alle ting og under alle omstendigheter, som hadde fortalt guttene sine om deres fars og bestefars og oldefars Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som er en trofast Gud, til forskjell fra alle andre guder, som en ikke kan stole på. Det må være underlig for de å nå sikre og høre den samme far si ting og gjøre ting som gikk fullstendig imot det han hadde lært dem, slik at det var de som nå måtte irettesette han. Tenk om han hadde sagt, la oss komme sammen og be nå. Nå trenger vi virkelig Guds hjelp. La oss ha en bønnestund rundt middagsbordet i kveld og prøve å finne ut hva Gud vil vi skal gjøre. Har du gjort det i det siste forresten, som far eller mor? Hvor lenge er det siden du, sammen med barna dine, folder hendene og bedt Gud om hjelp, og bedt Gud lede dere? Men det er jo litt herlig da på samme tid å møte denne store patriarken i denne tilstand, og oppdage at han er så menneskelig. Han er så like meg og deg. Er ikke det litt godt på samme tid?
og se at det ikke bare er jeg som kan miste tryggheten og trua når alt går galt. For Gud slår ikke hendene av sin venn Jakob, selv om Jakob her nesten glemmer Gud. Gud er med han på tross av dette. Og som vi skal se senere, alt ordner seg. Alt ordner seg på en så utrolig måte at det nesten er som et eventyr. Det viktigste vi kan gjøre når vi opplever det slik som Jakob her, når vi er pessimistiske og redde og har så lite tro, det viktigste vi kan gjøre er innrøm det. Ikke prøv å skjule det. Innrøm det. Og så stolte vi ofte er, så seine vi er til å innrømme vår frykt og vår vantro. Akkurat som mannen som kom inn til smeden en dag. Og smeden hadde akkurat holdt på med å smi en hestesko og tok den ut av glørene. Den hadde vært rødglørende, men nå hadde rødfargen forsvunnet, og den var blitt svart igjen. Selvsagt var den fremdeles brennende varm, selv om den hadde mistet rødfargen. Og så mistet smeden denne glovarme hesteskoen på gulvet. Og i det samme kom en kjenning innom, og han så den rare hesteskoen som lå der på gulvet, og bøgde seg ned og tok den med hånda. Og i det samme, han brente seg, slengde han ifra seg hesteskoen på gulvet igjen, som ved en slags refleksbevegelse. Og smeden så over brillene sine og kommenterte: «Den var nok litt for varme for deg i dag, den, ja.» Vet du hvem han svarte? «Varm, nei. Jeg trenger bare ikke lenger tid for å studere en hestesko.» Da har en problemet med å innrømme det som er vondt. Og noen av dere problemet med å innrømme et nederlag. Innrømme en svaghet. Innrømme når noe smerte eller svir. Eller når vi føler dere redde og vantro. Og så får vi ta skoen opp igjen og gå videre, selv om vi har fått og et skudd for baugen. Det gjorde i alle fall Jakob til slutt. Etter at han var igjennom tida med fornektelse og tvil, sa han: «La ikke gå. La ikke gå til Egypt og kjøpe mer korn. Må Gud være med oss. Vi har ingen annen enn han å stole på nå.» Jeg las en sann historie i en bok som heter Dream a New Dream. Drøm en ny drøm. Det var med et par som ikke mistet visjonene, selv om skyggene en stund så ut til å falle over deres liv. De hadde en liten krambu eller forretning. En av den gamle sorten der du kunne få kjøpt nesten hva som helst. Og den sto midt i hjertet av byen. Veldig sentralt. Og da er det ikke så rart at der snart kom to store supermarked på hver sin side av den gamle forretningen. To store, fleiretasjes supermarked ble faktisk liggende vegg i vegg med den lille forretningen, på hver sin side av den, og kastet skygge over den gamle, lille bygningen, og trua selvsagt med å ta kundene ifra det gamle paret som hadde drevet der i alle år. For de drev selvsagt med svære rabattsalg disse supermarkedene. Og de selgte altså billigere, selvsagt, samme varene som den lille forretningen ikke kunne gi samme tilbud på, selvsagt. Så nå hadde paret valget enten å stenge forretningen og slutte, eller å finne på noe veldig lurt. De gjorde det siste. De samlet sammen alle sparepengene sine, og gikk ut og kjøpte et svært skilt, det største skiltet de kunne få tag i, og sette det over inngangen på den lille forretningen si, som altså lå mellom de to store supermarkedene, der folk kom stimlende til i tusenvis hver dag for å handle. Og vet du hva de skrev på det svære skiltet? «Hovedinngang», skrev de. Og dermed fikk de alle kundene til å gå gjennom deres forretning når de skulle til supermarkedene for å handle. Og dermed overlevde også de. Slett ikke noen dum idé. Og det er skiltet Gud vil se opp i ditt liv.
når tunge skygger kaster sitt mørke over ditt liv, når store skremsler bygger seg opp omkring deg, og du ligger inneklemt på begge sidene for å bli i bildet, da begynner Gud å bygge et nytt skilt som sier «Hovedinngang her». Når du ikke er i stand til å komme deg ut av skyggen, sier Gud, så vil jeg arbeide gjennom deg og vise deg at det enda er en vei fremover. Du skal enda virke for meg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Denne melodien heter «Mer om Jesus, meg forkynn», og det passer godt, synes jeg, også for dette programmet. Og det er Jæren Misjonsradio som presenterer dette programmet, og har det. Oddvar Dahl er i studio. I dag fortsetter vi opplesningsserien «Våre lamper slukner», og det er den nest siste opplesningen i boka. Nå er det 50-årsfesten som skal feires, og jeg kan si det med en gang, den blir helt, helt annerledes enn de hadde tenkt. Og litt senere i programmet, andakt, Einar Amdal. Men det er Gerhard Fjelde som skal synge først, og sangen heter «Jesus vil ha alle».

slukner, skrevet av J.F. Løvgren. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Det var Jesu ord i Johannes åpenbaring kapittel 3 og vers 20. Nå er det blitt 50-årsfesten som skal feires. Den blir nok helt annerledes enn de hadde tenkt. Dette er den nest siste opplesningen av boka. Og vi skal høre videre hvordan det går nå.

Hele familier var kommet ut på denne menighetens høytidsdag. Det var mange mindre barn. Lyngøyd var sammen med alle sine. Gamle fru Mobeck og Emily satt i nærheten. Den gamle så litt åndsfraværende ut.

også røst hadde hvitt kjolebryst. Han satt mellom de andre, lutende og fortenkt. Det så ut som om han var nervøs. Forsamlingen falt mer til ro. Bare nå og da kom en forsinket deltaker. Bjørnås tok et overblikk over sakene og så på klokka. Så ga han et nikk i retning av orgelgalleriet, hvor organistens øye voktet på ham. Plutselig satte orgelet, ledsaget av en del fioliner og celloer, inn med en brusende festmarsj. Festen var begynt. Forsamlingen snudde seg for å se. Et øyeblikk etter var den falt til ro, grepet, betatt. Alt nå var det klart at festen ville bli en suksess. Bjørnås øyne strålte begeistret mens han lot blikket gli rundt sine innbudne kolleger og deres hustruer, som om han ville si: «Ser de, vi har virkelig noe å by på.» Det var makt i salmen som ble sunget etterpå. Det var festarrangementkomiteens formann som ledet festen. Han holdt en anslående velkomsttale. De hadde etter fattig leilighet søkt å gjøre alt så festlig som mulig. Måtte nå også forsamlingen føle det godt og ha det hyggelig. Han trodde nok at hvis han kjente menighetens sangkrefter rett, ville det intet bli å utsette på underholdningen. Her bukket han i retning av instruktøren, som nikket forlegen tilbake med sitt skallede hode. «Med hensyn til det oppbyggelige, ville vel ikke deres kjære pastor fornekte sine gode tradisjoner som taler? Dessuten hadde de den glede å ha som gjester byens predikanter, som også ville bidra sitt til at festen måtte bli vellykket. Ellers ville han hermed mest mulig av lyst. Ellers ville han henstille til alle de tilstedeværende å prege stemningen med mest mulig lyst humør.» De var altså hjertelig velkommen, alle sammen. En kort bønn. Musikkoret ga et par nummer, og Bjørnås steg på stolen. Det lyktes også ham å finne tonen, den verdige som passet til anledningen. Han ga en utsikt over de 50 år og dvelte ved den oppbyggelige side. Det mer historiske ville komme senere. Bjørnås var beveget. Den store framgangen menigheten hadde hatt var gledelig. Han var takknemlig for at han hadde vært med å bidra til en smule til det gode resultat, men det hadde nok ikke lykkes hvis ikke de forskjellige korporasjoner innen menigheten hadde vært så villige til å la seg bruke, og vært så godt ledet av de respektive formenn. Bjørnås trødde viraken ut rundhåndet. Men jo mer røkelse han brente av, jo mer duftet det av om hans egen person. Gud ble tildelt æren for alt, enda Bjørnås åt innmaten ut av brødet og slengte skorpene til den evige. Det var egentlig en takk til Gud for at han hadde gjort menigheten og dens korporasjoner med dens ledere så glinsende og store. Den dyptfølte tale fikk tårer til å blinke rundt om i forsamlingen. Det var noe stort i dette og tilhøre denne menigheten. Etter talen skulle kantaten framføres. Hver deltaker i festen skulle ha et eksemplar av den. Den ble delt ut nå. De hvite bladene flagret som duer langs benkeradene kirken rundt. Det tok ikke lengre tid enn den koret skulle til å stille opp og bringe instrumentene i orden. Et bilde av kirken med stråler av sol over pranget på første side. Inneni var den høystemte kantaten som i kunstneriske og litt uforståelige uttrykk skildret menighetens utvikling fra en ring i begynnelse til den sterke posisjon den hadde i dag. Den ble skildret under bildet av vårens komme med løvspredt og sol og stigende sommer.

ordet stemte i. Musikken lå godt til teksten. Musikkskjønnere ville ha hørt vårbekkenes ville brus og sett de frostklare vårnetter. De ville ha hørt fuglenes sang i skogen der de strevde og bygde framtida for seg og sine. De ville ha sett blomstene myldre fram, mens den vidunderlige solen steg høyere og høyere, inntil den ved høysommertid strålte på himmelen nesten natt og dag. Instrumentene falt inn i sine partier, de smeltet sammen med sangen til en betagende symfoni. Folk satt som naglet til benkene. Da stykket var ferdig, var det lydløst stille. Så braket bifallet løs. Noen av de innbudne så litt betuttet ut, men tenkte at de brukte det vel slik her, og klappet høflig med. Så kom bevertningen. Gjestene fikk plass ved bordene, dessuten styre og en del begunstigede. Mobeck ga unnselig etter fornøingen og flyttet seg opp sammen med sin hustru. Det ble et festmåltid. Fatene var fulle av smørbrød med vidunderlig pålegg av alle slag. Stemningen holdt seg, ja, den økte. Festkomiteen fylte sin oppgave, og høstet fortjent og kjærkommen ros for den gode maten og den utmerkede måten de fikk oppvartningen til å gå på. Det var fest fra kjøkken til plattform. Og så hører vi siste opplesning neste torsdag.

0: Ja, det var brødrene Kjetilstad som sang sangen «Du er kallet av Gud». Nå skal vi få en andakt av Einar Amdal. Einar Amdal var generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap fra 1923 til 1957. Og tekstet han leser er fra Johannes evangelium kapittel 6 og vers 53.
1: Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg eder, dersom I ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv I eder.» Disse ord i Johannes evangeliet 6. kapittel, det 53. vers, er ord ikke bare til de jøder som hørte ham den gang, men til oss I dag. Han sier oss hvilken enestående betydning han har for oss mennesker. Han vårt liv, vår mat. Liv og mat det grunnleggende for vårt menneskeliv. Den som død trenger ikke mat, og den som lever og ikke kan få mat, han dør til slutt. Så grunnleggende betydning har Jesus Kristus for oss. Han vårt liv, vår mat. Men da står vi oss ansikt til ansikt med spørsmålet, ja, hva egentlig liv? Vi lever et liv på denne jord, men hva liv det? Et liv med ønsker og begjæringer som kun delvis oppfylles eller slett ikke oppfylles. Og selv da når vi får dem oppfylt, så skuffes vi dog. Livet kjenner vi ikke, men Jesus Kristus vårt liv. Hos ham finner vi nemlig det som alene kan stille menneskehjertet tilfreds og gi ro, Gud selv i himlen. I ham, i Jesus Kristus, Gud selv kommet til oss mennesker og trådt oss i møte, for å bringe oss tilbake til samfunn med vår himmelske Gud, han som også skal være vår nådige far. Tro på Jesus Kristus, så har du livet. Dette det evige liv, at vi kjenner deg, den eneste sande Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det ordene som sier oss hvordan Jesus Kristus blir livet for oss. Når vi hører hans ord, med andakt, med hjertets indre tillit, da blir han vårt liv, vårt virkelige liv. Og når vi hører hans ord, da får det liv en gang mottatt fram næring. Jesus Kristus vårt liv. Amen.

Det var koret Gledesbud som sang denne kjente sangen «Over salig det skal blive». Så er tida snart omme, det vil si denne halvtimen. Det sendes også om kvelden dette programmet, og da har vi et kvarter ekstra. Men til slutt, Aud Hansen og Gudrun Stenbakk, de sang mye før i tida, så det heter. Og de skal synge en sang til slutt nå, «O herlighetens fader».

Ja, det var en gammel plate av Aud Hansen og Gudrun Stenbakk til slutt i denne halvtimesendingen fra Jæren Misjonsradio. Takk til deg som lytter. Må Gud velsigne deg og være med deg. Bli i Guds fred.

Kjekt å se så mange. Fint å tenke på at det kommer folk for å høre budskapet. Det en fin ting. Tenk på det som står i Guds ord, at toller og sjøger holdt seg nær til ham for å høre ham, står det. Vet ikke hvordan det blir tatt imot i forsamlingen. Tenk over det. Det andre slags folk som vil høre det i dag, så må det jo være en annen Jesus og et annet budskap, da. Og toller og sjøger som også nærte ham. De hadde bruk for det. De andre sto han etter livet. Sånn er det i dag også. Guds ord er, det legger ikke noe imellom. Det er konfronterende. Også en sånn ting som er et godt ord, det er konfronterende. Er jeg en toller, en sjøge, altså en prostituert, en synder? Er jeg det? Eller er det bare et ord jeg bruker? Herren taler. I kveld så skal jeg bare stanse for et eneste vers. Det står i 2. Timoteus 3:5. For de som vil blader opp da. Og der står det sånn. De har skinn av Guds frykt, men fornekter ens kraft. Slike skal du vende deg fra. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sant. Amen. Det er også en type mennesker her da, som skal finnes iblant oss. Jeg er en av dem. De har skinn av Guds frykt, men fornekter kraften. Og så står det at slike skal du vende deg fra. Det her er også noen mennesker apostelen formaner deg som kristen å vende deg fra. Ikke ha noe med å gjøre. Men for å kunne gjøre det, så må du selvsagt først vite hvem disse menneskene egentlig er, ikke sant? Dette ordet, det står altså midt i en, det vi kan kalle en skrekkelig beskrivelse av hvordan tilstanden skal være blant menneskene i den aller siste tid, før Jesus kommer igjen. Det er beskrevet i verset rundt dette her som jeg leste nå. Og det er nok her først og fremst tale om det vi gjerne kaller de kultiverte samfunn. Altså, de med en høy og forfinet kultur i våre sammenhenger, som en frukt av at kristendommen har gjennomsyret folkelivet, eller så ville de ikke være opptatt med dette å være gudfryktig i det hele tatt. Det ligger noe sånt i bunnen her altså. Men det som stiger frem, det er falskt, det er ikke ekte. Det er ikke av Gud. Det er av dem selv. Og da blir det sånn tilpasset. Jeg er kristen på min måte. Og noen er veldig strenge. Og arbeider veldig med seg selv, som han, Tor Edvin var noe inn på her. Og andre tar det mer likegyldig, men dog allikevel kristen skal det jo være. I våre sammenhenger, altså det land som vi bor i, er sånn som en frukt av at kristendommen har gjennomsyret folkeliv, for det hadde den opp igjennom. Og nå har dette gudgitte blitt mer og mer oppgitt av menneskene også, og forrottnelsen trer inn som en følge av det. Det ser vi jo mye av i dag. Bare en sanne Gud kan gi gode velsignede forhold også i denne fallende verden. Han holder altså de onde åndskreftene i sjakk. Og hvis du vil se det utover verden opp igjennom historien nå, hvilke land som har vært velsignet av Gud, så ser du det. Det er der hvor Guds ord har vært virksomt.
Men mennesket forstår altså ikke uten videre dette her, men de vil styre på egenhånd slik som de to første som falt, og resultatet det blir katastrofalt, mildt sagt. Død med alle sine forførende og nedbrytende krefter bryter altså inn. Og det dette Paulus beskriver i teksten omkring det, det ordet vi nå har stanset noe for. Synden slipper løs, og syndens menneske står frem. Og det altså alt annet enn hyggelig, det som åpenbarer seg da. Det tror jeg vi skal se mer og mer av, ettersom tida går. Jeg har ingen tro på at dette skal snu og gå tilbake til det som en gang var. Bare forbered deg på det at du må holde deg nær til Jesus, skal du komme igjennom den tida som ligger foran oss. De går oss til grunne ved det de eter, kan vi si. Altså det vi tar inn, for det mat som ikke beregnet for mennesker, men altså svinemask som djevelen.

Det et bilde på hvordan det alltid går når mennesker forlater Gud. Alltid. Det en underlig ting dette, at det når et menneske fattig, at Gud kan nå fram til det. Få de tale, men om det rikt, så hele oppmerksomheten rettet imot den skatten som det har her i det verdslige, altså. Enten det nå rikdom i det materielle eller i de talenter de måtte ha, så det det som rikdommen. Det noe å tenke på når vi ser hvor velstanden har ført oss etter hvert. Du skal ikke så langt tilbake i historien i Norge før det var et u-land. Se hvordan vi har det nå, og hatt i mange år, og se hvor det har ført oss igjen. Du kan se Israel som et eksempel på dette her. Altid når det gikk dem vel på den måten, og de ble rike og hadde det godt og alt det der, så forlot de Gud. Og så begynte de å leve mer og mer etter sine egne lyster. Og til lenge bort denne ånd som var av Gud veik ifra dem, til verre levde de. Det Gud som holder det på plass, det ikke du. Hvis du tror at du har noen fromhet fra ditt eget, så det I tilfelle et bedrag. Derfor altså toller og sjøger, de trenger altså inn på Jesus, for de må ha han. For det der de har det. Og det får følger I deres liv. Og du verden, altså dette åndelige bedraget, det skummelt det. Det jeg som skal bli noe, skjønner jeg. Noe mer enn hva jeg Og det en umulig vei. Nå det kan hende på tide å stanse opp noe og spørre I hvilken grad har jeg del I dette forfallet? Jeg lever ikke lenger som en synder ute I verden, jeg gjør ikke det. Jeg holder ikke på den måten, jeg gjør ikke det. Men denne kristendommen min det skinn av Guds frykt. Samtidig som jeg fornekter hans kraft. Altså det bare et juggel. Det bare noe jeg kledde meg I. Og så får jeg hjelp av forkynner og forskjellig. Jeg leser forkynner og jeg hører forkynner, og så begynner jeg å te meg etter det jeg hører. Men det ekte, og så stammer de fra den hellige ånd? Det spørsmålet. Lever jeg nå I virkeligheten et liv I forhold til denne verdens ting og gleder som fører meg stadig lenger bort fra livet I Gud, altså? Denne verden I ferd med å gjøre meg døv og blind for det som av Gud? Det virkelig om å gjøre for meg å komme stadig nærmere Jesus? Det mitt kristenliv går ut på? Det fortrolige samfunnet med han. Det går ikke an å oppleve større lykke enn det å ha et fortrolig samfunn med Herren. Det umulig, det ikke noe annet som kan gi deg noe sånt. Og det altså noe som der og virker uansett hvordan det stormer på utsida. Snubler og ligger deg I søla, ja, så det noe som reiser opp igjen. Det kraften av evangeliet. Eller kraften I evangeliet. Som reiser opp igjen, igjen og igjen. Gud blir aldri lei av å tilgi, forstår du. Syndenes forlatelse, det noe evig. Det noe som gitt deg en gang for alle I vår Herre Jesus Kristus. Det vil alltid reise synderen opp igjen. Det kraft I det. Denne kraften var ikke disse menneskene.

vi leser om i den teksten her. Den fortapte sønn med sin rike arv, han så bare på hva han kunne få av gleder i dette fremmede landet som han dro til. For han var rik, han fikk hele arven utdelt, og så reiste han bort til dette landet, for det var det han ville ha. Hadde det ikke vært en ånd der som kunne vekke han opp i det livet som han levde der ute, han metta seg med det som svina åt. Dette var en jøde, så det var enda verre enn hva vi naturlig tenker oss det. Hadde det ikke vært en ånd som kom til han der og vekte han opp, og fikk vekte han opp, så han kom i tanke om det hjem han hadde forlatt, så han hadde endt i helvete. Den fortapte sønn. Mange skal forlate faderhuset i den siste tid og dra til det fremmede landet der Gud faderen ikke er. Som vi leser i 2. Tessaloniker 2:3. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Det skal altså i siste tid komme et veldig frafall. Det store frafallet, som går forut altså fra selve djevelen stå frem i menneskeskikkelse på denne jord. Hvem var det som stod frem på denne jord da Jesus kom? Det har du sikkert hørt mange ganger. Det var Herren selv som steg ned og ble et menneske. Hvem tror du antikrist er? Han kommer ikke for å frelse deg, det kan jeg fortelle. Frafallet. Jeg er vel ikke falt fra egentlig, er jeg det? Kanskje det er nødvendig at vi stiller oss de spørsmålene, folk. Slik spurte de kristne før, vet du, de opplevde noe som kaltes anfektelse. Hører ikke veldig mye om det i dag, jeg tror at det finnes iblant oss, ja visst. Men du hører ikke mye om det. Men det var en vanlig foreteelse den gangen. Det var alvor dette med Gud, himmel og helvete. Det var ikke noen spøk. Det er ikke sånn, vet du, at går du opp til eksamen og stryker, så kan du gå opp igjen neste år. Når du går ut av dette livet, så er det aldri, det er det for sent. Du kan lese dødsannonsene i avisene. De får ikke en mulighet til, de folka der. Var det i orden, de gikk hjem til himmelen. Var det ikke i orden, så gikk de i fortapelsen. De får ikke en sjans til. Alvor. De stilte altså slike spørsmål i det største alvor. Lever jeg virkelig med Gud? De fant nemlig ingen trøst i sitt eget kristenliv, forstår du. De fant ikke noe der å henge seg på, men de så alltid hen til Jesus som den eneste redning, deres eneste sanne lys på ferden gjennom dette fiendelandet, for det er fremdeles et fiendeland, forstår du. Det er en som ligger og lurer på deg også her. Fremdeles gjør han det. Han går omkring som en brølende løve, sier Herren. Eller som en lysets engel. Fienden. Din sjels fiende, som skriften kaller han. Det er ingen kristen kultur vi har med å gjøre nå, vet du. Tvert imot. Gud taler oss i sin lov til oss om hva som er synd i hans øyne. Og det er jo også synd for oss, selvsagt. Hvordan kan du altså da leve i det?
Det må jo være noe av spørsmål for oss, ikke sant? Sett nå at du har forbrutt deg mot dette landets lover. Det står i lovboka det at du har gjort, det du har gjort, det forbudt. Det ulovlig. Og har en streng straff som følge. Du ligger altså dårlig an. For du har ikke noe å betale deg ut med. Du har ikke det som skal til for å gjøre opp for det. Men så står altså en fram som sier, jeg tar det på meg. Jeg har det som skal til for å betale dette ut. Det han skylder. Så slipper du fri. Men, og dette altså noe av et poeng her, budet står jo i lovboka fremdeles, ikke sant? Det ikke det som strøket ut. Det ikke forandret. Hvordan kan du da tenke deg at du skulle kunne leve i det? Det var jo dette som i første hånd brakte deg for retten til dom. Så var det en som var god nok til å kjøpe deg ut. Hvordan skulle du da tenke at du skulle kunne gå tilbake og leve i dette igjen? Det fremdeles synd. Det var slik de levde, de vi leser om i teksten vår, et skinn av gudfryktighet, men en gudfryktighet som ikke var født av Gud ved evangeliet, så det var uten kraft til å gjøre noen forandring. Det var ikke noe hjertelig og fortrolig samfunn med Herren der altså, og det vil si det samme som at det ikke var sant åndelig liv til stede. Men de forsøkte altså skjule sitt ugudelige vesen under denne egenrettferdigheten. En stiller altså opp en erstatning for det ekte. Det vi gode til, ikke sant? Vi flinke til det. Ta på oss en maske som vi bruker også for andre, og gjerne også for oss selv også. Guds ord taler om noe så underlig, kan vi si, som å bedra seg selv. Du kan forstå en bedrager selv om han en forbryter, og du synes ikke noe om han og det han holder på med, men du kan i alle fall forstå det når han bedrar andre. Men tenk deg å bedra seg selv. Sånn vi. De tar ikke dommen over det gamle mennesket innover seg, altså forblir derfor ugjenfødte lovtreller med evangeliet i munnen, men så drives det altså da, av sine lyster. Det jeg prøver å si deg, min venn, det absolutt ikke, nå må du ta deg sammen. For jeg vet at det får ikke til allikevel, og for aldri ikke begynne med det. Kanskje du har prøvd å finne ut av hvordan det ender. For det kan nemlig ikke føle lenger enn nettopp inn i denne falske gudfryktighet som vi leser om her. Men kom nå inn for Herren som du er. Det vel det du gjør, ikke sant? Kommer inn for Herren som du er. Ja, egentlig vet du jo ikke engang hvordan du er. Men du må si til Herren at du vet det. Ja, du vet det. Du som har sonet all verdens synd. For det så mye synd som går opp i et menneske etter hvert, når du begynner å se sin åndelige synd, for eksempel, som du ikke visste var der engang. Men Herren visste det hele tiden. Men det var ferdig sona før du så det. Står det enda noe tilbake, så også den synd sona, forstår du? Men du ser det ikke, hva det for noe. Men du må gå inn for han som en synder. For du vet at det ikke noen synd gitt som kan stenge deg ute fra Guds rike.
dersom du lever med Jesus. I ham all synd tatt bort. Kanskje du må si, Herre Jesus, jeg vet i grunn hverken ut eller inn, noe sånn skal sies, ta det av meg du, for du alene kan frelse min sjel, både fra villfarelse og fortapelse. Disse lyster og begjæringer som jeg leser om at du dømmer, dem finner jeg dessverre så alt for mange av i meg. Så om du ikke tilgir og sletter ut, ja, så er jeg fortapt, altså. Det er ikke ved at det skjer forandringer i meg, men det er ved at han sletter det ut. Og det er jo noe ganske annet. Når jeg ser inn i hva evangeliet er, altså, at jeg som en synder kan stå innenfor en levende Gud, og han sier altså, han som er sannheten selv, den hellige, sier altså til meg at du har aldri syndet mot meg. Hvordan er det mulig? Jo, det er fordi synden er totalt slettet ut. All synd. Det er ufattelig det Gud har gjort, vet du. Det står ikke det at han benåder. Han gjør ikke det. For da står du fremdeles som en forbryter, men du har fått nåde. Du har benådet. Men det står at han frikjenner. Og da må du være uskyldig, vet du. Ellers kan du ikke bli frikjent. La meg nå få lov til å tro ditt sanne ord, at du i virkeligheten slettet denne min synd ut der nede på Golgata en gang for alle, da den bar den på ditt legeme opp på korsets tre. Det er faktisk min og din synd han tok med opp dit. Det er det. Så ikke la denne forferdelige frafallstid fordra gå over med meg, men hold meg fast ved evangeliets kraft, den sanne gudstrykks kraft altså. Og jeg vil spørre deg, kjære venn, vet ikke om du får noen mer muligheter heller? Første gangen jeg var her på Oppda, så hadde jeg et møte her, og så stupet jeg i gulvet. Det var meget nær døden. Jeg lå ned på Flekkefjord sykehus der, på akutten. Ja, kanskje siste sjans jeg fikk. Det kan være din tur i kveld, du vet ikke det. Den sanne gudsfrykt, sann kristendom, et sant liv med Gud. Den vil jeg ikke fornekte, for den har jeg opplevd så mange gang, denne gudsfrykten, som reiser en synder opp igjen og igjen. Som gir en frimodighet innenfor Gud at du våger å gå inn i hans helligdom. Du kan lese hvordan det gikk med Aarons sønner som våget seg inn i helligdommen med falsk gild. De kom ikke levende ut igjen. Ja, Gud var med å gjøre. Det må være ekte vare, der skal du overleve. Og hva er denne ekte vare? Det vet du vel. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Det er det eneste han tar imot i ditt sted. Ja. Og du verden, når jeg får lov til å se, jeg kan alltid se det så klart, men jeg får lov til å se det klart inn i evangeliet, hva det er for noe. Og du da ser alt det som mennesker har holdt på med opp igjennom og kaller kristendom. Hvor mange har ikke gått tapt på grunn av falsk kristendom. Mer enn av fyll og hor og mord og tyveri og alt dette her som loven fordømmer. Langt flere i vår kulturkrets i alle fall har gått tapt på grunn av falsk åndelighet.
besvarte. Men det reiser opp igjen, og igjen, og igjen. Da jeg har snublet og falt så til de grader igjennom. Og det skjer fremdeles dessverre. Hør du, en sann bønn til Gud, jeg vil ikke ha noen annen frelse enn den som gitt meg deg alene, mens jeg fortsatt en fallen synder i meg selv. Det altså, der alt jeg trygg, for der hviler jeg på en annen grunn enn min egen, vet du. For den svikter jo. Men den grunn som Gud har lagt, den grunnvollen som han har lagt, den svikter ikke. Og som Paulus skriver, det Kristus. Det den grunn han har gitt deg å stå på. Så skal ikke du og jeg komme disse skittende fillene våre og tro at han skal ta imot det. For det nettopp hva skriften kaller vår rettferdighet skittende klesplagg. Det ikke rent. Jeg kan ikke stå frem og si som fariseren i tempelet, takk Gud for at jeg ikke som andre mennesker, for det jo nettopp hva jeg vet du. Når det sanne lys faller inn over meg, så ser jeg jo det. Takk at jeg ikke som den tolleren der nede. Takk at jeg ikke som den horkaren der borte. Takk at jeg ikke som denne narkomane som går der ute og stjerler og røver og ruser seg. Takk for at jeg ikke sånn. Kan jeg takke for det? Men det må være at jeg takker Gud for at han bevarer meg fra det tilfellet. Her inne jeg akkurat sånn jeg jo, dessverre. Jeg skal se så frem til den dagen da det borte, da jeg borte fra det. Men vet du hva jeg får ha i mellomtida? Jeg får lov til å si at jeg borte fra det i Kristus. Ja. Jeg har en frelser, forstår du. Det saken. Det det som gjør hele forskjellen. Vi møter en del underlige figurer på vei i det kristne landskapet, og det nemlig disse som blitt hellige og helliggjort ved egen innsats. I beste fall et samarbeid med Herren som de da innbiller seg altså, og de vil alltid legge denne klamme religiøse hånd på alt som hellig. Det vil si på alt som av Gud. Så når en stakkars synder blitt fridd ut og kommer med dette vittnesbyrd, tenk at Jesus har gjort alt, så sier de at vi må ikke tro at det holder. Det noe mer år, skjønner du. Og så ser de ikke da at de går rett og slett i klins med Herren selv. Og fornekter hans evangelium, fornekter hans sønn, fornekter Kristi blod, som kjøpte dem fri. Og det gjør de på det simple grunnlag, sin egen åndelighet, sin egen kristelighet, sin egen religiøsitet. For et dårlig bytte. Du hørte om det velsignet plassbytte, har du ikke det? Herren tok din plass, så du skulle få hans. Det det som har skjedd, det det Gud har gjort. Det det plassbytte han har gjort. Tok deg ut av synd og elendigheten og alt sammen, og så satte deg inn i Kristi kår. Og så måtte Jesus bære elendigheten for deg. Og så snur du helt rundt på det igjen. Ser du det? Minste tanke du har om at det meg det dreier seg om, så har du snudd om på det. Fornekter du Kristus? Det en del av det store frafallet, det. All denne egen religiøsiteten. Begynner å lytte til dem, altså, så forsvinner snart nådelivet som en tåke. Og så står du uten det som må til for å stå dette frafallet imot. For det bare Gud som kan bevare deg for det. Som dette, som Tor Edvin var inne på til å begynne med her også. Det
var ikke disse som gikk ut og gjorde så veldig store verk og arbeider og alt det her, men det var at Guds ånd fikk gjøre sin gjerning I dem. Men så lenge du holder på med ditt eget, så får han ikke det, vet du. Det var Kristi ånd som fikk utfolde seg I dem. De tillot Herren å være den Herre han Og så ble det frukt. Det blir ikke mye frukt av det vi holder på med. Den stinker. Den stinker. Bare legg merke til deres manglende evne til å glede seg over evangeliet. Har du merket det? Hvorfor sitter man så stiv og hører evangeliet som om det var et begravelsesbudskap? Det største glede. Du har kjøpt fri. Skjedde for 2000 år siden. Ja, men, nei, det ikke noe ja, men. Det bare et amen. Det ferdig. Det fullbrakt. Og så sitter du som en sånn saltstøtte. Det var Lots hustru det som ble stående igjen som en saltstøtte. Men troende skulle jo kunne glede seg så tårene trillet, vet du. Ja. Det slett ikke noe krav det heller. Men du skal få lov til det. Og så var slipp denne gleden løs I ditt eget hjerte. Jesus har betalt for deg. Og Gud krever ikke noe mer. Ikke det minste. Det var Arnfinn som var inne på det I sin tale her, at jeg vil ikke vredes mer på deg, jeg vil ikke skjenne på deg engang, sier Herren. Han kan jo ikke det, for han har jo tatt alt bort som han kunne skjennes på. Ser du det? Ja, det farlig å tenke sånn, farlig å forkynne sånn, tenker vi. Vi syndere, vi forstår ikke denne nåden. Nei, får vi leve der, så får du ikke lyst til å leve og synde og holde på med. Det blir en mare, det. Det noe jeg sliter med, det noe jeg gjerne vil være kvitt. Men jeg ligger under denne loven, altså, som stadig på meg, ikke sant? Du må være sånn, du må være annerledes, du må gjøre sånn, du må ikke være sånn. Så blir jeg rett og slett, jeg holder på å si et stygt ord. Jeg blir sint. Vred. Det plager meg, vet du. Men evangeliet de setter I frihet. Da blir det glede. Fred. Men legg merke til det altså, denne mangelen på glede over evangeliet. Kan ikke glede seg I det, for de har ikke del I det egentlig. Man blir kvitt den der ryggsekken av hele gjørelse, som en sa. Kanskje det letter, men det går å bære på. Denne hele gjørelsen gitt deg Jesus, den forstår du. Det han som din hele gjørelse. Vi kan ikke stå mer rett ut enn å gjøre det. Han blitt oss hele gjørelse. Så det skal du slippe å bære. For du lever sant med Jesus, så blir det hele gjørelse. Ut av stand til å fryde seg det aller minste I evangeliet, altså nettopp fordi de ikke har del I det. La det spørsmålet slå ned deg I dag, kjære venn. Hvordan kan jeg komme nærmere Jesus? Ja. Det det eneste som betyr noe til syvende og sist, egentlig. Hvor nær kan jeg komme? Første tida da jeg hadde overgitt meg til Gud, som jeg gjerne sier, og så videre, da var det veldig, veldig fremme dette her som tok over omtrent alt etter hvert, det som kaltes for gladkristendom. Skulle være så glad kristendom, og bestod det, var det glede I hjertet på grunn av evangeliet?
Nej då, nej då. Men det var alltid vi hade lov till och likväl kunde vara kristne. Kunde släppa världen in och det var så gilt allting. Glad kristendom. Är det om att göra för dig och kunna leva så i denna världen och likväl regna dig som en kristen? Är det det som är så gilt? Eller är det spörsmål, hur när kan jag komma Jesus? För har du varit i närheten av han, bara i närheten av han? Så som den blodsåtige kvinnan som tänkte, bara jag kan få röra vid kappa hans, så blir jag frisk. Har du varit i närheten av han? Så vet du, det finns inte något bedre sted att vara. Och mot evangeliet få den platsen i dessa möten vi har här nu, någon få dagar. Få den platsen i ditt hjärta att du kan smaka något av hur god Herren är. Ja. Och vet du det att det är inte något som kan ersätta det? Ingenting. Men får en sørgelighet för dessa människorna, för det är ju nöd utan like. De hade skinn av Guds frykt, men de förnekta dens kraft. Dem ska du inte ha något med att göra. Och då kan nästan spöra vad slags församling ska du kunna överleva i idag? Där som du ska ta avstånd från det. Det är svårt att se det och svårt att tänka det. Men det är mer och mer detta religiösa som övertar allt. Och så jagar det sann kristendom på dörr. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för ordet ditt. Tack för detta evangeliet som har satt oss i frihet, en fullkommen frihet. Det ska bli verklig fri, sa du, och det har vi erfart då. Det är sannheten. Selv om det er så mye som binder oss på alle mulige måter, ikke minst i vårt eget hjerte og sinn, og likevel får vi oppleve det at vi er fri. Det er et underlig liv dette. Vi ber om å få leve der den tiden vi måtte ha på jord, så vi kan forene oss med deg helt og fullt til sist. Se du i nåde til oss for ditt navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Gud, kjære far i himmelen, vi takker deg at du har samlet oss en flokk om ditt ord. Takk at vi skal få lov å lese i Bibelen og grunne på det ord du har sagt oss der. Og hjelp oss da, Herre, når vi nu skal lese om evangeliets dyrebare hemmeligheter, at vi måtte høre rett, så din ånd kunne opplyse våre hjerter, våre formørkede hjerter, til å fatte hvor stort det er å være frelst for Jesus skyld, og hvor stort det er å ha ditt ord, som er det eneste lys i vårt mørke. Signe stunden for oss, kjære Gud, i Jesu navn. Amen. Vi tok i går for oss første kapitlet i brevet til Galaterne, og så der hvordan Paulus med harme og forferdelse vender seg til menigheten i Galatia og spør hva det egentlig er for noe med dem. Jeg undrer meg, sier han, at dere så snart vender dere bort ifra ham som kalte dere til et annet evangelium. Vi så at det å vende seg bort ifra evangeliet, det er å vende seg bort ifra Jesus. En skulle jo tro at, og det hører vi da, så at det kan godt forandre litt på budskapet. Hovedsaken er jo ikke akkurat Bibelens ord da, sådan, men det er Jesus selv, Kristus selv, som det kommer an på. Det kom for en menneskealder siden en bok på engelsk som heter What I Owe to Christ, hva jeg skylder Kristus, eller hvorledes jeg står i gjeld til ham, og der fortalte en liberal teolog om hvordan Jesus ble så stor for ham. Og så kom han da i tvil om forskjellige ting. Han kom i tvil om at Jesus kunne være født av en jomfru. Så ga han opp det da, men Jesus ble stadig mer stor for ham. Og så fikk han vanskeligheter med forsoningslæren, at Jesus var død for våre synder. Han kunne ikke riktig få det til å klaffe med sine tanker om Gud, og så ga han opp det, men Jesus Kristus ble for hver gang mer stor for ham, skrev denne liberal teolog. Det er merkelig hvordan kloke folk kan være tåpelige. Det er jo naturligvis ikke mulig å stå i noe som helst forhold til Jesus uten gjennom apostlenes vitnesbyrd om ham i Bibelen. Jeg får spørre som Augustin skrev til en som var kommet på ville veier og ikke trodde det som skjedde ved forskjellige anledninger som det er omtalt i evangeliene. Det trodde han ikke noe på, så skriver Augustin. Var du til stede og så det du da, kanskje, skriver han. Nei, du vet jo ingenting om det hele uten det som vi leser i Bibelen. Jeg undrer meg, står det, over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Forandrer du på evangeliet, slår du av på evangeliet, slår du av på Bibelens sannhet, så får du et galt forhold til vår Herre Jesus Kristus, for det eneste forhold vi kan ha til ham som er sant, det har vi ved apostlenes vitnesbyrd. Og derfor sier jo Paulus her så sterkt at om noen kommer med et annet evangelium, han være forbannet. Det er sterke ord, men så alvorlig er saken. Før vi går videre og leser kapittel 2, så er det enda et par ting i det første kapitlet som jeg ville stanse ved. Poenget i sammenhengen er jo, som vi hørte, at apostelen vil fremheve den ting at han taler som apostel. Han taler, om jeg så kan si, på embets vegne. Det er ikke menneskemeninger han kommer med, han stiller seg faktisk i en egen stilling. Han er seg bevisst å være kallet av Jesus, han er ikke noen teolog. Han er ikke noen kirkefader som vi kan ha respekt for, men allikevel reservere oss overfor. Nei, han er apostel, det er vel noe helt annet det. Og det forteller han da hvorledes det gikk til. Det så vi litt om. Jeg ville gjerne stanse litt ved et punkt der i versene 13 og 14 og utover. Han minnes der først hvorledes han forfulgte Guds menighet, står det i vers 13. Og om igjen så kommer han tilbake til det der. Om igjen og om igjen. Det er så fryktelig for ham å tenke på det der, altså. At han en gang forfulgte Guds menighet. Han tvang dem ved pinsler til å spotte, bekjenner han i apostlenes gjerninger, der han står for kong Agrippa og forteller om sin omvendelse. Og han var så ivrig for loven, så han gikk lengre i så måte enn de andre jevnaldrende, står det i vers 14, vi stanset litt ved det i går. Men så kommer det som jeg ville peke på, for så når du kommer til vers 15, så er det plutselig et annet subjekt i setningen, men

De presten met smier, wat troed u på dat han? Och han var ju då till det yderste förskräcket, vad är detta för slags präst? Han vet inte vad det är att vara en troende. Och med gråten i halsen så sa han, jag har gett Jesus mitt hjärte, sa han. Syns du det var nog i en dag, sa gamlingen? Nej, var det nog i han? Och så fick den unge, ivrige väckelsesprästen ett litet föredrag om skillnaden mellan att tro på sin omvändelse och så tro på Jesus. Det är stor skillnad. Väldigt stor. Då jag var borta ifrån Herren, men så förbarmade han sig, och så undres jag över något så stort som att han stansat mig och tog mig upp. Och det var då det Paulus här stanser snackar om, och det var som jag sa, det var för att han ville klargöra att han var verkligen kallt på en extraordinär måte eller till en extraordinär uppgave skulle man kunna säga, faktiskt akkurat som profeten Jeremias. Det samma uttrycken som blev brukt här som det står i första kapitlet i hans bok. Utvalt ifra mors liv. Kjære venner, de må ikke lytte til disse som sier at Paulus, han setter jeg et spørsmålstegn ved. For det har du ikke lov til hvis du vil være en kristen. Han er apostel. Det er profeters og apostlers vitnesbyrd vi er bundet til. Og vi vil vite noe om Gud. For det er der han har åpenbaret sig till vår frälse. Vi vet inte annat om Gud än det vi ser i Bibeln. Ingenting, inte något av det de far med nå. När döden, upplevelser och slikt något, det man kan bli så förskräckt många gånger. Var det ikke et program i radio også da tro nær døden opplevelse? Ja, hva gikk det ut på? Jo, det gikk ut på det at det ikke grann er farlig å dø. Neida, det er så deilig. De hører nydelig musikk og alt, så det er ikke farlig å dø. Det var fryktelig farlig å dø, kjære venn. Hvis du ikke kjenner Jesus i en levende tro. Det sier Bibelen nemlig. Og vi vet ikke annet om Gud og det evige liv enn det som vi leser der av profeter og apostler. Nå skal vi lese i det andre kapitlet. Og det er jo disse kapitelindelingen, det er jo noe som er skjedd senere. Det står ikke i de opprinnelige skrifter noen sånne kapitelindelinger. Det er gjort langt, langt senere det. Men det er jo for vår oversikt veldig greit, og versindelingen, den er kommet enda senere. Men også det er meget bra for oss, for så kan vi lett finne frem, og så kan vi nevne et kapittel og et vers, og så kan vi alle sammen på et øyeblikk vite hvor vi skal lese. Det er greit. Men altså kapittel 2. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring. Jeg forela dem, og særskilt dem som hjalp mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære. For de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga vi etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Men de som hjalp for å være noe, hvor store de er meg det samme. Gud gjør ikke forskjell på folk. De som hjalp mest påla meg ikke noe i tillegg. Tvert imot,
De så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskående, like som Peter for de omskående. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskående, han ga også meg kraft til det blant hedningene. De som hjalp for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd, for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårende. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Det ligger en viss vekt på dette med 14 år. Så lang tid gikk det før han snakket med de andre apostlene og skværet opp saken med dem med hensyn til hva som var det rette evangelium. Hvorfor er det som å gjøre å si at det er 14 år? Jo, samme grunn som hele veien. De hadde jo gått og sagt åpenbart om Paulus rundt omkring i forsamlingene at han taler ikke likt med apostlene. Apostlene der, de sier noe annet, påstod de. Ja, men det vil han nå vise. Han har sitt eget kall ifra den samme Gud og samme frelser, og forkynner samme evangelium. Og det gikk så lang tid før han snakket med dem, det var nemlig ikke nødvendig, for han hadde det ifra Kristus. Men da gikk han da opp til Jerusalem og hadde Barnabas med. Og Barnabas, han står det jo litt om, det er i grunnen merkelig mye av det som står om Barnabas. Han var en levitt ifra Kypros, står det, i det 4. kapittel og 36. vers, der står det om han at han var 4:36. Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble apostlene kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Det er fortalt like før beretningen om Ananias og Safira som løy og holdt tilbake noe og sa vi har gitt alt. Barnabas gjorde ikke det, han gav alt. Og han hadde han da med opp til Jerusalem. Det er jo rart å tenke på det at senere så hadde de en uoverensstemmelse, de der. Det er nok så underlig det. Kingo synger, store helgner og så have Adams kjød og kleder på. For vi leser jo senere her, vet du, i Apostlenes gjerninger, i kapittel 15, på slutten av kapittelet der, at de falt ut og ble så usams at de kunne ikke dra i følge lenger. Der har vi Barnabas igjen, det er slutten av kapittel 15 i Apostlenes gjerninger, 36. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det. Barnabas ville da ha med seg Johannes, med tilfavnet Markus. Men Paulus mente at de ville ikke ha med ham som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Det er jo nok så trist å se det der da. Det er det Det er ikke alt som er forbilledlig, som vi leser om de bibelske personer. Bibelen er veldig upartisk. Han forteller
all verdens ting som galt om sine helter og store personer. Det ikke noen biografi som skrevet av en beundrer, og som derfor legger et slør over svage punkter, men nei, vi får vite mange ting, og her får vi til med vite at de kranglet, så de kunne ikke bli enige. Det ikke noe forbilde. Vi skjønner jo at de senere ble vel forlikt igjen da, som godt men store helgener, og så have Adams kjød og kleder på, sier fader Kingo, og det nok ganske riktig dessverre. Men her altså da, etter det som fortelles i Galaterne 2, på det tidspunkt så var Barnabas med, og da var også Titus med. Og når han da drar opp til Jerusalem, så det etter en åbenbaring. Hvorfor sier han nå det da? Jo, fordi det skal stå ganske klart at han var ikke kalt inn på teppet for å gjøre rede for hva han lærte. Det var ikke så at apostlene hadde sagt at nå må du komme opp her så vi får ta deg litt i skole og høre hva du far med, for det er så mye rart vi hører om deg, er det nå sikkert at du forkynner riktig? Nei. Han gikk opp fordi at Herren hadde sagt at han skulle da gjøre det, til en åpenbaring. Og det som nå kommer, poenget der, dette. Apostlene er aldri uenige. Apostlene er helt enige med hverandre. For som de gamle kirkefedre sa, det er Teofilus av Antiokia, skrev i annet århundrede. Apostlene taler med en munn, sier han, fordi de er inspirert av den samme Guds ånd. Og det kan du merke deg, min kjære venn, du som bibelleser, at det ikke noen uoverensstemmelser i Bibelen. Det får vi jo høre gjerne at det plenty av hvis vi skal studere teologi i dag og leser de bøker som nå pent må leses når man skal opp til embedseksamen. Så får vi jo et betydelig antall eksempler som trekkes frem hvor de påstår at her uoverensstemmelser. Jeg sier den ene sånn og den andre sier sånn, og dette kan umulig stemme. Nå finner de noen graver og finner noen potteskår og noe annet sånt, noe et eller annet sted i den der østen, og så står det noe der. Jo, dette stemmer ikke med det som står i Bibelen, og da det jo det som står på potteskåret som riktig, naturligvis. Det klart, vi kan ikke tro på annet enn det vi har evidens for. Utrolig hva vi har for å lese i så måte. Om det nå var slik at Bibelen hadde rett og de andre hadde feil, nei, det synes ikke å komme i betraktning som regel. Og dessuten har det jo lenge vært sånn at man i Bibelen liksom søker opp en bestemt slags teologi. Og de arme teologiske studenter, de vil lære om paulinsk bibelteologi, og de lærer om synoptisk bibelteologi og johannesk bibelteologi og de petrinske skrifter, hvis de nå ekte, og så videre. Og stakkars den som altså i en liten oppsats kommer til å blande johannesiske tanker inn i en oppsats om paulinsk bibelteologi, da går det ham ille. Det gjør det. Vi er i ferd med altså å pulverisere Bibelen fra å være Guds ord og den hellige skrift til å være vitnesbyrd av teologer som har tenkt den ene sånn og den andre sånn. Det er et fryktelig frafall i kristenheten i så måte. Ja, kan vi ta for oss nettopp det som vi nå leser her? Og poenget med det her, det apostlene
er ikke uenige med hverandre, men sa akkurat likt, og det viste seg. 14 år var det gått. Efter det som står i kapittel 1, så gikk han opp til Jerusalem. Og når han gjorde det, så var det, som jeg sa, ikke fordi at de store der oppe hadde kalt den inn på teppet, men det var fordi Gud hadde sagt, gå nå opp. Og så gjorde han det. Og så la han da frem det evangelium som han forkynte for dem. Han fortalte dem hva han pleide å si, og hvordan han la dette frem for alle, for jøder og for hedninger. Det gjorde han, la det frem for dem. Så fikk jo de avgjøre da, ikke eller ikke avgjøre, for han visste selv hva som var hva, men altså om han hadde løpt forgjeves. Han gjorde det så tillitsfull, for han visste det var den samme Herre og den samme ånds veiledning. Og hvordan gikk det da? Ja, det gikk nå for det første sånn at han hadde med seg en greker opp, det vil si en som ikke var jøde, mette Titus. Og han skulle jo ikke nesten kunne være med en gang, han visste det var de ortodokse jøders målestokk som gjaldt. Og hvis de hadde rett, disse judaistene som for og sa at folk må holde loven om de skal bli frelst og helliggjort, hvis de skulle følge det de sa, så hadde jo ikke vært noen mulighet for at Titus kunne være med en gang. Han var jo nemlig ikke omskåret. Og han ble ikke tvunget til å la seg omskjære, står det. Brødre der, noen falske brødre, noen som hadde sneket seg inn, står det. Og de falskelig innsnegne brødre. Og det var naturligvis disse judaistene da igjen da. Det var disse herre lovtrellene. De som for oss sa det at Paulus har naturligvis rett i det at vi blir frelst av nåde. Sånn som vi hører nå også det på så mange hold. Ja visst, selvfølgelig, det er klart. Frelsen er av bare nåde og for Jesus skyld. Men så gjelder det. Og for alvor, for vi holder loven, vi blir frelst på Golgata, det er riktig, men vi må til Sinai og Moses om vi skal bli skikkelig helliggjort. De var på pletten naturligvis, og det de sa var at du har med deg den mann der, han er en greker, det vil si han er ikke omskåret, skal han være med, så skal han vær så god bli omskåret. Da vek jeg ikke et øyeblikk, sier han. Jeg gjorde ikke det. Og der kan vi jo et litt øyeblikk tenke på hva som står om en annen av Paulus' venner og disipler, nemlig om Timotheus. For om ham står det jo i Apostlenes gjerninger kapittel 16 og vers 3 at han ble omskåret. Det er fint det som det står så mye om Timotheus, og vi har to brev til Timotheus. Det står i kapittel 16 i Apostlenes gjerninger, det står det: han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel som hette Timotheus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Ham ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til jødene som bodde i de traktene, for han visste, alle visste at hans far var greker. Altså, der var det jo en da, som Paulus tok og omskar. Han var
Han var sønn av en jødisk mor, og var jo da, etter den vanlige jødiske definisjon, jøde. En som er født av en jødisk kvinne, han er jøde. Hva han tror eller ikke tror, om han er ateist og fornekter, eller hva han er for noe, ortodox jøde, han er jøde når han er født av en jødisk kvinne. Det er den vanlige forståelse. Men omskåret var den gutten ikke, og da må jo grunnen være den at faren var greker. Hvordan det ekteskapet er blitt til, og omstendighetene omkring det, det aner ikke vi, vet ikke vi noe om, for det står ikke. Men omskåret var han ikke, så da må det jo ganske opplagt være faderen da, som har satt seg imot det. Og i det tilfellet så lot Timotheus, så ble Timotheus omskåret. Ja, men var ikke det skrekkelig inkonsekvent det da? Av Paulus i det ene tilfellet. Omskjærelse i det andre tilfellet, ikke taler man vek, ikke et øyeblikk. Hva kan det være? Jo, det henger nok slik sammen som Luther sier, at kjærligheten den viker gjerne, men troen viker aldri. Ja, det er noe med det. Her var det tale om en gutt som altså var jøde, og han tok da Paulus og omskar ham. Det var ikke noen prinsippsak, det var bare spørsmålet om han, som jo var jøde faktisk, om han skulle omskjæres. Det var ikke noe i veien for det. Det går jo en liten tanke til Israel nå. Jeg er ikke noen ekspert i de ting, men vi leser jo alle om noe som skjer nå da, om Messias troende jøder. Underlig hva vi leser om det. Og de jødene da, de lar sine guttebarn omskjære. Men det er da for dem, fordi de tror på Jesus som Messias. Ikke noen frelsesak i den forstand, og de forlanger ikke noen andre skal omskjæres, men de er jøder, de fortsetter med det. Det er vanskelig å se at det skulle være noe galt. Det er mange ting, og de som er inne i dette har jo skrevet veldig interessant og tankevekkende om det. Så Timotheus, han ble omskåret. Men i Jerusalem, det er i alt et prinsipp, det er i alt det selve frelsens sak, det er i alt evangeliets frihet. Og der var altså noen som sa, han skal omskjæres, eller så kan du ikke ha han med, aldri i livet, sa Paulus da. For kjærligheten, sier Luther, den kan vike, men troen viker aldri. For da står det om selve evangeliets sannhet. Hvorfor forteller Paulus om det? Samme sak som hele veien her, for å gjøre klar den ting. Apostlene er enige. Det var midt i det miljø som ble dominert av apostlene, P.A. de som var i Jerusalem, og hvor også Herrens bror Jakob var med da, og så videre. Nei, de var helt enige om det. Han ble ikke omskåret. Og vi leser jo da i Apostlenes gjerninger kapittel 15 om det såkalte apostelkonsilet. Den gangen som de altså har drøftet dette her i største alvor og stor bredde. 15. kapittel i Apostlenes gjerninger. Der står det at om dette her, at de reiste opp til Jerusalem da, og så kom de, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste. Og så kom det noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen og sa, de må bli omskåret, den må pålegge dem å holde Moselov. 15.5.
Og så ble det et skarpt ordskifte, og Peter reiste seg, og han sa det at han, Gud som kjenner hjertene, han har gitt dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskjell. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Og så står det så fint i vers 11. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måten som de. Altså, det står ikke det at de blir frelst på samme måten som oss. Er fabelaktig. Man tenker den selvbevissthet som lovtroende jøder har hatt og har. Her står de altså, her er Herrens bror, her er Peter, her er de apostlene som var i Jerusalem, og så er det spørsmål om disse stakkars hedningene, hvordan de skal bli frelst. Ja, og så sier de altså at vi blir frelst på samme måten som de. Ikke de blir frelst på samme måten som oss. Tenk for en ære for dem. De blir frelst på samme måte. Nei, ikke det, nei, ikke det. Absolutt ikke det. Nei, vi blir frelst akkurat på samme måten som disse ære stakkars hedningene. Nemlig ved Jesu nåde. Sånn er det. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud, sier venner. Dette bud Herren Gud ut i verdens hender. Halt og blind dydes inn, syndere og fromme, hvor der vil lytte til for til bryllup komme. Ja, vi som er så bra, og som har gått med Jesus i 3 år, og som har et sånt et spesielt oppdrag og en sånn en forunderlig posisjon i Guds frelses ordning. Vi blir frelst på samme måten som noen arme hedninger oppe i Lilleasia. Det var hva de ble enige om. Og da kan de jo skjønne Titus, de kunne ikke tvinge noen til å sånn. At Titus, du ble omskåret, det sto om evangeliets sannhet. Uttrykket som står der i vers 5 i Galaterne 2. Og så står det da at de som hjalp for å være noe, hvor store de var, er meg det samme, sier en Gud, gjør ikke forskjell på folk. De påla meg ikke noe i tillegg. Det var det første. Og var resultatet. Det var ikke sånn at de sa, det er greit nok det du har sagt, kjære Paulus, vi er glad for det, men du må være så snill og så ta med litt grann. Nei, ingenting. Ikke noe tillegg, ingenting, ingenting. Det var nok det som man hadde forkynt om frelse av nåde alene ved troen alene for Jesus skyld alene. Disse 3 store alene. Nåden alene, troen alene, Kristus alene. Ja, Og så, han ble ikke pålagt noe i tillegg, men tvert imot, de ga ham samfunnshånd på det at de skulle være budbærere for det samme evangelium. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de åndsgårdene, han ga meg til å være det blant hedningene. Så ga de hverandre samfunnshånd på det. Og det var ikke fordi at jeg har faktisk sett den forklaring at de var ikke riktig enige, men så ble de forlikt om noen kjøreregler, for å ta et aktuelt ord. Vi kan ikke bli enige om dette der, vi kan ikke det, men vi får lage noen kjøreregler. Hvordan vi da skal fare i fredens navn, i forsamlingen. Og da får de som ser det sånn, de får da gjøre sånn, og de som ser det annerledes, de får gjøre sånn. Og så får vi være gode venner og vel forlikte og si som så at det er ikke noe å slåss om.
Det er vår tids rytme. Og det er hva vi er midt oppi nå. Det byr de oss nå. Og vi sier dette er for oss en samvittighetssak med kvinners innvielse til tjeneste som presbyter i menigheten. Det er det det står om. Noe som ikke finnes i Bibelen, men det står i motsatte. Ja, vi får lage noen kjøreregler. Og så får vi da for øvrig være venner og vel forlikt. Nei da, det var ikke det. Var ikke det her. De ga hverandre hånd på det at de var enige. Og skulle forkynne det samme budskap. For det gjaldt nemlig evangeliets sannhet. Det gjaldt evangeliets sannhet. Og da kunne de ikke nøye seg med noe mindre enn den fulle enighet om så viktig en sentral sak som dette med frelsen av nåde ved tro uten lovens gjerninger. Ja, det er litt tidlig med en pause. Jeg tror vi tar den nå allikevel, for det passer så godt med det som vi har fore. Så når skal vi si...

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Peter i Matteus evangelium kapitel 22, fra vers 15 i Jesu navn. Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunne fange ham i ord. Og de sendte sine disipler av sted til ham sammen med herodianerne og lot dem si: Mester, vi vet at du er sandru og lærer Guds vei i sannhet og ikke bryr deg om noen. For du gjør ikke forskjell på folk. Si oss da, hva tykkes deg? Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister de meg i hyklere? Vis meg skattens mynt. De rakte ham da en penning. Han sier til dem: Hvis bilde og påskrift er dette. De sier til ham: Keiseren. Da sier han til dem: Gi deg keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Og da de hørte det, undret de seg, og forlot ham og gikk bort. Amen. Jesus har alltid vært gjenstand for forfølgelse. Han var det under sitt jordeliv, og han er de sine troende etter oppstandelsen. Og han sier: Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder. Det blir ikke nok sagt ofte i dag at vi har jo ikke noen kristen forfølgelse hos oss. Men Jesus sier jo noe annet. Alle som vil leve Guds frykt i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Hvis du prøver å leve Guds frykt uten Jesus, og vel å merke uten den Jesus som det nye testamentet fremstiller for oss, da blir det populært. Om du taler om Gud Fader, da er det populært. Og vi er omgitt av en allmenn religiøs Gud Fader-tro. Den er det så visst ingen forfølgelse imot. Et menneske som er religiøs blir ikke forfulgt, for det er populært. Og som jeg har prøvd å nevne før, jeg skal bare så vidt nevne det nå, religiøsitet, det hører med til det naturlige mennesket. Religiøsitet består i at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom er det motsatte. Kristendom er åpenbaring. Det er Gud som finner vei til oss. Det er Gud som har åpenbart seg sin egen sønn. Det er Gud som har skjenket og gitt oss frelsen. Det er Gud som selv i sin egen sønn og som menneske, ved å være menneske, har gjort alt det vi trenger til og skjenker og gir oss det uten at vi har bedt ham om det. Det er Gud som kommer til oss i sitt ord gjennom sin sønn. Kristendom er kort sagt Gud sin vei til oss. Og jeg vil gjerne ha sagt: Kristendom er ikke religion. Og det å bruke religiøs som i kristen er helt feil etter kristen. Det er det å bekjenne seg som en kristen som menneskene har så imot. Og det står i avisen om en kristen person som er død, hvis det har vært en offisielt kjent mann. Han var dypt religiøs, sier det. Men sier ikke at han var en kristen. Det er liksom det krever noe med det. Under krigen var vi ofte i den situasjon vi hadde valg mellom å fornekte Jesus eller risikere vårt liv. Jeg var selv i den situasjonen. Det første jeg gjorde da jeg møtte i hovedstyret under krigen, jeg var suppleant og begynte først å møte under krigen. Den første sak som var oppe og som jeg var med på i hovedstyret, var å sende protestskriv til Quisling og satte mitt navn under protest mot jødeforfølgelsen. Og det var i den situasjonen bokstavlig talt livsfarlig, og det visste vi. Og flere ganger ellers. Vi var i den situasjonen. Vi hadde valget mellom å tro på Jesus, vedkjenne oss det, eller være fortrolig med at vi kom til å miste livet. Jeg kjente ingen som valgte galt i den situasjonen. Enda kristne mennesker om hvem jeg hadde nære store tvil, valgte riktig i den situasjonen
og ble fornyet i sitt gudsforhold. Det var til å ta og føle på. En del mistet også livet, men mange av oss kom igjennom underlig nok ved Guds følelse uten at vi mistet livet. Senere har jeg sett flere av disse. De har sviktet Jesus. De har kommet bort fra evangeliet og kommet bort fra Jesus. Det ble så mange påkjenninger. De ble forbigått fordi de bekjente Jesus. De ble ikke regnet til det gode selskap. De ble ikke aktet på. Det ble gjort intriger mot dem. Jeg har vært utsatt for alt dette selv i mange, mange år. Jeg vet godt hva jeg snakker om. Jeg vet også litt om hvilke påkjenninger det er. Og jeg har mange ganger spurt meg selv, hva er vanskeligst? Å stå ansikt til ansikt med å velge mellom liv og død? Eller tåler de utallige påkjenninger som ikke er noe navn på mange ganger, som en får fordi en bekjenner Jesus, og vedkjenner seg at en tror på den Jesus som Skriften taler om? Det er ikke til å komme forbi. Det høres nesten sent, men enda innen våre kristne organisasjoner kan du bli forfulgt for evangeliet sin. Sånn er det. Og det står fast. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder. Da ligger det nær å spørre, på hvilken måte forfulgte de Jesus? Det kommer til å se på vesentlig samme måte for vårt vedkommende. Vi hører noe om det her. Fariseerne kunne ikke tåle ham. Det var jo fromme mennesker som levde et høyverdig moralsk liv. Det finnes ikke mange som innretter sitt liv i den grad bokstavlig talt etter Guds ord som fariseerne gjorde det. Ikke tale om deres skriftlærde, det var deres lærere. De er eksemplarer, de er mønster for mennesker.

Väl, det har jag evig liv, och det har jag fått, för det Guds sön har sökt mig till Gud med sitt eget blod. Då blir det still omkring mig. Då blir det taus. Det är inte populärt. Har du vet att det är till att undgå att detta väcker anstöt. Och vi förkunnar då att Jesus har kommit för att frälsa syndare. Att Guds rike upprättas i människans hjärta. Jesus är inte kommit så många vill ha till idag. Han ska ordna upp i samfundsförhållet lite värt. Sen det vill jag gärna ha sagt så att ingen ska missförstå det. Överallt då människor blir frälst och lever med Gud blir en sann välsignelse för det samfund som vi lever i. Det har jag visat sig. Tänk bara på den välsignelse som reformationen blev till i Europa. Då vi skulle förfölja Jesus, prövde vi att fånga honom i ord, står det. De kom samman, och de var flinke. Ja, de var flinke. De sände till att de sitta sted till Jesus, och de tog med sig herodianerna, de tempeltjänarna. Det passade till över denna anledning att ha dem med, och så låter den fri. Näste. Vi vet att du är sandur, och lärde Guds väg i samhet. Vi begynner med att komplimentera ham och anerkänna ham då. I verkligheten var det ju smigger, men det var också sant det vi sa. Han läste Guds väg i samhället. Och du bryr dig inte om någon, för du gör inte forskel på folk. Det var så sant. Allt detta är sant. Och de som säger det, de vet också att det är sant. Säg oss då, vad tycker dig? Nu vill jag alltså höra din mening. Du är meningsberättiget. Och det du säger på, det är väl värt att höra på. Det ger du alltså utseende av. Och det skulle vara det sant åt. Är det till att du gick hejsenskatt eller inte? Det var gott formulerat. För enten Jesus när han svarte ja. Eller han svarte nej. Kunde vi anklaga honom. Svarte han ja. Kunde de anklaga honom för att vara landsförhäver. Svarte han nej, kunde de anklaga honom för att vara uppvigler, något som också blev gjort. Det är underligt att se. Förföljelsen mot Jesus kommer i det som vi med ett ord idag kan kalla politik. Har du lagt märke till att all kristen förföljelse genom tiden har kommit genom politiken? Den kom inte åpenlyst. I det gamla romerriket var det religionsfrihet, teoretiskt. Det var inte något förbud mot att tro på Jesus. Nej, det var det inte. Du kunde tro på Jesus som möjligt du ville, det var ingen som satt med gräns för det. Bara du ville dyrka kejsarens bilder också. Det måste alla göra. Alla måste hälsa och dyrka kejsarens bilder. Och det kunde inte de kristna göra. Fordi det ble ansett som en form for gudstyrkelse. Og kreisen ønsket også, i hvert fall noen av dem, å la seg dyrke som Gud. Det kunne ikke de kristne. Var det noen som var tro mot sine samfunnsplikter den gang, var det nettopp de kristne. Og det fant dem i alle stillinger i samfunnet, fra de høyeste til de laveste. Og ikke minst fant de dem i hæren. Og det underlige er jo det at når de største vekkelsene til å begynne med gikk jo gjennom Herren. Og gjennom den bredte kristendom seg over hele det gresk-romerske riket. Alle steder møtte du kristen. Og de var til å stole på. Og de fikk megen anerkjennelse. Men de ble forfulgt. Og de ble forfulgt på det politiske feltet. Det blev laget intriger mot dem, slik som det var gjort mot Jesus. Och det var i konfrontation mot kejsaren, de blev förfullt. Slik är det idag också. Var kommer kristen förföljelsen idag? Kan du finna något stäst i denna världen hvor det inte är religionsfrihet, teoretiskt? Finna något stäst hvor det är förbud mot att tro på Jesus? Men det krävs av oss som kristna
At vi skal hylde ideologi heter det i dag. Det heter ikke keiseren i dag. I dag heter det en eller annen isme. Og det en eller annen ideologi vi skal hylde. Og vi skal gå inn for et rettferdig samfunnssystem, heter det. Som om det fantes noe slikt. Jeg skjønner ikke at mennesker kan tro det at det noe system som garanterer rettferdighet i den onde verden. Makthavene kan skifte, men de som blir gjenstand for urettferdighet, det kan være også i variere. Men en verden hvor rettferdighet bor, er ikke før Jesus har kommet igjen og opprettet en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Rettferdighet finnes ikke menneskeheten i samfunnet for da. Det må du være klar over. Dette har mange som bekjenner seg som kristne tatt av synet. Og de sier åpenlyst at de har ikke noe tro på en kommende himmel. Himmelen er nå. Himmelen er det vi skaper. Og i dag er dette en av de største farer for unge kristne. Alle som i dag er unge og vil tro på Jesus, må forberede seg på en alvorlig konfrontasjon på dette felt. Og så blir spørsmålet, hvordan vi skal stille oss, og hva som skal hjelpe oss. Jesus har gitt oss svaret. Vi skal stille oss liksom han. Han som er vår frelser, han som er mitt evige liv, han er også mitt forbilde, og i virkeligheten mitt eneste forbilde. Jeg har ikke noe annet forbilde enn Jesus, men det vil jeg si, han er mitt forbilde i enhver henseende. Og han bor jo også ved troen i mitt hjerte. Jeg skal få lov å leve det som han lever og virker i meg. Det han sier, det han har gjort, det er altså svaret for oss og hvordan vi skal stille oss. Og han sier, gi deg keiseren hva keiseren er, og Gud hva Gud er. Hvis du skal sette et annet navn på keiseren, kall det samfunnet, eller kall det politikken, så blir det gi deg samfunnet, gi politikken det som tilkommer deg. For en kristen kan ikke være likegyldig. Og jeg har ikke noe tro på de kristne som lar alle ting skure, som undrer seg sine samfunnsplikter, som vi skal se. Dem har jeg ikke noe tro på. Jeg har ikke noe tro på at vi skal være passive, og ingenting skal gjøre det menneskesamfunn som vi lever i, for vi har ansvar for det. Og jeg har ingen tro på at man ikke skal gjøre noe for folk i denne verden som lider har det ondt, sånn er det som i u-land. Og hvem er det som har tatt opp i u-landet, og er man ikke der i kristne? Lenge før noen snakket om noe u-land, og mens vi ble kritisert og fordømt fordi vi sendte pengene ut av landet som det etter krigen, så tok vi opp arbeidet. Hvem bygde sykehus? Hvem lærte dem å lese? Hvem har opplevd mange av dem som i dag er de ledende politikere? De lærte å lese. De fikk sin skole gjennom misjon. Misjon sørget for dem inntil de hadde fått sin universitetsutdannelse. Hvem har gjort det annet? Hvem har gjort det mer enn de kristne? Det er bare det at de fleste i dag, de hører ordet misjon, og gjør seg sine egne meninger, aner ikke hva de kristne har gått inn for, hva de har lidd, hva de har offret, hvordan de har satt seg selv til side. Jeg har genert de norske kristne fordi jeg arbeider på misjonen. Hvis du har sett hva jeg har sett gjennom mange år, folk som målbevisst har gått inn for å ta på seg økonomisk ansvar, som egentlig var en forsvær, for å hjelpe i disse u-land. Hvor mange gjør det? Nei, kristne blir ikke passive, og skal så visst ikke være det. Men altså, svaret ligger her, i det keiseren av keiseren er, og Gud av Gud er. Og nå vil jeg gjerne skal huske hva jeg sier. Den som ikke har gitt Gud hva Gud er, kommer til å gi keiseren enten for meget eller for lite. Vil du huske det? Hva er det som er Gud? Skriften svarer, sønn, datter, gi meg ditt
hjerte. Det er det Gud ber et menneske om. Han ber ikke om våre interesser. Han ber ikke om våre penger. Han ber ikke om vårt arbeide. Han ber om oss selv. Gi meg ditt hjerte. Det er samme som å be om selve personen det. Gi meg deg selv. Mange oppfatter dette som et krav. Hvis du oppfatter det som et krav, da du blind. Hvem det som kan spørre slik? Gi meg ditt hjerte. I menneskelivet kan en bare spørre ett eneste menneske om det. Og det er den som en virkelig elsker. Jeg har spurt ett eneste menneske om det. Og fått det. Gi meg ditt hjerte. Det er noe stort som skjer i menneskelivet. Når to hjerter forenes. Du hører det. Gud elsker oss. Sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Han vil eie deg. Jesus vil eie deg. Du er skapt av ham og ved ham og til ham. Alt er skapt av ham og ved ham og til ham. Han som har skapt oss har selv forløst oss av våre synder med sitt blod. Han har kjøpt oss. Men har rett til å eie det som han har betalt for, ikke sant? Jesus har virkelig betalt for oss i Guds ord. Det var en stort anstøt dette, men det står skrevet. Det er kjensgjerningen altså. For at vi skal tilhøre ham. Og jeg må si at det er da min høyeste ære og ro. Jeg er Jesu eiendom. Apostelen Paulus sier i introduksjon til sine brev, Jesu Kristi trell om seg selv. En misforståelse blir oversatt med Jesu Kristi tjener. Man tror at det er jo meget bedre å si tjener en trell. Man har ikke forstått hva det egentlig han vil si. Han vil ha sagt om seg selv, jeg er Jesu eiendom. Jeg eier seg Jesus. Det hendte i all tiden at de som hadde gode herrer skrøt av dem. En slave kunne si til en annen, min herre er større enn din. Eller min herre er rikere enn din. Eller min herre er så nærmere keiseren enn din, eller noe slikt noe. Hadde de gode herrer, hadde de ofte godt. Hadde de onde herrer, som var det mest alminnelige, hadde de det fryktelige. De fleste mennesker har en ond herre, han heter Satan. Og han må de tjene. Han er en forferdelig herre. Og uttak er verdens lønn. Kommer alltid til å være. Jesus er en god herre. Det er veldig godt å høre Jesus til. Det er min ære å høre ham til. Jeg er hans eiendom. Og jeg har gitt ham mitt hjerte. Da skjønner du at det er bare Gud som kan be om det. Og som har rett på det. Det betyr at det er Gud som da kommer til å bestemme om min tro. Mitt vilje liv. Mitt tankeliv. Mitt følelsesliv. Mitt samvittighetsliv. Når Guds hellige ånd får overbevise et menneske. Overbevisning, det er altså ikke noe som mennesket har, men noe som har mennesket. Da kommer mennesket under, helt under Guds ånd, herredømme, hvis et menneske lar seg overbevise. Min livsanskuelse blir bestemt av Gud, og det er han alene som har rett til å bestemme den. Ingen og ikke tar rett på min tro, på mitt samvittighetsliv, på mitt følelsesliv, på mitt viljeliv, på mitt samvittighetsliv, uten Gud alene. Har jeg gitt Gud hva Gud sier, så eier han alt det. Da kom jeg til riktig forhold til det samfunn som jeg lever i. Og jeg vil si om det at den delen av mitt kristenliv det, å være samfunnsborger. Jeg kan ikke noe med den distinsjonen som menneske og som kristen. Den er fullstendig fremmed for Guds ord. Det jeg er som menneske, det er det jeg er som kristen, og det jeg er som kristen, det er jeg som menneske. Jeg er ikke annerledes som kristen, jeg er blant folk. Og i det samfunn hvor jeg lever. Og jeg har knytter i mitt samfunn.
I den skatt som skatt tilkommer, står det. I den toll som toll tilkommer. I den frykt som frykt tilkommer. I den ære som ære tilkommer. Jeg satt inn et samfunn, og jeg skal få lov å representere Jesus. Og du kan skjønne at kristne mennesker er nettopp de rette i samfunnet. For det følger velsignelsen med det. Lever jeg med Jesus slik som jeg beskriver nå, så følger han noe godt med meg. Så sier ikke jeg at alle som bekjenner seg som kristne gjør det, dessverre. Og nå må du huske på det at nå ikke kommer drassene i kirken. Kirken har forherdet seg mot Jesus den. Kirken har sviktet. Kirken er ingen målestokk. Den har vel til fulle demonstrert hvordan kristne mennesker ikke skal være i et samfunn. Det er svært å si det. Men det er mange som identifiserer dette med kirken. Her er ikke spørsmål om kirken, her er spørsmål om Jesus. Her er det spørsmål om hva Jesus sier. Gi Gud hva Gud sier. Og da kan jeg si deg, da kommer du til å gi keiseren hva keiseren sier. Kom ikke igjen hverken for meg eller for lite. Det er bekjennende kristne som beundrer seg sine samfunnsplikter. Og det kunne være mye, kunne være en preken nok det. Beundrer seg skatt. De jukser. Og meget annet. Og jeg skal si det at med det skattetrykk vi har i dag, så er det sannelig ikke lett. Det er ikke. Det skal jeg ville innrømme. Men likevel, jeg må jo si det. Det er Guds ord dette. Og jeg for min del, jeg ønsker virkelig å gjøre rett og selv for meg i samfunnet. Og merke deg, det er som det står skrevet, jeg gjør ikke det av hensyn til samfunnet, men av hensyn til Jesus først og fremst. Av hensyn til min samvittighet gjør jeg det. Jeg gjør ikke av frykt for noen ting. Jeg gjør det for min trang. Og mange ganger er jeg glad for at jeg kan være en nyttig samfunnsborger som gjør rett og selv for meg også. Og er med på å opprettholde veldig mye godt. Og vi kan ikke si det i vår tid at vi får lite igjen for våre skatter, for vi får veldig mye igjen. Det er jo sannheten. Det er virkelig to måter å se det på også. Og vi må ikke bli blinde og se det til ensidig. Og en samfunnsordning som er slik at alle prøver å hjelpe alle, den er da god. I og for seg. Det er ikke der det er noe galt. Som kristen regulerer dette seg. Fordi jeg har gitt Gud, jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Har jeg ikke gitt Jesus mitt hjerte, kommer jeg altså snart i skade for å gi keiseren til samfunnet for lite. Men, å være her, den som ikke har gitt Jesus sitt hjerte, kan gi han komme eget. Det gir politikken sin tro. Det gir den sin overbevisning. Det gir den sitt viljeliv. Sitt samvittighetsliv, hele sitt følelsesliv. Det blir en bestemt ideologi som tar plass i der Jesus skulle ha vært. Det er mange slags ideologier. Vi lever i en tid som er meget idealistisk, og vi kan vel si at den fremste idealisme, det er den man kaller den marxistiske. Den er noe omformet, man setter gjerne til andre navn også. Men idealistiske er det i aller høyeste grad. Men du skjønner, å bli grepet av en idealistisk ideologi er å bli utelukket fra Gud. Det er det som er faren. All idealisme, nå taler jeg om det i ordets egentlige forstand, ikke den betydning at Jesus er vårt forbilde, for det er ikke idealistisk. Jeg taler om den egentlige forstand, som filosofisk, og som også for så vidt som psykologisk begrep. Pedagogisk begrep. All idealisme er basert på at mennesket er godt. All idealisme er nødvendigvis basert på at mennesket kan finne veien til en rettferdig samfunnsordning, for eksempel. Og at mennesket er i stand til å innrette det slik at det blir gode forhold og rettferdige forhold her i denne verden, ut fra sine egne forutsetninger. Her kommer Gud store og fire stikk motsatte. Mennesket makter ikke å finne fredsvei. Mennesket kan gjøre hva de vil.
De kan ha nedrustningskonferanse, og de kan ha den ærligste vilje til fred. Men fred, vei, kjenner de ikke, sier Guds ord. De kan ikke finne den. Bare sånn heter menneskenes barn. Bare løgn er mannens sønner. Det er sannheten om oss. Dette sier Guds ord. Så kommer mennesker og sier, ja, men vi må da tro på det gode mennesket. Ja, vil du det skal gå galt? Vil du at menneskene skal fare vill? Vil du at de skal gå ulykken og undergangen i vold? Så tro på det gode mennesket og forkynn det. Så må det gå galt. Da gir en keiser for meg. Hva kommer da? Du reier ikke mitt hjerte da, hvis jeg lærer seg. Og tenker til. Så spør jeg dere, er ikke dette aktuelt i dag? Å bli grepet av en ideologi som utelukker meg fra å kjenne sannheten i Guds ord, det er ikke noe småting det. Og jeg finnes bekjenne kristne som lar seg gripe av slik ideologi. De tenker politisk, de snakker politisk. De kan ikke lukke opp sin munn om noe som helst uten at det er politisk orientert. De er grepet av en ideologi som fullstendig kobler dem av fra Jesus og alt som har med ham å gjøre. Midt i det, de sier at de bekjenner seg til ham, og de er enda konservative i liten teologi. Her er det Jesus vil ha oss i tale i dag. Og så får vi være for oss, ta dette til oss. Si keisen hva keisen er. Ikke jeg med. De har heller ikke mindre. Og gi Gud av Gud der. Og gjør du det, da blir det råd med alt sammen. Det kunne være mange ting nå som vi kunne snakke om, men nå skal jeg slutte. For nå har jeg sagt det som er pålagt meg her i kveld. De undret seg, står det. Det er nok mange i dag som gjør det samme. Men la ikke de andre som står og passer på oss i hvert fall. De forlot ham og gikk bort. Det er mange i dag som vil gjøre det samme når de hører denne talen. De kom til å undre seg og forlate Jesus og gå bort. La ikke oss være blant dem. La oss være blant dem som tror til sjelen frelse. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Fordi du alltid møter oss der hvor vi står. Og vi må bekjenne våre synder, Jesus. For når du taler, da kjenner vi hvordan vi har sviktet. Da ser vi hvor galt det er med oss, så vidnes det av. Takk at vi kan få lov å bekjenne alle ting for deg. At du er vår frelse. At det er sant, Jesus, at du vil eie vårt hjerte. Herre, ta det som ditt eget. Sette i den rette skift. Så takker vi deg for denne stund i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Til dyrere teppet i stova, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som søler det til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke teppet, eller på kjellergolvet, der det sement. Hvis du mister noe, så det på det dyreste teppet i stova.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i 1. Mosebok 43, historien om Josef. Vi skal lese et forholdsvis langt avsnitt fra vers 1. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Men Juda svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten deres bror er med.» «Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med.» Da sa Israel, «Hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror?» De svarte, «Mannen spurte oss nøye ut, både om oss og om etten vår. Han sa, «Deres far, er han ennå i livet? Har dere noen bror?» Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, «Kom hit med deres bror.» Da sa Juda til sin far Israel, «Send gutten med meg, så gjør vi oss ferdig og drar av sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Hadde vi ikke dryg så lenge, kunne vi nå vært hjemme igjen, både en og to ganger.» Da sa deres far Israel til dem, «Er det ingen annen råd, så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, og gummi og harpiks, og pistasienøtter og mandler. Ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltakelse. Så ta deres bror, og gjør dere i stand, og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det.» Det er ikke alltid livet oppleves rettferdig. Det er historien om Josef det beste eksempel på. Og somme ganger opplever noen, hver av oss, at livet er så grusomt urettferdig. At alt liksom arbeider imot oss. Alt går galt. Det kan være i de små, hverdagslige, trivielle ting. Som for eksempel når du vasker bilen lørdag morgen. Da kan du være sikker på at det blir regn og sølvær senere på dagen. Hvis du vil ha dårlig vær, så skal du bare vaske bilen. Eller når du er utkjørt og trøtt og legger deg ned for å få en liten middagskvil, kan du være sikker på at telefonen ringer akkurat i det du er i ferd med å duppe av. Og da er det gjort. Da får du ikke sove etterpå. Eller som da jeg skulle smørje i skjeve her en kveld, klinte på et godt lag med smør, og deretter et enda tjukkere lag med honning. Og i det jeg skulle åpne kjøleskapdøra for å ta ut noe melk, så musset jeg selvsagt tallerken i golvet, og brødskjevet havnet selvsagt under tallerken, mot golvet, med smøret og honningen ned. Har du forresten noen gang mistet en skjeve på golvet med smøret opp? Ikke jeg. Den lander alltid med smøret ned. Minner meg om mannen som satt i kirka og som holdt på å sovne midt under preika og drømte om et deilig smørbrød. Og i det han duppet av et øyeblikk, så falt salmeboka ut av hendene hans og ned på gulvet, med teksten imot gulvet. Og halvt i søvne bøyde han seg ned for å plukke opp salmeboka, mens han sukket med seg selv. Nei og nei og nei. Og så med smøret ned. Der er skrevet noe som heter Murphys lov, som gir uttrykk for noe av denne lovmessighet som uheldige og pessimistiske mennesker opplever. Hovedparolen i denne boka er «Hvis noe kan gå galt, kommer det til å gå galt». Og her er noen av lovene i boka. Alt tar lengre tid enn du tror. Hver gang du planlegger noe, er det noe annet som må gjøres først. Har du opplevd det? Når noe ser ut til å gå bra,
kommer noe annet til å gå dårlig. Bare vent. Og så en annen. Når noe ser ut til å gå bedre, er det fordi de har oversett noe. Eller hør på denne. Den sier noe om skjeve som alltid dette i gulvet med smøret ned. Sjansen for at skiva skal dette på gulvet med smøret ned, er direkte proporsjonalt med prisen på teppet. Forstår du den? Altså, til dyrere teppet, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som søler det til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppet, eller på kjellergolvet, der det er bare sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i huset. Og her er en annen som noen av dere kjenner dere godt hjemme i. Køen ved siden av går alltid fortere. Har du opplevd det? Jeg opplevde det senest i går, da jeg skulle på postkontoret. Først i banken forresten. Og jeg hadde det travelt, og det var køer framfor alle kassene. Og jeg valgte selvsagt den køen som så kortest ut. Men i den korte køen var det selvsagt en dame som akkurat da skulle sjekke alle bankkontoene sine. Og alle aktivitetene på kontoene sine de siste årene. Og hun ble aldri ferdig. Og nye folk kom inn og stilte seg i køen ved siden av der jeg sto. Og ble ekspedert lenge for meg, selv om jeg hadde stått der i 10 minutter da de kom inn. Og tror du ikke det samme skjer igjen da jeg etterpå går innom postkontoret for å sende 2 enkle brev? Tok meg nøyaktig 0,5 minutt å få frankert i og betalt portoen. Men før det sto jeg 15 minutter i kø. Og i mellomtida kom folk og gikk og ble ekspedert før meg fordi de valgte andre køer. Og hver gang jeg bytta kø for å komme fortere fram, begynte køen jeg nettopp hadde forlatt å bevege seg, mens den nye køen jeg sto i stoppet opp.

og lite på han i alle ting og under alle omstendigheter. Som hadde fortalt guttene sine om deres fars og bestefars og oldefars Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som en trofast Gud, til forskjell fra alle andre guder som en ikke kan stole på. Det må være underlig for de å nå sikre og høre den samme far si ting og gjøre ting som gikk fullstendig imot det han hadde lært dem, slik at det var de som nå måtte irettesette han. Tenk om han hadde sagt, la oss komme sammen og be nå. Nå trenger vi virkelig Guds hjelp. La oss ha en bønnestund rundt middagsbordet i kveld og prøve å finne ut hva Gud vil vi skal gjøre. Har du gjort det i det siste forresten, som far eller mor? Hvor lenge er det siden du, sammen med barna dine, folder hendene og bedt Gud om hjelp, og bedt Gud lede dere? Men det er jo litt herlig da på samme tid å møte denne store patriarken i denne tilstand, og oppdage at han er så menneskelig, han er så like meg og deg. Er ikke det litt godt på samme tid? Og se at det ikke bare er jeg som kan miste tryggheten og troen når alt går galt. For Gud slår ikke hendene av sin venn Jakob, selv om Jakob her nesten glemmer Gud. Gud er med han på tross av dette. Og som vi skal se senere, alt ordner seg. Alt ordner seg på en så utrolig måte at det nesten er som et eventyr. Det viktigste vi kan gjøre når vi opplever det slik som Jakob her, når vi er pessimistiske og redde og har så lite tro, det viktigste vi kan gjøre er innrøm det. Ikke prøv å skjule det. Innrøm det. Og så stolte vi ofte er, så seine vi er til å innrømme vår frykt og vår vantro. Akkurat som mannen som kom inn til smeden en dag. Og smeden hadde akkurat talt på med å smi en hestesko og tok den ut av glørene. Den hadde vært rødgløende, men nå hadde rødfargen forsvunnet, og den var blitt svart igjen. Selvsagt var den fremdeles brennende varm, selv om den hadde mistet rødfargen. Og så mistet smeden denne glovarme hesteskoen på gulvet, og i det samme kom en kjenning innom. Og han så den rare hesteskoen som lå der på gulvet og bøgde seg ned og tok den med hånda. Og i det samme, han brente seg, slengte han ifra seg hesteskoen på gulvet igjen, som ved en slags refleksbevegelse. Og smeden så over brillene sine og kommenterte, den var nok litt for varme for deg i dag, den, ja. Vet du hvem han svarte? Varm, nei. Jeg trenger bare ikke lenger tid for å studere en hestesko. Da har en problemer med å innrømme det som er vondt. Og noen av dere har problemer med å innrømme et nederlag. Innrømme en svaghet. Innrømme når noe smerte eller svir. Eller når vi føler dere redde og vantro. Og så får vi ta skoen opp igjen og gå videre. Selv om vi har fått og et skudd for baugen. Det gjorde i alle fall Jakob til slutt. Etter at han var igjennom tida med fornektelse og tvil, sa han, la ikke gå. La ikke gå til Egypt og kjøpe mer korn. Må Gud være med oss. Vi har ingen annen enn han å stole på nå. Jeg las en sann historie i en bok som heter Dream a New Dream. Drøm en ny drøm. Det var om et par som ikke miste visjonene, selv om skyggene en stund så ut til å falle over deres liv. De hadde en liten krambu eller forretning. En av den gamle sorten der du kunne få kjøpt nesten hva som helst. Og den sto midt i hjertet av byen. Veldig sentralt. Og da er det ikke så rart at der snart kom to store supermarked på hver sin side av den gamle forretningen. To store fleiretasjes supermarked ble faktisk liggende vegg i vegg med den lille forretningen, på hver sin side av den, og kastet skygge over den gamle, lille bygningen,
og trua selvsagt med å ta kundene ifra det gamle paret som hadde drevet der i 18 år. For de drev selvsagt med svære rabattsalg disse supermarkedene. Og de selgte altså billigere, selvsagt, samme varene som den lille forretningen ikke kunne gi samme tilbud på, selvsagt. Så nå hadde paret valget enten å stenge forretningen og slutte, eller å finne på noe veldig lurt. De gjorde det siste. De samlet sammen alle sparepengene sine, og gikk ut og kjøpte et svært skilt, det største skiltet de kunne få tag i, og sette det over inngangen på den lille forretningen sin, som altså lå mellom de to store supermarkedene, der folk kom stimlende til i tusenvis hver dag for å handle. Og vet du hva de skrev på det svære skiltet? Hovedinngang, skrev de. Og dermed fikk de alle kundene til å gå gjennom deres forretning når de skulle til supermarkedene for å handle. Og dermed overlevde også de. Slett ikke noen dum idé. Og det er skiltet Gud vil sige opp i ditt liv. Når tunge, skygge kaster sitt mørke over ditt liv. Når store skremsler bygger sig opp omkring deg. Og du ligger inneklemt på begge sidene for å bli i bildet. Da begynner Gud å bygge et nytt skilt som sier hovedinngang her. Når du ikke er i stand til å komme deg ut av skyggen, sier Gud, så vil jeg arbeide gjennom deg og vise deg at det enda er en vei fremover. Du skal enda virke for meg.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.

Vi har haft frigjøringsbevegelser av mange ulike slag. Vi skal møde en kvinne som blev frigjort uden at have noen frigjøringsbevegelse. Ikke var det feministbevegelse eller, eller sånne ting. Lydia, hun var en kvinne i det nye testamentet, som ikke trengte sånt. For at kende sig som et helt menneske. Hun er så vidt vi kender til den første personen fra hedningefolk i Europa som blev en kristen. Det er spændende. Med dette så blev hun virkelig en frigjort kvinde. Hun kom til at lære og kende, og sant det var det Paulus erklærte. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra synden og dødens lov. Denne korte historie om Lydia, den finder vi i fortællinger i apostelgjerningerne. Der apostelen Paulus er på sin andre missionsreise, der var han sammen med Silas, Timoteus og med Lukas. Og dette missionsteamet, om du vil, besøgte mange af de menighederne, som Paulus tidligere havde plantet og forkyndt videre i. Men så blev Paulus og følgesvennerne hans dirigert af den hellige ånd til at rejse videre til Troas. Alle andre døre var akkurat nå stengt for denne tjenesten. Og der i Troas så mottar Paulus sitt såkalte Makedoniasyn, der han får høre denne røsten, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og dermed så reiste missionærerne til Makedonia, som lå på gresk landområde i Europa. Vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem, sier Paulus i apostelgjerningene 16:10. Og så reiser de videre til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia, en romersk koloni. Og der ble de i noen dager, og Filippi hadde fått navnet sitt etter Philip den andre av Makedonia. Det var jo far til Alexander den store. Og så er det de begynner å oppsøke kristenfolket. Og der kommer altså det spennende inn om Lydia. Og så leser vi ifra Apostelgjerningene 16:14. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der. Og hun nødde oss. Tre ting er veldig viktig å legge merke til i forbindelse med at Lydia blir en kristen. For det første så omtales hun her i det 14. verset som en som dyrket Gud. Altså trodde hun allerede på Israels Gud, men uden å ha gått formelt over til jødedommen. Denne åndelige søgnen, det var Lydia sitt første skritt mot åndelig frigjøring. Men det var med hun som det med alle syndere. Hun søkte ikke Gud for alvor, før Gud søkte hun. Jesus sa til flokken som fulgte han, «Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar han.» Lydias omvendelse, i likhet med det som skjedde med Cornelius og den etiopiske hoffmannen, viser at Gud åbenbarer evangeliet, fordi han beveger til å søke han av et oppriktig hjerte. Alle de som faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Og så lytta Lydia til evangeliet som Paulus forkynte. Hun brukte ørene sine til å høre også med hjertet sitt. Vi må ikke glemme det å lytte og ta til oss forkynnelse. Jesus, han sa rett ut til de jødiske lederne, og for de og andre som forherder seg mot evangeliet, og for de unnlod å lytte til hva Gud sier. Men Lydia, hun var ikke sløv, hun hørte etter, hun lyttet, og hun tog imot budskapet i hjertet sitt. Og hva som skjedde i livet hos sitt? Etter at hun ble omvendt, så viste Lydia tydelig at hos sitt tro og hjerteforvandling var ekte. Før så hadde de møttes nere med elva.
akkurat som Israels folket gjorde med elvene i Babel, når de savna landet sitt og når de lengta hjem igjen. Så hadde Lydia og noen kvinner, det var ikke nok menn. For de kunne ikke ha synagoge hvis det ikke da var 10 voksne familie, menn. Så derfor var det disse kvinnene som samles der. Men nå viste hun i etterkant at hos i tro og hos i hjerteforvandling var ekte. Hun lot seg døpe, og det var antagelig i den elva som rant forbi det bønnestedet de hadde. Og hun ble identifisert med Kristus og hans folk. Og så legger vi merke til den store gjestfriheten som hun viste mot misjonærene. Lukas, som har skrevet apostelgjerningene, han sier, «Da hun ba oss og sa, så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg, og hun nødde oss.» Kanskje trenger vi å bli minnet om dette med gjestfrihet. I en tid som er stresset og oppjaget, vi har ikke tid til noen ting, og skal vi besøke noen, så må vi ha en avtale 4 måneder i forveien. La broderkjærligheten bli ved. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det, står det i Hebreerbrevet. Men på et høyere plan enn alt dette er Lydia karakteristisk for en som dyrker Gud. Hun er et eksempel for alle mennesker, både menn og kvinner, som blir frigjort med å tro på Jesus Kristus. Hun gikk veien mot åndelig frigjøring med å søke Gud, lytte til evangeliet og la Herren åpne hjertet hos sitt, slik at hun kunne motta evangeliets budskap i tro. Ingen som følger i Lydia sine spor vil oppleve å bli skuffet. For Gud lover i sitt ord, «Dere skal søke meg, og dere skal finne meg», når dere søker meg av hele deres hjerte.

Ole Christian og Marte Sameien var det som sang, en oppfordring om å komme til Jesus. Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel denne dagen. Og denne andaktserien er produsert av Norea Mediemisjon. Du finner mer informasjon om oss på internett. Norea.no er adressen du da bruker. Hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du også ringe i kontortida på telefon 38 14 50 00. Og du er også velkommen til å sende en elektronisk post til respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 16, vers 1 til kapittel 17, vers 13.
1: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Du skal ikke ta deg en hustru, og du skal ikke ha sønner og døtre på dette stedet. For så sier Herren om de sønner og døtre som blir født på dette stedet, og om deres mødre som føder dem, og om deres fedre som avler dem i dette landet. En smertefull død skal de dø. Ingen skal gråte over dem, og ingen skal begrave dem. Til gjødsel på marken skal de bli. Ved sverd og hungersnød skal de omkomme. Og deres lik skal bli til føde for himmels fugler og for jordens dyr. For så sier Herren, gå ikke inn i sørgehus, og gå ikke av sted for å holde klage over en død, og vis ikke medynk med dem. For jeg har tatt min fred bort fra dette folket, sier Herren, min miskunnhet og barmhjertighet. De skal dø, både store og små, i dette landet. De skal ikke bli begravet. Ingen skal holde klage over dem, eller skjære seg i kjøttet, eller rake håret av seg for deres skyld. Ingen skal bryte brød til dem for å trøste dem i sorgen over en avdød, og ingen skal gi noen et trøstens beger å drikke når han har mistet far eller mor. I gjestebuds hus skal du heller ikke gå inn for å sitte hos dem og ete og drikke. For så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, for deres øyne og i deres dager lar jeg fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst bli borte på dette stedet. Når du da forkynner dette folket alle disse ordene, og de sier til deg, hvorfor har Herren varslet all denne store ulykken over oss? Hva er vår misgjerning? Hva er vår synd som vi har gjort mot Herren vår Gud? Da skal du si til dem, deres fedre forlot meg, sier Herren, og fulgte andre guder og dyrket dem og tilba dem. De forlot meg og holdt ikke min lov. Og dere har gjort mer ondt enn deres fedre. Dere som følger deres onde, harde hjerte, uten å høre på meg. Derfor vil jeg kaste dere ut av dette landet, bort til et land dere ikke har kjent, hverken dere eller deres fedre. Der skal dere dyrke andre guder dag og natt, fordi jeg ikke vil gi dere nåde. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men det skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord, og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg ga deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene. For mine øyne er rettet mot alle deres veier. De er ikke skjult for mitt åsyn, og deres misgjerning er ikke gjemt for mine øyne. Først vil jeg da gjengjelde deres misgjerning og deres synd dobbelt, fordi de har vanhelliget mitt land med sine vemmelige avguders døde kropper, og fylt min arvedel med sin motbydelighet. Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nødens dag, til deg skal hedningefolk komme fra jordens ender og si, bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder som ikke kunne hjelpe. Skal et menneske gjøre seg guder? De er jo ikke guder. Se, derfor lar jeg dem denne gang kjenne. Ja, jeg lar dem kjenne min hånd og min styrke. Og de skal vite at mitt navn er Herren. Kapittel 17. Judas synd er skrevet med en jerngriffel, med en diamantspiss, er den inngravert på deres hjertes tavle og på deres altershorn. Deres barn vil alltid minnes deres altre og deres astartebilder med de grønne trærne og på de høye bakkene. Du, mitt fjell i landet, ditt gods, alle dine skatter vil jeg overgi til plyndring, likeså dine hauger til straff for den synd som er gjort i hele ditt land. På grunn av din egen skyld skal du miste din arv som jeg ga deg, og jeg vil la deg tjene dine fiender i et land du ikke kjenner. En ild har dere opptent i min vrede, den skal brenne til evig tid. Så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder skjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren. Han er som en busk i ødemarken og får ikke se at det kommer noe godt. men han skal bo på avsvidde steder i ørken, i et saltland der ingen bor. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Svikefullt er hjertet mer enn noe annet. Ubotlig sykt er det. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer. Jeg gir enhver etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. Lik en rapphøne som ruger egg den ikke selv har lagt, er den som vinner rikdom, men ikke med rett. Midt i sine dager skal han forlate den, og til sist skal han vise seg å være en dåre. En herlighetens trone, høyt opphøyet fra begynnelsen av, er vår helligdomssted. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann, Herren.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 9-22.
1: I tre dager kunne han ikke se, og han hverken åt eller drakk. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias!» Han svarte, «Herre er jeg, Herre!» Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem, og her har han fullmakt fra ypperstepressene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, «Gå sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Og straks falt

Salme 119, vers 65-72. Du har gjort vel imot din tjener, Herre, etter ditt ord. Lær meg god forstand og kunnskap, for jeg tror på dine bud. Før jeg ble ydmyket, for jeg vil, men nå holder jeg ditt ord. Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. De overmodige har spunnet sammen løgn imot meg. Jeg holder meg til dine befalinger av hele mitt hjerte. Deres hjerte er følelsesløst som en fettklump. Jeg har min lyst i din lov. Det er godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla.

Tema for i dag å se ansiktsuttrykket. Et ansiktsuttrykk kan ofte fortelle mer enn mange ord. Du kan se når gleden stråler, eller du kan se når sorga tynger. Det fortalt i Bibelen om Jobb, eller rettere sagt, han forteller om seg selv. Var de, altså det han møtte motløse, smilte jeg til dem, strålte mitt ansikt, var ingen bedrøvet. Det kan du lese i Jobbs bok, kapittel 29 og vers 24. Det flott å møte lyse og vennlige ansikt. Vil ikke du lyse opp livet for andre med et lyst ansikt? Somme gir en beskrivelse av kristne at de ser så trist ut. Somme har lagt merke til forskjellen på når et menneske er på utsida av bedhusets vegger. Da det muntert og lyst. Straks det kommer innenfor så legges ansiktet i alvorlige folder. Det nok både sant og en del karikert. Jeg vil gjerne legge inn et ord for måten som vi samles på. En hensiktsmessig måte er nok å sitte på rad og rekke. Men det kan være nødvendig fra tid til annen å snu på stoler, slik som skjer oftere nå enn før, for å se hverandre inn i ansiktet. Vi bør øve oss i kunsten i å se på hverandre med vennlige ansikt. Det virker godt, og det oppmuntrer. Det er nesten ingenting som virker så negativt som at et menneske ikke vil se på en annen. Det må være en av de sterkeste avvisningsmekanismene som finnes mellom oss. Han ville ikke møte blikket mitt. Han så en annen vei. Dersom du bruker et slikt virkemiddel, så er du knapt klar over effekten. Og det er et ganske sterkt virkemiddel å oversjå. Jeg var som luft for han. Han så meg ikke. Det er trist når det skjer, og det er noen av oss som stadig må øve oss i å se de mennesker vi sammen med. Et av de viktigste elementene eller delene som med når vi kristne samles, velsignelsen. Slik lyder den i 4. Mosebok, kapittel 6, vers 24-26. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I den handler det mye om Guds ansikt. En måte å beskrive det som skjer når du tar imot velsignelsen. Du reiser deg opp for å se inn i Guds ansikt og ta imot alt det han er og har. Akkurat som Jobb la merke til virkningen av smilet og ansiktet til oppmuntring og trøst, så er det akkurat det som skjer når du tar imot velsignelsen. Det fortalt at velsignelsen kan bli forstått ut fra hvordan en konge dømte i møte med den som var anklaget. Situasjonen beskrevet på følgende måte. Det førte den anklaget framfor kongen. Han fikk høre på det som ble sagt, og på grunnlag av det foreta en frikjennelse eller fordømmelse. Måten som den anklaget visste at det var ille ute, var når kongen ikke løftet sitt åsyn eller sitt ansikt. Men dersom kongen løftet sitt ansikt og lot det lyse, så var den anklaget frikjent. Når du stiller deg inn under velsignelsen, kan du nok føle både dømt og fordømt. Kanskje andre har vendt seg bort eller oversett deg. Akkurat nå løfter Gud sitt ansikt og lar det lyse med sin nåde over livet ditt. Han lyser med sin fred og gir deg et løft i livet som ingen andre. Min bestemor var en ivrig lytter på Norea Radio. Gjennom kortbølgesenden kunne hun høre litt av det som ble sagt. Hennes favoritt var nok bibellæreren Øyvind Andersen, tenoren Randulf Saunes. Som ung gutt fikk jeg med strofen av Randulf Saunes. Om jeg husker helt rett, jeg litt usikker på. Men her teksten som passer til de tankene som jeg delt i dag. Det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror. For han fylger med på færa, kvidåganga trist og sur. For å si det veldig enkelt, la ansiktet ditt være vennlig og blitt, og gi ikke noen grunn til å si at kristendommen gir folk til hengehør. Ta derfor imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5:10-11. Her hører du frelserens rette, vennlige stemme, mot alle som på grunn av sin synd er i frykt og angst. For der hvor det finnes slike mennesker, der vil han ikke føre dem dypere ned i frykten og angsten. I stedet vil han lokke dem til seg og gjøre dem rike og salige med trøst og hjelp. Med dette vennlige ordet som han tilsier ham sin nåde og syndsforlatelse med, gir han ikke bare trøst til den fattige Peter. Han bekrefter i tillegg denne trøsten med et stort løfte. For han vil gi ham noe som er mye større enn det han før har mottatt fra ham. Fra nå av, sier han, skal du fange mennesker. Dette er virkelig å trøste ham stort. Det er som om han vil si, «Den fiskefangsten som du nå har fått er ganske ubetydelig. Ja, den er ingenting. Heretter skal du bli en helt annen fisker, i et annet hav, med et annet garn og med en annen båt. For jeg vil sette deg på en oppgave som kalles å fange mennesker. Det betyr at du skal føre sjeler fra hele den vide verden, ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Først da skal du bli en så nyttig mann at du kan hjelpe alle mennesker, på samme måte som du selv er blitt hjulpet. La oss også av dette evangeliet lære å erkjenne og gripe Kristus og kraften i hans trøst på en rett måte, slik at vi kan trøste både oss selv og andre. La oss lære de samvittighetene som er forferdet og i nød, at de fremfor alt ikke løper bort fra Kristus. En slik flukt er ikke annet enn å jage din frelse og salighet fra deg. I stedet skulle du flykte til ham og håpe på trøst fra ham. Han er jo ikke der for å skremme deg, men fordi han vil ta din synd og nød fra deg. Derfor må du ikke gjøre ham den vanære, at du viser ham bort fra deg. Den trøsten som han bringer deg, må du heller ikke snu til skrekk og fortvilelse for deg selv. Men du skal i stedet løpe til ham med stor tillit. Da vil du også snart få høre det trøstefulle og vennlige ordet «Frykt ikke». Med det vil han tiltale deg og alle sorgfulle samvittigheter. Med det vil han løse deg fra alle dine synder. Ja, han vil benåde deg så rikt at også du blir et hellig, salig og nyttig menneske i hans rike. Her ser du hvordan menneskene får syndsforlatelse og samvittighetsfred. Det får de uten å ha fortjent det, og uten å være verdt det, av Kristi nåde alene. Kristus vil likevel ikke forby disiplene å arbeide. Han befaler dem jo først å kaste ut garnet og trekke det inn igjen. På samme måten vil han heller ikke avskaffe gjerningene, selv om Peter ikke fortjente nåde og tilgivelse med dem. For etter at han nå har fått nåde og tilgivelse, vil han ikke la ham være uten gjerninger og arbeid. Ja, det første Kristus pålegger ham, er det embedet og den gjerningen at han skal bringe andre mennesker til ham. Og han gir ham den trøsten, at han også vil gi ham kraft og velsignelse til embedet. For jeg, sier han, vil gjøre deg til en menneskefisker. Landstad nummer 483, vers 4 og 5. Før meg kun der døden truer. Før meg gjennom trengselsluer. Gjennom storm på ville hav. Som du vil, o Jesus kjære. Når kun du vil være, selv min sterke støttestav. Av din nådes lys omstrålet, led meg selv på vei til målet, mens jeg vandrer her på jord. Og når korsets tid omme, til din himmel la meg komme, hvor i herlighet du bor.

og reagerte lynraskt. Han kunne prøvd å kaste den tilbake, men valgte heller å kaste seg over den. Slik lot han eksplosjonen ramme han selv, og slik sparte han livet til soldatkameraten Nikolas, som sto på taket sammen med ham. Det lett å være enig i at korporal William måtte få tildelt æresmedaljen etter sin død. Den tappre soldaten hadde bare et par sekunder til å ta sin beslutning. Jeg vet om en som hadde en ufattelig lang tid til å bestemme seg for hva han ville gjøre. Jeg tenker på Jesus. I evigheten tenkte den treenige Gud på hvordan han skulle frelse menneskene ut fra ødeleggelsen under Satans tyranni. Ville Jesus virkelig tre inn i denne verden, som var så preget av synd og ødeleggelse? Jesus sa ja. Jesus kom for å leve et kort liv på jorden. Han oppfylte alle løftene om Messias som gitt i Det gamle testamentet. Han holdt budene, sto imot alle fristelser og bar syndene våre opp på korset på Golgata. Han viste en selvoppofrelse som verden ikke har sett maken til. Jesus visste det ville koste ham en ond og grufull død på korset. Men han gjorde det for å sone verdens synder. Han ga livet for at de som hans venner skulle få evig liv. Alle som vender om og tror blir gitt frelse og evig håp når de omfavner Jesus som sin Herre. Jesus sa om målet for livet sitt: «Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Verden har ikke gitt Jesus noen æresmedalje. De fleste bryr seg ikke. Tvert imot det på moten å fornekte Jesus og alt han sto for. Du vel ikke blant dem som forakter en så stor og kostbar frelse? Det rette svar å si til Jesus: «Takk, Herre, jeg tar imot din store kjærlighet ved å tro på deg og følge deg.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

I dette programmet så taler Carl Fredrik Wisløff fra Matteus 14, vers 22-32. Da skal en gruppe som kaller seg Swingle Singers synge fra Johann Sebastian Bach. Det en del rytme på den her, men innspillingen jo flott. Og de synger altså etter et originalt partitur.

0: Og så ber vi deg, Herre Jesus, at du også må velsigne mitt vitnesbyrd, og la det finne vei inn i hjertene med bud fra deg, så vi kunne ha den trøst og kraft og nåde som ditt ord er så fullt av. Bare vi tar imot det. Amen. Det står en kjent fortelling i Matteusevangeliet kapittel 14 om Jesus som, står det i vers 22, nødet sine disipler til å gå i båten og sette over til den andre siden før ham. Og så gikk han og avsides opp i fjellet for å be, står det. Og da det var blitt aften, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen og arbeidet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen. Og da disiplene så ham vandre på sjøen, ble de forferdet og sa, det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Da svarte Peter ham og sa, Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. Han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så det hårde vær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, Herre, frels meg. Og Jesus rakte straks hånden ut og tok fatt i ham og sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg i båten, la vinden seg. Det er to eller tre ting som jeg gjerne vil få peke på her i kveld i korthet. Og det første er det at Jesus sender altså disiplene sine ut på sjøen i båt alene, og selv blir han igjen, og så går han opp på fjellet for å be. Så de kunne ikke se noe til ham, men han så dem og fulgte dem, og han var i bønn for dem. Det er ikke for ingenting at den kristne menighet til alle tider har sett denne båtferden som et bilde på sin egen situasjon. Det er Jesu Kristi menighet og sanne kirke på jorden som er en sånn en ferd, en båt med mennesker over haven. Og Jesus, han er, ja, han er i himmelen og ber for dem og følger dem fra punkt til punkt. Og det synes jeg er en veldig, veldig kjær og gild tanke, det. For det er sant og visst at det er en ferd over et nokså frådende hav, og mange ting som kommer oss imot. Det gjelder situasjonen der med skipet, og så stormen omkring, og så dypet under, og Jesus som ber for dem. Det er vel et bilde, synes jeg nok, på sånn som vi har det på vår ferd gjennom verden. Og bølgene, de kan jo være av mange slag. Jeg skal ikke komme mer inn på det så mye. Det er motgang og trengsel i ytre forstand som Guds venner får føle, og som de får kjenne ikke minst i de situasjonene hvor noen av våre misjonærer er. Det kan være motstand her hjemme av mange slag, men det kan være steder hvor det er langt mer alvorlig motstand. Det er en ting. Og trengslene, de kan være av en indre art. Det kan storme veldig i et lite menneskehjerte. Ja, det skal jeg si. Og når det livet synes å gå oss imot, og vanskelighetene blir veldig store, ja, da kan man nok føle seg som en båt på havet, og bølgene omkring og dypet under. Hvordan skal det egentlig gå? Men husk da, Jesus er der om vi ikke ser ham, og han er i himmelen og ber for oss. Det vil si, han holder øye med oss for å komme oss til hjelp i rette tid. Det uttrykket så deilig i Hebreerbrevet. Han lever for å gå i forbønn for oss, og for å komme oss til hjelp i rette tid. Og så han vår representant og stedfortreder for Faderen. Så om vi skrøpelige, så han fullkommen, og han står i vårt sted for Gud. Og hvor godt det å vite, vi har en nådig Gud og Far som ser oss, hans barn, i vår Herre Jesus. Han lever for å gå i forbønn for oss, og for å komme oss til hjelp i rette tid. Det var det ene jeg gjerne ville minne om i kortet. Og det andre at denne fortellingen den synes jeg viser meg på så underlig måte hva troen for noe egentlig. Ja, hva nå det å tro på Jesus? Vi blir frelst ved tro, sier vi. Men hva betyr det? Og det vel ikke så ganske fritt for at noen hver har hatt litt vanskeligheter med denne troen. Hva vil det si å tro? En får ikke riktig tak i det, og hvis en spør seg selv, har du tro, så merkelig med det, den får liksom ikke øye på den. Det slik som Spurgeon har sagt i en av prekenene sine, at et Guds barn, han ser på Jesus, og så springer troen frem i hjertet. Men så vender han sitt blikk innad og ser på troen, og så blir det borte. Man kan ikke fatte hvor det blitt av den. Her merkes ingen tro. Og det det ikke noe annet å gjøre enn å vende blikket opp igjen til vår Herre Jesus, vår korsfestede oppstandende frelser. Så kommer troen, for den vakt ved hans ord og ånd. Og det synes jeg vi ser et bilde på, så usigelig deilig i denne teksten som jeg leste. Vi husker jo dette, og vi hørte det nettopp. Jesus kommer til dem, mens bølgene raser, vandrende på sjøen. Og Peter, da de blir klar over at det ikke et spøkelse som de først trodde, men det Herren, de kjenner hans røst, så sier Peter, la meg få komme ut til deg på vannet. Og det fikk han lov til. Og du, det glemte han nok aldri, den gangen som han fikk vandre på sjøen ut til Herren Jesus. Og det gikk bra så lenge som han så på Jesus. Da bar det. Men akk så, og vi husker så godt det, så han på de store bølgene og det svære været, og så ble troen borte. Og så begynte han å synke. Ja, da begynte han å synke, for han så det hårde vær. Blikket var ikke lenger festet på Jesus, men på vanskelighetene. Og så begynte han å synke. Jeg har spurt meg selv, hva ville du gjøre i den situasjonen? At det var du som gikk der, og så begynte du å synke. Fordi at troen den sviktet. Hva vil du gjøre da? Ja, det kan man spørre, og jeg har tenkt meg at jeg nok saktens ville ha sagt til meg selv, så dypt alvor som jeg kunne prestere, at nei, nå må du tro. Nå må du tro. Nå gjelder det å tro. Nå gjelder det virkelig å ha en tro som kan bære. Men så det sa ikke Peter. Han så ikke på troen sin, men han så på Jesus. Og så sa han, Herre, frels meg, sa han. Dette rop ifra en som synker til Jesus, det er troen. Det er troen. Det er ikke en tro på troen, for den visste han ikke hvor var. Men det er en tro på Jesus. Og jeg synes det er så deilig å tenke på det. Det og selve det at en arm stakkar roper til Herren Jesus, selve dette rop ifra det dype, det troen. Og så det ikke den du skal bygge på, min tro ikke noe å bygge på. Men den tro som Jesus favner, og hjertet rense kan, den tro hvorved man havner i himlens frydeland, den tro er sterk. Hvorfor det? Fordi den griper om vår Herre Jesus Kristus. I sin store kommentar til Galaterbrevet så har Luther et deilig bilde som jeg ofte har trukket frem da han taler om troen. Han sier at troen er som en ring, og i den ringen er innfelt verdens kosteligste perle. Er det en kostbar ring? Nei, det er ikke noen kostbar ring. Du kan tenke en jentunge, jeg har ofte sagt det, om hun finner et stykke hersetråd, og så vikler hun det rundt fingeren sin kanskje, og synes det er en fin ring. Sånn kan det forekomme. Hva får hun for den om hun gikk til gullsmeden og bad om å få en taksering? Hun fikk et vennlig smil, men hun fikk ingenting for den ringen. Men om vi nå et øyeblikk tenker oss da, som et eksperiment, at det i den ringen av hersetråd ble felt inn den kosteligste diamant i de britiske kronjuveler. Hva tror du den var verdt da? Ja, den kunne vel hverken du eller jeg kjøpe, tenker jeg, så mye som den er verdt. Var det en kostbar ring? Nei, ringen var ikke kostbar. Men diamanten er kostbar, og derfor er ringen kostbar. Og sånn er det med troen. Den er en ring og er i seg selv ikke noe, men den griper og fatter om den kosteligste perle som er vår Herre Jesus Kristus. Og så gjelder det, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Sånn er det. Ropet ifra en mann som synker. Husk på det, når den dag er der, og den er kanskje din situasjon nettopp nå. Ropet fra et menneske som synker, Herre Jesus, frels meg. Det er troen. Og så for det tredje vil jeg peke på en merkelig sak her. Og det er at dette som jeg nå har talt om, både vandringen på sjøen og redningen, det skjedde før vannene ble stille. For hvis du leser teksten oppmerksomt, og jeg leste den jo for et øyeblikk siden, så ser vi det at det var ikke før Jesus kom inn i båten at sjøen la seg. Sånn at den tillitsfulle vandring på sjøen og dette rop til Herren og redningen, alt det forekom og skjedde midt i stormen. Midt i stormen. Og det er jeg så glad ved å tenke på. Vi kommer opp i så mye storm, vi mennesker, arme mennesker. Her er det storm med sykdom og nød. Og her er samvittighetsnød og anfektelse. Og djevelen anklager og sier du er en hykler og ingen kristen. Og det kan storme så forskrekkelig. Og all verden sier ja, forhold til andre mennesker. Ak, hva kan ikke et annet menneske komme opp i av storm? Men det er det vidunderlige, at Jesus kan gjøre det sånn at det midt i stormen, før det blir stille, så blir det stille her inne. Og det tror jeg må få lov å fortelle som et vitnesbyrd, noe som jeg hentet med meg for en del år siden. Nok så mange år nå, og jeg har fortalt det både her og der, det er et vitnesbyrd om noe jeg har opplevet. For det hendte seg nemlig at jeg ble syk, jeg mistet min fremhørselen på det ene øret, det har jeg ikke fått igjen heller hva det angår. Og jeg kom på Rikshospitalet, og spesialisten som behandlet meg, han trodde det var en hjernesvulst, og så hadde hun opereres. Ja, det hadde jeg bitte lite lyst på, det må jeg si. Da var det storm her inne, og det noe ganske kraftig. Og jeg var bare protest. Jeg vil ikke. Og det reiste seg i meg, er det virkelig mulig, hvordan går det da, hva blir igjen av meg da, tro? Å nei, jeg vil ikke.
1: For en storm det var i mitt hjerte. Men så hendte det noe. Jeg hørte på morgenandakten. Og hva som ble sagt, det husker jeg ikke. Men det ble sunget en sang som jeg kjente så godt. Og det var den som talte til meg. Din, o Jesus, din å være, er min lyst og all min ære. Din i liv og din i død. Og så kom dette verset. Før meg kun hvor døden truer. Før meg gjennom trengsels luer. Gjennom storm på vilden hav. Hvor du vil, o Jesus kjære. Når kun du vil være selv min sterke støttestav. Og så var Gud god imot meg. Jeg fikk lov til å gi meg liksom. Jeg sa ja, kjære Gud. Det får være så. Jeg skal ikke protestere mer. Før meg kun hvor døden truer. Før meg gjennom trengsels luer. Gjennom storm på vilden hav. Når kun du, o Jesus kjære, ja, selv vil være min sterke støttestav. Og da ble det så stille inni meg. Det ble så stille, det var ingen protest lenger. Det var bare fred. Det hadde ikke hendt noen ting annet enn det som hadde hendt her inne. Men det var store ting. Det var fred. Og senere samme dag så kom spesialisten til meg, og så sa han det. Ja, det er gode nyheter, Wisløff, sa han. Det er nok ikke noen svulst, dette, sa han. Du kan reise igjen. Ja, ja. Da var jeg glad, da. Men freden kom før bølgene hadde lagt seg. Jeg har tenkt så mye på. Det var ikke sånn at doktoren sa det først, og så ble det fred. Nei, jeg visste enda ikke annet enn at det sannsynligvis ble en hjerneoperasjon. Oha, jeg gruet så. Men mens stormen ennå raste, og jeg ingenting visste, så ble det fred. Hvorfor det? Jo, det var et rop ifra en som synker. Herre Jesus, frels meg. Så gjorde han det. Og kjære venner, så får vi lov å ta det til hjertet i alle livets situasjoner. Det skal du få ta til deg når det gjelder din frelse, kjære venner, om du ikke har gjort det før. Det skal du få ta til deg, du som er en troende i livssituasjonen som du er midt oppi nå. Det skal dere få ta, dere som er misjonærer, du som skal reise ut, og dere som skal være hjemme nå da, en stund. Og hvor vi skal i verden alle, vi skal få ta det med, så mange som tror på Jesus. Det skal få lov til å være fred midt i stormen. Og Jesu vei er alltid god. Takk, kjære Herre Jesus. Inderlig takk og lov for din nåde. Vi priser ditt navn, og vi ber deg at vi må ha dette troens forhold til deg, kjære Herre og frelser, så vi aldri, aldri glemmer at du elsker oss. Amen.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Til dyrere teppet i stova, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som sølte til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke teppe, eller på kjellergolvet, der det sement. Hvis du mister noe, så det på det dyreste teppet i stova.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i 1. Mosebok 43, historien om Josef. Vi skal lese et forholdsvis langt avsnitt fra vers 1. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Men Judas svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten deres bror er med. Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med.» Da sa Israel, «Hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror?» De svarte, «Mannen spurte oss nøye ut, både om oss og om etten vår. Han sa, «Deres far, er han ennå i livet? Har dere noen bror?» Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, «Kom hit med deres bror.» Da sa Juda til sin far Israel, «Send gutten med meg, så gjør vi oss ferdig og drar av sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå vært hjemme igjen, både en og to ganger.» Da sa deres far Israel til dem, «Er det ingen annen råd, så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, og gummi og harpiks, og pistasienøtter og mandler. Ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltakelse. Så ta deres bror og gjør dere i stand og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det. Det er ikke alltid livet oppleves rettferdig. Det er historien om Josef det beste eksempel på. Og somme ganger opplever noen, hver av oss, at livet er så grusomt urettferdigt. At alt liksom arbeider imot oss. Alt går galt. Det kan være i de små, hverdagslige, trivielle ting. Som for eksempel når du vasker bilen lørdag morgen. Da kan du være sikker på at det blir regn og sølvær senere på dagen. Hvis du vil ha dårlig vær, så skal du bare vaske bilen. Eller når du er utkjørt og trøtt og legger deg ned for å få en liten middagskvil, kan du være sikker på at telefonen ringer akkurat i det du er i ferd med å duppe av. Og da er det gjort. Da får du ikke sove etterpå. Eller som da jeg skulle smørje i skjeve her en kveld, klinte på et godt lag med smør, og deretter et enda tjukkere lag med honning. Og i dag skulle åpne kjøleskapdøra for å ta ut noe melk, så musset jeg selvsagt tallerken i golvet, og brødskjevet havna selvsagt under tallerken, mot golvet, med smøret og honningen ned. Har du forresten noen gang mistet en skjeve på golvet med smøret opp? Ikke jeg. Den lander alltid med smøret ned. Minner meg om mannen som satt i kirka, som holdt på å sovne midt under preika, og drømte om et deilig smørbrød. Og i det han duppet av et øyeblikk, så falt salmeboken ut av hendene hans og ned på gulvet, med teksten imot gulvet. Og halvt i søvne bøyde han seg ned for å plukke opp salmeboken, mens han sukket med seg selv. Nei og nei og nei. Og så med smøret ned. Der er skrevet noe som heter Murphys lov, som gir uttrykk for noe av denne lovmessighet som uheldige og pessimistiske mennesker opplever. Hovedparolen i denne boken er «Hvis noe kan gå galt, kommer det til å gå galt». Og her er noen av lovene i boken. Alt tar lengre tid enn du tror. Hver gang du planlegger noe, er det noe annet som må gjøres først. Er du opplevd det? Når noe ser ut til å gå bra,
kommer noe annet til å gå dårlig. Bare vent. Og så en annen. Når noe ser ut til å gå bedre, er det fordi de har oversett noe. Eller hør på denne. Den sier noe om skjeva som alltid detter i gulvet med smøret ned. Sjansen for at skiva skal dette på gulvet med smøret ned, er direkte proporsjonalt med prisen på teppet. Forstår du den? Altså, til dyrere teppe, til større sjansen for at du kommer til å miste noe på det, som søler det til. Du mister aldri noe på ganggolvet, der det ikke er teppe, eller på kjellergolvet, der det er bare sement. Hvis du mister noe, så er det på det dyreste teppet i huset. Og her er en annen, som noen av dere kjenner dere godt hjemme i. Køen ved siden av går alltid fortere. Har du opplevd det? Jeg opplevde det senest i går, da jeg skulle på postkontoret. Først i banken forresten. Og jeg hadde det travelt, og det var køer framfor alle kassene. Og jeg valgte selvsagt den køen som så kortest ut. Men i den korte køen var det selvsagt en dame som akkurat da skulle sjekke alle bankkontoene sine. Og alle aktivitetene på kontoene sine de siste årene. Og hun ble aldri ferdig. Og nye folk kom inn og stilte seg i køen ved siden av der jeg sto. Og ble ekspedert lenge for meg, selv om jeg hadde stått der i 10 minutter da de kom inn. Og tror du ikke det samme skjer igjen da jeg etterpå går innom postkontoret for å sende 2 enkle brev? Tog meg nøyaktig 0,5 minutt å få frankert i og betalt portoen. Men før det sto jeg 15 minutter i kø. Og i mellomtida kom folk og gikk og ble ekspedert før meg fordi de valgte andre køer. Og hver gang jeg bytta kø for å komme fortere fram, begynte køen jeg nettopp hadde forlatt å bevege seg, mens den nye køen jeg sto i stoppte opp. Jeg er sikker på at noen av dere smiler nå, for de kjenner dere igjen. Det er det vi kaller Murphys lov. La meg ta med et sitat til ifra boka. Når noe ikke kan bli verre enn det er, blir det verre likevel. Jeg er sikker på at Jakob kunne ha skrevet unna på det denne dagen. Det så jo ut som han hadde nådd botten, som det ikke kunne bli verre enn det var. Uåra hadde vært harde for folk i Kanaan, og for Jakob. Og nå tenker han, nå må det vel snu. En så langvarig tørke har vi aldri opplevd før. Nå må vel regnet komme. Det kan ikke vare i det uendelige. Men hør hva som står. Etter alt det vonde vi har fått beskrevet i kapittel 42 her i første Mosebok. Hør hvordan kapittel 43 begynner. Det var fremdeles uår i landet. Akkurat i det du begynner å håpe på at det skal forsvinne, hvis du bare ikke snakker om det, så blir det verre. Jakob og sønnene har nå ei tid levd på det kornet de fikk med seg fra Egypt, og de har håpet i det stille partiene skal snu seg. Men kapittel 43 åpner med den kalde og realistiske virkelighet. Det var fremdeles uår i landet. Og dermed må sønnen ut og reise igjen. De må ned til Egypt igjen, som de hadde håpet de aldri skulle behøve å besøke mer, etter de opplevelsene de hadde hatt sist

at jeg må ta med Benjamin neste gang. Det kommer ikke på tale. Men nå er han blitt mjukere, fordi nå har han ikke noe valg. Så lenge du kan unngå det, vil du helst ikke ta sjansen på å stole på Gud. Men når du ikke lenger har noe valg, kanskje, kaster du deg ut på. Og dette har Jakob utsett i flere måneder nå. Han har ikke vilja se virkeligheten i øynene. Nå må guttene sette han på plass. Hør på vers 9. Det er sønnen Judas som snakker. Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen, både en og to ganger. Og i mellomtiden har faren beskyldt dem for å ha pålagt han denne store sorgen, fordi de fortalte at han hadde en annen sønn. Hvorfor fortalte de om denne yngste sønn? Hvorfor sa de at det hadde en annen bror? Hvorfor laug det ikke? Gamle Jakob er presset nå. Han har det vondt. Og da hender det du sier og gjør ting i panikk som du ikke skulle ha sagt eller gjort. Da hender det du ikke er noe godt eksempel for barna dine. Hør, far, griper den eldste gutten inn. Du er urimelig nå. Hvordan kunne vi vite at mannen ville holde tilbake en av våre brødre som gissel, og kreve at vi kom tilbake igjen med vår yngste bror? Hvordan kunne vi vite det? Vi bare svarte på det han spurte om. Og da han spurte om vi hadde flere brødre, svarte vi ærlig at vi hadde en bror igjen hjemme i Kanaan. Hva annet skulle vi gjort? En mann har kommet langt ned når han som skulle være sjelesørger og rådgiver for guttene sine, er den som selv må motta sjelesorg og rådgivning, og faktisk i rettesettelse og bebreidelse av sine egne barn. Det opplever Jakob nå, og det må ha vært en ydmykende opplevelse. Til slutt blir han så ydmyk at han gir seg. Han sier, reis da, hvis det mener det er best. Jeg får ta det som kommer. Jeg har vel ikke noe valg. Må Gud være med dere, og med meg. Og så sender han med de all slags gave som skal blidgjøre denne herskeren i Egypt. Akkurat som han har gjort en annen gang. Den samme Jakob. Den gangen han hadde bedratt sin bror Esau. Han sendte han gave for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt. Og prøve å blidgjøre broren sin. Det hadde virket den gangen. Og nå prøver han det igjen. Og jeg må si det igjen, som jeg snakket om sist. Tenk om Jakob hadde sammenkalt et bønnemøte, i plassen for alle disse febrilske utspillene, og forsøker på å benekte virkeligheten, og flykte ifra det vonde. Det må ha vært underlig for guttene å se sin gamle far, som hadde lært dem så mye om å tro på Gud, og lite på han i alle ting, og under alle omstendigheter. Som hadde fortalt guttene sine om deres fars og bestefars og oldefars Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som er en trofast Gud, til forskjell fra alle andre guder, som en ikke kan stole på. Det må være underlig for de å nå sitte og høre den samme far si ting og gjøre ting som gikk fullstendig imot det han hadde lært dem, slik at det var de som nå måtte irettesette han. Tenk om han hadde sagt, la oss komme sammen og be nå. Nå trenger vi virkelig Guds hjelp. La oss ha en bønnestund rundt middagsbordet i kveld, og prøve å finne ut hva Gud vil vi skal gjøre. Har du gjort det i det siste forresten, som far eller mor? Hvor lenge er det siden du, sammen med barna dine, folder hendene og bedt Gud om hjelp, og bedt Gud lede dere? Men det er jo litt herlig da på samme tid, å møte denne store patriarken i denne tilstand, og oppdage at han er så menneskelig. Han er så like meg og deg. Er ikke det litt godt på samme tid? Å se at det ikke bare er jeg som kan miste tryggheten og trua når alt går galt. For Gud slår ikke hendene av sin venn Jakob, selv om Jakob her nesten glemmer Gud. Gud er med han på tross av dette. Og som vi skal se senere, alt ordner seg. Alt ordner seg på en så

utrolig måte at det nesten er som et eventyr. Det viktigste vi kan gjøre når vi opplever det slik som Jakob her, når vi er pessimistiske og redde og har så lite tro, det viktigste vi kan gjøre er innrøm det. Ikke prøv å skjule det. Innrøm det. Og så stolte vi ofte er, så seine vi er til å innrømme vår frykt og vår vantro. Akkurat som mannen som kom inn til smeden en dag. Og smeden hadde akkurat holdt på med å smi en hestesko og tok den ut av glørene. Den hadde vært rødglørende, men nå hadde rødfargen forsvunnet, og den var blitt svart igjen. Selvsagt var den fremdeles brennende varm, selv om den hadde mistet rødfargen. Og så mistet smeden denne glovarme hesteskoen på gulvet. Og i det samme kom en kjenning innom, og han så den rare hesteskoen som lå der på gulvet, og bøgde seg ned og tok den med hånda. Og i det samme, han brente seg, slengde han ifra seg hesteskoen på gulvet igjen, som ved en slags refleksbevegelse. Og smeden så over brillene sine og kommenterte: «Den var nok litt for varme for deg i dag, den, ja.» «Vet du hvem han svarte?» «Varm, nei. Jeg trenger bare ikke lenger tid for å studere en hestesko.» Da har en problemet med å innrømme det som er vondt. Og noen av dere har problemet med å innrømme et nederlag. Innrømme en svaghet. Innrømme når noe smerte eller svir. Eller når vi føler oss redde og vantro. Og så får vi ta skoen opp igjen og gå videre. Selv om vi har fått oss et skudd for baugen. Det gjorde i alle fall Jakob til slutt. Etter at han var igjennom tida med fornektelse og tvil, sa han: «La ikke gå. La ikke gå til Egypt og kjøpe mer korn. Må Gud være med oss. Vi har ingen annen enn han å stole på nå.» Jeg las en sann historie i en bok som heter Dream a New Dream. Drøm en ny drøm. Det var med et par som ikke mistet visjonene, selv om skyggene en stund så ut til å falle over deres liv. De hadde en liten krambu eller forretning. En av den gamle sorten der du kunne få kjøpt nesten hva som helst. Og den sto midt i hjertet av byen. Veldig sentralt. Og da er det ikke så rart at der snart kom to store supermarked på hver sin side av den gamle forretningen. To store fleiretasjes supermarked ble faktisk liggende vegg i vegg med den lille forretningen, på hver sin side av den, og kastet skygge over den gamle, lille bygningen, og trua selvsagt med å ta kundene ifra det gamle paret som hadde drevet der i alle år. For de drev selvsagt med svære rabattsalg disse supermarkedene. Og de selgte altså billigere, selvsagt, samme varene som den lille forretningen ikke kunne gi samme tilbud på, selvsagt. Så nå hadde paret valget enten å stenge forretningen og slutte, eller å finne på noe veldig lurt. De gjorde det siste. De samlet sammen alle sparepengene sine, og gikk ut og kjøpte et svært skilt, det største skiltet de kunne få tak i, og sette det over inngangen på den lille forretningen si, som altså lå mellom de to store supermarkedene, der folk kom stimlende til i tusenvis hver dag for å handle. Og vet du hva de skrev på det svære skiltet? «Hovedinngang», skrev de. Og dermed fikk de alle kundene til å gå gjennom deres forretning når de skulle til supermarkedene for å handle. Og dermed overlevde av deg. Slett ikke noen dum idé. Og det er skiltet Gud vil se opp i ditt liv. Når tunge skygger kaster sitt mørke over ditt liv. Når store skremsler bygger seg opp omkring deg. Og du ligger inneklemt på begge sidene for å bli i bildet. Da begynner Gud å bygge et nytt skilt som sier: «Hovedinngang her.»
Når du ikke i stand til å komme deg ut av syken, sier Gud, så vil jeg arbeide gjennom deg og vise deg at det enda en vei fremover. Du skal enda virke for meg.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

0: Da skal forkynner Knut Pedersen tale for oss. Emnet fra troens verden, del 1.
1: Ja, først må jeg få si mange takk for velkomsten. Takk til Mathias som spurte om jeg ville komme. Og det er en ny plass for meg, har aldri vært her før. Du nevnte at jeg skulle si litt om meg selv. Nå kommer jeg kanskje til å bryde det såpass mye at jeg kommer til å si ganske mye om meg selv. Kanskje dessverre, men det får vi se på etter hvert. Men i alle fall så er det sånn at jeg har reist som forkynner stort sett siden jeg var 20 år gammel. Og neste år så er jeg pensjonist. Så da vet jeg det. Men ellers så har jeg jo da vært, som du nevnte, lærer på bibelskole. I 9 år på Fjellheim og så litt på Fjelltun i Stavanger, sier dere i liv derifra, ja. Så det var på 90-tallet. Så sånn er det for min del. Men når jeg har valgt emnet om fra troens verden, så er ikke det tilfeldig. Det har mye å si med den situasjonen som har vært i de siste år. Jeg har hatt 7 år med depresjon, og er 100% ufør også akkurat nå. Så jeg kommer til å tale nå i 2 helger nå i dette og halvåret, og det er kjempestort for meg. Så, men jeg skal komme litt tilbake til ting. Og den tid har du slitt, altså arbeidet en del med trosforholdet, med forholdet til Guds løfter, og så har du ikke orket å arbeide noe stort med Guds ord på den måten at den har, jeg har ikke arbeidet med noen nye taler for å si det sånt i den tiden. Derfor så kommer jeg også til å bringe fram noe av det som jeg sier de hadde på Fjellheim fra Romerbrevet, som var et av hovedskriftene mine da. Så en litt kombinasjon her av litt bibeltime og litt fra personlige erfaringer i møte med Guds ord og Guds løfter mens en har slitt med depresjon. Men først så vil vi be sammen. Kjære Jesus, mange takk for at du er ett med ditt ord. Takk for at vi kan møte deg helt personlig i ditt ord. Og takk for at du kan tale til oss. Og takk for det også for min del at den nåde som blir meg gitt, at det enda i gang skal få lov til oss å prøve å vitne om det. Og nå ber jeg deg, Jesus, vil du gi meg alt det jeg trenger til. Både til tanke og til hjerte, til det å bære det fram. Og så ber jeg for hver eneste en som lytter til, vil du bli oss til hjelp? Vi legger oss under i dine hender. Amen. Jeg skal begynne med å lese et vers fra Romerbrevet kapittel 4. Han leste fra kapittel 4 her han også, Mathias. Akkurat det verset og omkring der skal vi komme mer tilbake til i morgen. Så dere som vil forberede en del også til timene videre, kan gjerne lese litt fra kapittel 4 i Romerbrevet. Nå skal jeg bare lese et vers derfra nå. Og grunnen skal dere få skjønne etter hvert. Det står i Romerbrevet 4 og vers 13. For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løfte at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. Abraham fikk et løfte av Gud. Og her står det at han skulle være arving til verden. Kan ikke vi tale så mye om det akkurat nå, Men det vi skal stanse for denne timen nå, det er først og fremst det ordet og det innholdet. Hva er et løfte for noe? Ifra Gud. Da stiger vi inn i troens verden også. Men før vi begynner på det, så er det kommet til å si litt mer om en sjel enn du kanskje ønsker da, men la gå med det. Jeg nevnte det at de 7 siste årene har vært spesielle for min del. Kan man si det at det har vært de tyngste årene i mitt liv? Og det har 2 årsaker. Det ene har jeg allerede nevnt, at jeg har hatt 7 år med depresjon. Graden av depresjon har nok skiftet en del. Jeg har sterkere og svagere, det har gått litt opp og ned da, men... Og da var det jo litt underlig opplevelse, når han har reist som forkynner i 30 år, og vært bibelskolelærer i 10 år cirka, var sånn cirka da. Og opplevde det å komme i en situasjon der du ikke engang greide oss å lese en møteannonse engang. Jeg orket ikke på et varblag rett forbi i avisen. Altså depresjon, du kom inn i den situasjonen, jeg orket ikke å... Jeg måtte se opp alle misjonsblad. Jeg måtte se opp dagen. Var lite orket å gå på møte. Jeg hadde en fantastisk fastlege, og han ga meg det råd at jeg skulle holde meg vekk fra bedehuset hjemme. Og det gjorde jeg nesten et år. På grunn av helsa mi. Og det var helt rett da. Når du opplever nattesøvnen som blir vekket, mange tårer. Jeg kan huske jeg stokte, og jeg gikk opp for meg for andre gang, at jeg satt i fullt alvor, og så var til Gud om å få lov til å få kreft. Nå hadde jeg 2 foreldre som var døde i kreft, begge 2, så jeg visste det i hvert fall. Men nå har jeg nok undersøkt den bønnen min, så det var ikke det at jeg ønsker å dø, det var ikke det. Men det fikk jeg i en situasjon der jeg hadde vært inne. Jeg trodde jeg hadde fått kreftene tilbake igjen, og så var jeg begynt litt i arbeidet, kristen-muslim-misjoner. Men når jeg oppdagte det at nei, kreftene var der ikke allikevel, så måtte jeg bare, jeg orker ikke allikevel. Jeg har mange ganger vært bedt for noen med tanke på å bli frisk, men jeg tror jeg har aldri bedt om at noen måtte bli syke. Men det som jeg skjønte da bak for min del, tenk om jeg kunne få en sykdom sånn at jeg med god samvittighet kunne koble ut alt. Og svarte Gud meg på den bønnen. Heldigvis jeg fikk ikke kreft, for det var ikke det jeg ønsket egentlig. Men jeg fikk så god hjelp fra helsevesenet at det gikk veldig glatt hele veien. Så ble jeg ufør og så slapp jeg. Altså,

Og det førte til mange lyspunkter midt oppi dette for meg. Og samtidig så førte det til inn i det enda dypere mørket enn det var i forhold av depresjon. Dere kan spørre om jeg er ferdig med doktorgraden. Det er jeg ikke. Jeg vil bruke uttrykk og si at jeg har tatt en del sånne deleksamen opp igjennom sånne ord, men jeg er ikke ferdig enda. Jeg vet ikke at jeg blir ferdig heller. For 4 år siden så satt jeg i samtale med en psykolog. Jeg hadde nemlig prøvd meg i arbeid igjen, som jeg nevnte. Jeg trodde jeg hadde fått kreftene tilbake, men det viste seg at jeg hadde ikke det, så det gikk bare dypere enn det hadde vært tidligere. Og så fikk jeg innvilget gjennom fastlegen. Jeg skulle få 18 timer hos en psykolog for å få hjelp. Og la meg si, jeg er veldig takknemlig for all den hjelp jeg har fått av helsevesenet. Det takker jeg både Gud og mennesker for. Jeg hadde en fantastisk fastlege som hjelper meg videre med alt. Men jeg hadde hatt noen timer, jeg hadde fått tilbygget 18 timer, det hette noe sånn, og jeg skulle fort tilbake til jobb igjen, til arbeid igjen. Så fikk du 18 timer, det kunne ikke være mer enn det. Så husker jeg satt der på kontoret, til psykologen, så hadde vi samtale, og så hadde jeg utlevert gjennom noen timer, det som jeg hadde på hjertet, og som lå bak at det nå var depresjon. Da jeg ikke hadde mer å si om det, så sier hun et spørsmål til meg. Ja, men hvordan er det med troslivet ditt midt oppi dette da? Troslivet, sier. Er du interessert i det? Skal jeg fortelle om det også, sier det jo. Ja, hun vil gjerne det. Men jeg vil være ærlig, sier hun. Før du begynner, sa hun. For jeg er buddhist, sa hun. Det var etnisk norsk dame. Buddhist, tenkte jeg. Ja. Jo, jeg skal fortelle om troslivet mitt, sa jeg. Jeg tenkte at det hørte mer til en kristen sjelesørger. Og ikke den psykolog. Men jeg gjorde det villig. Så fortalte jeg om troslivet mitt. Og så begynte jeg med å si det at akkurat når det gjelder troen på Jesus som min frelser seg, og forklart litt om han lå i det, så er jeg så heldig seg at midt i mine mørkeste stunder, så får jeg lov til å tro at det er et Guds barn. Så det er ikke akkurat den biten der som har vært berørt, når det gjelder, altså berørt og berørt. Kampene var da sånn, men det var ikke det som hadde vært noe hovedvanskelighet for meg i troslivet mitt. Det går an å leve godt med Gud, selv om helsa svikter. Det fikk jeg erfare. Men når først du spør etter troslivet mitt, så tror jeg må fortelle deg noe mer, sier. For det første seg, så er det en tidligere elev som jeg hadde da jeg var lærer på Bibelskole, seg. Jeg vet ikke, når, i stedet når jeg fortalte om dette her, at jeg ikke orker å lese hverken møteannonse med Sjonsblad, det var lange tider, jeg orker stort, ikke stort å lese i Bibelen heller. Men det hadde med helsemessige årsaker å gjøre. Men når først du spør om det, så er det en tidligere elev, så av og til, så får jeg en melding på mobiltelefonen fra han. Og det forundrer det seg. At han sender noen bibelvers til meg, som treffer meg midt i den situasjonen jeg. Og han vet ikke hvordan jeg har det. Han visste ingenting. Det har gått mange år siden, jeg hadde aldri fått en melding. Men nå begynte det å komme noen meldinger fra han.

0: Og noen Guds sår som traff meg midt i min situasjon jeg var i. Da står jo det i Bibelen at jeg fant dine år, og jeg åt dem. Når jeg nå var i ørkenen, han er så både menneskelig og åndelig, så kan du skjønne da, når jeg fikk noen sånne år, som traff meg midt i min situasjon, så slukte jeg de, jeg åt de, jeg tog de til meg. Og det ga meg mange lys på veien. Men ikke bare det, sa jeg. Jeg hadde en god venn og sjelesørger som døde når han var 80 år gammel i 1997, sa jeg. Og jeg pleide alltid å fortelle elevene på bibelskolen om en som hette Kåre, sa jeg. Alle mine elever har hørt å gåre. Men, sa jeg, da Kåre døde i 1997, nå til sommeren er det 20 år siden, da fikk jeg to bibelvers. Det står av og til i Bibelen om at de gjemte de sitt hjerte. To løfter som jeg hadde gjemt i mitt hjerte. Tatt med meg på veien. Men nå, sa jeg, i denne situasjonen som jeg nå er i, sa jeg, så betyr de to veldig mye for meg, sa jeg. To ting nevnte. En elev som sendte i den situasjonen jeg var i, løfter som lå nærmere 15 år tilbake i tida, som jeg hadde tatt med meg langs hele veien, og lurt på hvordan de skal oppfylles. 20 år til så er lenge med 20 år å vente på noen Guds løfter. For oss er det veldig lenge. Ikke for Gud. Nå fortalte jeg alt litt hva det var for noe, både det ene og det andre, som jeg hadde god tid. Og du vet, når jeg var ferdig med å fortelle litt om troslivet mitt, som hun hadde bedt om, så ser hun på meg. Vet du hva hun sa? Vet du noe, sa hun? Nå holder du på med doktorgraden i troslivet ditt. Hva sa du for noe, sa jeg? Det du forteller meg nå, sa hun, da kan jeg fortelle deg det. Nå holder du på med doktorgraden i troslivet ditt. Det var jo et merkelig ord, sa jeg til, og jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det sånn, så spør du om det er noe i det, sa jeg. Nå fikk dere forklaringer på den doktorgraden jeg holdt på med. Og det var ikke mine ord, men det var psykologen sitt ord. At du var buddhist og sånt, og skjønte vel kanskje annet når du nevnte det, for hvis de ikke tar feil, så er vel også buddhismen en litt mer sånn, som vi sier, for noe panteistisk religion, altså at det guddommen, den liksom er med i alt mulig, altså både det legemlige og det åndelige, altså det går litt i ett. Så jeg skjønte noe for hun ønsker å få høre litt om troslivet mitt. Men vet du, jeg takket jo. Takk for det du sa, sa jeg. Så går vi igjen neste gang. Da kom en halvveis i de 18 timer. Jeg hadde hatt 9 timer da. Vet du hva hun sa til meg? Jeg har fått bevilget 18 timer. Og mer enn det får jeg ikke. Sammen med det. Og jeg kan allerede nå si, sa hun, utifra det jeg har fortalt om min tilstand og situasjon, jeg kommer ikke til å kunne hjelpe deg i løpet av 18 timer. Så. Det vil bare være det at vi kommer til å begynne, men så blir jeg nødt til å slutte når vi kommer til 18 timer, og da vet jeg bare at vi er ikke i mål. Ja, skal vi bare avslutte nå, da, sier jeg det. Ja, for å være ærlig, Tusen takk skal det være, sa jeg. Hun var svære livet, og sa det at jeg kan ikke hjelpe deg i løpet 18 timer. Jeg takket henne for det hun hadde betydd for meg. Så avsluttet vi det, og senere så ble jeg sendt til ny psykolog og fikk andre opplegg. Og jeg sier enda en gang. Jeg har bare godt å si, og takk for den hjelp jeg fikk. Også gjennom helsevesenet. I de årene som er gått. Når vi nå er inne på fra troens verden, og jeg hadde nevnt litt om løfter som jeg hadde både fra mange år tilbake, og som jeg fikk nå, også fra en elev, akkurat der jeg trengte det, så må jeg si at kvelden i kveld så må jeg spørre, hva er et løfte for noe i Guds verden? Det er det vi skal særlig se på i kveld. Hva er et løfte for noe? Jeg skal få to små stubber. Sitter der kommer inn til det og sier som så. Du sier vedkommende, jeg ser det at du trenger nye sko. De er så dårlige og gamle nå. Du skal få et par nye sko av meg. Men jeg har ikke penger på meg nå. Du skal få det senere. Men du skal få et par nye sko av meg. Så kommer der en annen, og så sier han det. Du sa han, jeg har gått og sett på det at du trenger i grunn et par nye sko. Så jeg var lige så godt innom skobutikken, og så købte et gavekort på 1000 kroner. Vær så god. Og så får du et gavekort. 1000 kroner. Betalt. I begge tilfeller så har du løftet om at du skal få nye sko. Men hva er forskjell? I det første tilfellet, ja, glemmer han dette her. Han som ikke hadde penger på seg, skulle få de senere. Holder han år? Og så i det andre tilfellet, står det med gavekort i hele land. Jeg kunne jo gå ned på butikken med en gang, skobutikken. Eller kunne vente til i morgen, eller kunne... Jeg eide de jo allerede. Før jeg hadde sett hvordan skoene skulle se ut. Jeg eide sko til 1000 kroner på skoen. Jeg hadde noe som var betalt. Et løfte, det at Gud lover oss noe med tanke på fremtiden. Ja, men det er mer enn det. Den som mottar et løfte ifra Gud, da er det omtrent som et gavekort. Da eier jeg allerede oppfyllelsen. Selv om jeg ikke har sett det enda. Og grunnen til det, det er han som står bak. Han er til å stole på. Gud er til å stole på. Og ikke bare det, når Gud gir oss et løfte om noe som ligger framfor, så er det fordi han ser allerede løftet oppfylt. Ta et eksempel. Når Gud taler om det fullkomne Guds rike, om den store hvide skaren, eller om vi taler om en ny himmel og en ny jord, som vi leste her, Abraham skulle fått løft om og skulle arve jorda. Gud ser det for seg allerede oppfylt. Abraham eide det allerede. Han eide ikke bare et håp om at noe som en gang skulle skje, ikke som et falskt håp, et døpt håp. Han eide allerede ny himmel og ny jord i kraft av det løftet han hadde mottatt. Da står du der med gavekortet. Men så må vi forlade bildet litt, for nå sprenges det akkurat det der forholdet med skoene og gavekortet. For med deg er det sånn at du kunne gjerne gå på butikken i dag, eller i morgen, eller noe som helst. Du kunne velge selv og tid du ville gå og ta ut nye sko med gavekortet ditt. Sånn er det ikke med Guds løfter. Når det gjelder det å arve jorda, så taler Guds ord om å være en medarving, Jesu Kristi medarvinger. Vi eier det, men vi eier det sammen med Jesus. Og sånn er det med Guds løfter også. Det å motta et Guds løft, et løft fra Gud. Det er ikke sånn at du, ja, du eier for allerede oppfyllelsene. Men det er ikke sånn at du selv, du og meg, kan bestemme selv. Og tid, løftet skal oppfylles. Hvordan det skal se ut, hvordan skoene skal se ut, hadde jeg sagt. Den retten beholder Gud. Skoene skal du få. Gavekortet er der, jeg gjør det allerede. Men når og hvordan det skal se ut, det bestemmer Gud. Heldigvis får vi seg. Og samtidig så er det kniven situasjon for oss. Det er noen som har tenkt som sånn Guds løfter, at når man har et Guds løfter, så kan man selv bestemme hva man skal få, hva man skal ha, og så videre, og man liksom, når man kan bare velge og vrage. Stakkars oss, hvis vi skulle bestemme slike ting. Jeg kommer til å ødelegge meg, og ødelegge oss selv. Men når det gjelder det at Gud selv vil bestemme når ti løfter skal oppfylles, og hvordan det hele skal bli, så er det vår lykke. Og vi møter så ofte det, ikke minst i salmene i Bibelen, men vi møter så ofte det om å vente på Herren. Vi synes det lenge, og min erfaring med Guds løfter er blant annet den at Gud ofte venter lenge. Og den siste time vi skal ha på søndag, da skal vi tale om det som står i Romerbrevet 5, om at vi roser oss også av våre trengsler. Da skal vi få høre litt mer om hva den ventetiden betyr for noe. Men dette og at Gud venter og drøyer, mens du må henge fast med løftet, av og til så svarer han nærmest før vi får sukk for oss. Men min erfaring er den at når Gud først kommer, for å bruke et bilde da, så er skoene så mye fine, eller du har drømt om sjel. Og ventetiden var ikke forgjeves. Han svarer og gir i rikelig munn. Når han først kommer. Ja. For en stund siden så hørte Asbjørn Kvalbein på et sånt lite TV-program, så fortalte han en historie. Han fortalte om en gutt som hadde mistet mor sin. Mor var død. Og han og pappaen var igjen alene. Og så var det en helg eller en dag at faren hadde lovt at de skulle dra på telttur. Og du vet, gutten gikk og kledte seg så til denne teltturen. Og kvelden før de skulle avsted, så gledte han seg, han fikk aldri sove. Og så inn til faren. Ja, nå må du gå og legge deg igjen. Ja, men han fikk ikke sove. Ja, så måtte han inn og legge seg igjen. Gikk der i stort, så kom han igjen. Og i det han skulle gå inn og legge seg igjen, vet du hva han sa for noe? Så sa han, jeg vil bare si takk for i morgen, pappa. Takk for i morgen. Og hva med gutten? Han var overbevist om at de skulle på telttur, for han hadde sagt det. Og nå gledte han seg så til telttur, takk for i morgen. Der har du litt av troen på Guds løfter. På gavebrevet. Står der med, du har ikke sett skoene engang. Takk for gavebrevet, takk for i morgen. Takk for skoene. Og så har du bare et gavebrev. Så står du der med Guds løfte, takk for i morgen. Takk for oppfyllelsen. Om ikke de kom i morgen, og kanskje ikke i overmorgen, og kanskje ikke det året, men neste år, eller kanskje 20 år. Står du der som gutten med gavebrevet, med løftet. Takk for i morgen. Takk for det, du det utgang skal si. Ja, Bibelen taler så sterkt om det fullkomne Guds rike. Vi roser oss av håp om Guds herlighet. Det er ikke et falskt håp, det er ikke et dødt håp. Det er et håp som slår til for fullt. Takk for det fullkomne Guds rike. Takk for jeg eier det. Allerede nå. I gavebrevet. I løftet. Jeg synes det var et godt uttrykk for. En Gud som trodde faren sin. Et Gud som hadde gavebrevet. Et Guds barn som eier et løft ifra Gud. Takk for i håret. For saken er det at når vi skal inn i troens verden, den sentrale i troens verden, det er ikke du og meg. Nei. Den sentrale i troens verden, det er Jesus selv. Gud selv. Han som har skapt alt. Han som døde for våre synder. Det er han som er den sentrale i troens verden. Og ikke bare det, men det han har sagt. Han har sagt noe. Han har talt noe. Løfte. Da jeg var helt ung, så leste jeg et lite grønt hefte. Jeg har det ikke lenger. Jeg tror det var Adolf Bjerkreim som hadde skrevet det. Men jeg husker en episode, så nå er det ikke ordrett, men jeg bare tar det sånn som jeg husker det igjen. Det var en dame som kom i sjelesorg. Og så sier sjelesørgeren, hva er det for noe? Jeg kan ikke tro at det er frelse. Og så gikk det i alle fall sånn at sjelesørgeren sier til henne, men er det noen som har sagt at du er frelst? Nei, du misforstår, sa hun. Det er bare at jeg kan ikke tro at det er frelst. Ja, men sa sjelesørgeren, hvis ingen har sagt at du er frelst, så går du ikke an å tro at du er frelst heller. Kona trodde sjelesørgeren ingenting skjønte. Men så sier han til henne, men du, sa hun, er du kalt av Gud, sa han. Ja, det visste du, det var. Ja, men da skal jeg si det noe, sa jeg. Da sa han, hvis du er kalt av Gud, så skal jeg fortelle om en som har sagt at han har frelst det. Og så leste han ifra 2. Timoteus brev, kapittel 1 og vers 9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Du som er kalt av Gud, sa han til henne. Og gjorde han før han kalte det. Han har frelst oss. Han frelste oss på Golgata kors. Og så vil jeg gjerne ha vedet, sa sjelesørgeren, er det han ikke du kan tro? Han har sagt han har frelst det. Er det han ikke du kan tro? Så lyste det for. Første gang jeg reiste som betalt forkynner. Jeg hadde nok hatt noen tal og andakter før det, men første gang jeg reiste som betalt forkynner, første sjelesorg jeg kom i den situasjonen. Så møtte jeg en lignende situasjon, og så fortalte jeg akkurat dette. Og da gikk det med henne som kona hadde lest om. Det løste hele frelsespørsmålet for henne. Mange år senere så treffer jeg en mann. Så sier han, var du der og der i den bygda på den og det året? Ja, det var jeg, sa han. Kona mi fikk hjelp da, sa han. Sier du det? Ja, jeg kan huske, sa jeg, det var jeg som fikk hjelp. Var det ikke hovedet kona di? Ja. Men det var det samme som løste. Det er en som har sagt noe. Og så spørsmålet, er det han ikke du kan tro? Gud kommer til det med løftet. Han forteller det. Han har frelst det i sin sønn på Golgata kors. Vi har hørt om gavekort. Vi har hørt om gutten som trodde faren sin. Takk for i morgen. Takk, Herre Jesus. For det er sant. Du har frelst meg. Og da er vi ditt dør. den centrale i troens verden, det er Jesus selv, det er Gud selv, og det han har sagt. Saken er det at det Gud er det han som er levende. Og hans ord er levende. Det er vi som er døde. I vår synd og overtredelse. Og i åndelige forstand og betydning. Vi opplever det stort sett motsatt. Vi opplever det at Guds ord er så tørt, det er så dødt. Får ikke noe ut av det. Og så er liksom vår trosarbeid, eller vår trosesak, det å få liv i Guds ord. Neida, det er Guds ord som kan få liv i oss. Ja, men jeg føler det så dødt. Ja, men de gjør ingenting. De gjør ingenting. Han som stod der, hvis du hadde stått der med gavekortet på 1000 kroner til en ny sko, ja, men det, dine følelser hadde jo ingenting å bety. Spørsmålet var, hva stod der på gavekortet? Du er ikke. Du skal begynne å regne med og henge fast med. Gud har sagt. Gud har sagt. Jesus har sagt. I gamle dager så var det noe som hette skylapper før min tid. Da hesten eller oksen gikk med, jeg skulle gå rett frem og pløye ågren, så satte de på sånne skylapper, så man kunne bare se rett frem. Jeg skulle ikke liksom distrahert av noe til siderne. Kan de få sånne skylapper de satt på? Når du skal ha med Guds ord og Guds løfter å gjøre, da trenger du sånne skylapper for øynene. Sånn at du ser bare en vei, og du ser bare en ting. Du ser det. Du ser løftet. Og ingenting annet. Og du ser også hvem som har talt det. Gud har sagt. Og nå kommer jeg inn på min erfaring igjen. Og ikke minst, de siste 7 år, da de og ting går i sammen, både depresjon og troskampen, både det psykiske, menneskelige og det åndelige. Da du av og til fikk sitte der bare med skylapper, og fikk bare gripe tag i løftet. Takk for i morgen, Jesus. Eller 20 år frem, jeg vet ikke lenger, du bestemmer nå. Men takk for det skal ske. Det du har sagt. Men det er ikke så lenge før den troen forstyrres. Og blikk. Andre veier av situasjonen du er i. Det ser jo så håpløst ut. Hva du føler og opplever. Mange ting som spiller seg inn. Men så må du igjen gripe tag i. Løfte, løfte, løfte. Han har sagt, han har sagt, han har sagt. Og hvem er han? Han er selve sannheten. Han holder hva han lover. Det er ikke så lett for oss å tro det, for vi er hvert menneske en løgner står der og taler. Altså, vi har så mye løgn og fusk og fanteri i oss. Nå står ansikt til ansikt med en som alltid holder det han lover. Det er vanskelig for oss å forstå. Men for en rikdom. Og her skal du få henge fast med Guds løfter, selv når du synes du ingenting ser. Jeg vil bare avslutte. Jeg ser tiden er godt. Jeg vil bare avslutte Men jeg sagde som så. Der står et vers i 2. Korintierbrev 1:20. Der står der sånn: For så mange som Guds løfter er i ham, altså i Jesus, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved han sitt amen. Gud til ære ved oss. For så mange som Guds løfter er i ham, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Vi hørte om han som hadde vært på skobutikken og kjøpt og betalt gavekortet. Det er en som har både kjøpt og betalt og står ansvarlig for alle Guds løfter. Det er Jesus selv. Ja, men kan jeg ta til meg Guds løfter? Sånn som jeg har det. Det er ikke bare slik at løftene er ved Jesus selv, men også retten til å ta de til oss som våre. Det er også ved Jesus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåden som vi står i, kommer i kapittel 5, vers 2. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til, altså retten til å ta til seg av Guds ord og Guds løfter. Det er den samme som selve frelsen. Det er ved Jesus. Du skal med frimodighet ta til deg Guds løfter. Regne med dem. Og Gud har løfter med tanke på frelsesløfter og det fullkomne Guds rike. Han har også løfter som gjelder når det gjelder livet vi lever her på jord. Bare les om i Matteus 5, eller kapittel 6, mener jeg, om bekymringene. Søk først Guds rike, skal det ha på alt det i tillegg. Det har med det som vi trenger for å leve som mennesker her i verden. Mat og drikke, klær og hus og hjerte. Så skal det gå med det, og så skal det gå med det. Du har mer løfter med tanke på det livet vi lever her på jord. Og ikke bare det, vi skal komme tilbake til det senere, også i siste dagen i alle fall. Vi har også løfter og med tanke på liv og tjeneste som Guds barn i denne verden. Det vi trenger for å virkeliggjøre den frukt som Jesus ønsker å finne i vårt liv, det skal vi få lov til å be om, og det vil han igjen. Dette skal du regne med. Vi skal ta tid til å lese om det i Johannes evangeliet. Vi leser nå i kapittel 15. Vers 16 først da. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber han om i mitt navn. Og i kapittel vers 7, dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det. Altså, det vi trenger for oss å bære og virkeliggjøre den frukten som Jesus ønsker å finne, det skal vi få lov til å be om, og det skal vi få. Tror du? Hvem er det som sier det? Han har sagt, her trenger vi skylda på forøyene. Vi får ikke det vi trenger for å virkeliggjøre alt det vi synes vi finner på. Det får så da han bestemme. Hva han kaller det til, hva han vil bruke det til, det får være hans sak. Men du skal få lov til å be om det du trenger til, for virkeliggjøre det han ønsker å virke i ditt liv. Det er så mange Guds løfter. Han har sagt noe. Grip tak i det. Heng fast i det. Ja, men det føler det så dødt. Gjør ingenting. Det løfter der er liv i. Ja. Og det er Gud som sørger for oppfølelsen i sitt tid, og på sin måte. Takk, kjære Jesus, for du har talt. Og takk for du taler fremdeles gjennom ditt ord. Takk for du taler personlig til oss. Så takk og bidde for det at du står fast med alle dine løfter. Du er til å stole på. det er ikke med. Men du er til at stole for. Herre Jesus, lad os at regne med dig og med dine løfter. Både når alt er lyst for os, og når alt er mørkt for os. Tak fordi du er det samme. Og så har jeg lyst til at sige det mange tak for i morgen. Eller i overmorgen. Eller næste år. Tak for du ser opfyldelsen. Og du fryder det over. Tak for du er trofast. Som gav løfte. Du skal også gjøre det. Amen.
1: For mange år siden så var Frelsesarmens International Band i Skien kirke hadde konsert, og nå skal vi høre Våren av Grieg.

avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Du lytter til Jern Misjonsradio. Først fikk du høre Gledesbud med sangen «Som en hjort lengter etter vann». Jeg vil lese opp en andag som står i Hans-Erik Nissens andagsbok «Etter nødvendig». Stykket kjente jeg fra 9. juli. Bibelverset står i Mika 7, vers 19. «Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Det en betagende opplevelse å gå langs en strand. Se ut over havet og høre bølgene bruse. Havet uendelig. Hav avløser hav, og sammen omspenner de jorden. Har det ikke hendt at du på en vandring langs en slik strand kom til å tenke på ordet «Du skal kaste alle deres synder i havets dyp»? Havet skjuler en hel verden. I vår tid åpenbares mange av havets hemmeligheter. Men hva med det havet som skjuler synden din? Vil også det en dag avsløre hva som gjemt i det? Nei, det vil aldri skje. Det havet som skjuler dine synder er nemlig nådehavet. Det havet heter Jesus. Når Gud har kastet syndene dine i det, kan de aldri mer trekkes fram. De forsvunnet. Åpenbaringsboken forteller om et hav i himmelen. Det forskjellig fra alle andre hav. Det gjennomsiktig, klart som krystall. Dette havet som nåden i Guds hjerte. Der hvor den er det ikke noe annet enn nåde. Så vidunderlig kraften i Jesu blod. Når din synd kastet i nådehavet, forsvinner den, og nåden alene blir igjen. Du kan plages av gamle synder. Du kan fristes til å holde dommedag over deg selv om og om igjen. Gjør ikke det. Du skal vite at Gud ikke kjenner den synden som kastet i nådehavet. Derfor må også du glemme den. Men har jeg bekjent på den rette måten, fikk jeg alt med, gjorde jeg det alvorlig nok. Legg merke til at Guds ord ikke sier at det du selv som skal kaste syndene i havet. Det Herren. Alt det Gud gjør, det gjør han fullkomment. Derfor sa Jesus de velsignede ord, det fullbrakt. Hos deg selv finner du aldri noe som ikke burde være annerledes og bedre. Men Herren har tatt seg av oss fortapte. Stammen og mangelfullt, for vi bekjenner syndene våre for ham, så kaster ham dem alle i nådehavet, og da ser Gud dem aldri mer.»

Du fikk høre Miriam og Joel Dyrhoften med sangen «Å eie Guds fred er en dyrbar skatt». Du får nå en andakt med Kurt Westmann. Det henter jeg fra serien «Veien gjennom Bibelen», og det fra «Apostlenes gjerninger».

Vi fikk høre sangen «Bli blott I sårene» med Hans Bergane. Jeg vil lese opp sangen på nummer 854 I sangboka. «Den store, hvite flokk å se, som tusen berge full av sne, med skog omkring av palmesving, for tronen, hvem de? Det den helteskare, som fra verdens store trengsel kom, og har seg tådd I lammets blod til himmelens helligdom. Der holder de nå kirkegang med uopphørlig jubelklang I høye kor, hvor Gud han bor blant alle englers sang. Her gikk de under stor forakt, men se dem nå I deres prakt, for tronen står med kronen på I himmelens prestedrakt. Sant det I så mange nød, en tårestrøm på kinnen fløt, men Gud har dem, straks de kom hjem, av tørret på sitt skjød. Fra syd, fra nord, fra øst og vest, de samles nå til hans løvsalsfest, og lammet selv ved livets elv både vert og gjest. Til lykke, kjempesamling, ja, når tusenfold til lykke da, at du alt her fikk Jesus kjær og slapp så vel herfra. Du har foraktet verdens trøst, så lev da evig vel og høst. Hva du har sådd med sukk og gråt, blant tusen englers lyst. Oppløft din røst, slå palmetakt, og syng av himmelskraft og makt. Pris være deg, evinnelig, vår Gud og lamme sagt. Ja, du lytter til Jermisjonsradio. Rude Stenevert I studio, neste program for I morgen klokka 8.30. Du kan nå lytte til radioen på internett og DAB. Da søker du opp jmradio.no eller jmradio. På internett finner du også sendeprogram for hele døgnet. Vi går mot slutten av denne sendingen, og jeg vil ønske dere fortsatt fine kveld og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avbrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Kjære Gud, kjære far i himmelen, vi takker deg at du har samlet oss en flokk om ditt ord. Takk at vi skal få lov å lese i Bibelen og grunne på det ord du har sagt oss der. Og hjelp oss da, Herre, når vi nu skal lese om evangeliets dyrebare hemmeligheter, at vi måtte høre rett, så din ånd kunne opplyse våre hjerter, våre formørkede hjerter, til å fatte hvor stort det er å være frelst for Jesus skyld, og hvor stort det er å ha ditt ord, som er det eneste lys i vårt mørke. Signe stunden for oss, kjære Gud, i Jesu navn. Amen. Vi tok i går for oss første kapitlet i brevet til Galaterne, og så der hvordan Paulus med harme og forferdelse vender seg til menigheten i Galatia og spør hva det egentlig er for noe med dem. Jeg undrer meg, sier han, at dere så snart vender dere bort ifra ham som kalte dere til et annet evangelium. Vi så at det å vende seg bort ifra evangeliet, det er å vende seg bort ifra Jesus. En skulle jo tro at, og det hører vi da, så at det kan godt forandre litt på budskapet. Hovedsaken er jo ikke akkurat Bibelens ord da, sådan, men det er Jesus selv, Kristus selv, som det kommer an på. Det kom for en menneskealder siden en bok på engelsk som heter What I Owe to Christ, hva jeg skylder Kristus, eller hvorledes jeg står i gjeld til ham. Og der fortalte en liberal teolog om hvordan Jesus ble så stor for ham. Og så kom han da i tvil om forskjellige ting. Han kom i tvil om at Jesus kunne være født av en jomfru. Så ga han opp det da, men Jesus ble stadig mer stor for ham. Og så fikk han vanskeligheter med forsoningslæren, at Jesus var død for våre synder. Han kunne ikke riktig få det til å klaffe med sine tanker om Gud, og så ga han opp det, men Jesus Kristus ble for hver gang mer stor for ham, skrev denne liberal teolog. Det er merkelig hvordan kloke folk kan være tåpelige. Det er jo naturligvis ikke mulig å stå i noe som helst forhold til Jesus uten gjennom apostlenes vitnesbyrd om ham i Bibelen. Jeg får spørre som Augustin skrev til en som var kommet på ville veier og ikke trodde det som skjedde ved forskjellige anledninger som det er omtalt i evangeliene. Det trodde han ikke noe på, så skriver Augustin. Var du til stede og så det du da, kanskje, skriver han. Nei, du vet jo ingenting om det hele uten det som vi leser i Bibelen. Jeg undrer meg, står det, over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Forandrer du på evangeliet, slår du av på evangeliet, slår du av på Bibelens sannhet, så får du et galt forhold til vår Herre Jesus Kristus, for det eneste forhold vi kan ha til ham som er sant, det har vi ved apostlenes vitnesbyrd. Og derfor sier jo Paulus her så sterkt at om noen kommer med et annet evangelium, han være forbannet. Det er sterke ord, men så alvorlig er saken. Før vi går videre og leser kapittel 2, så er det enda et par ting i det første kapitlet som jeg ville stanse ved. Poenget i sammenhengen er jo, som vi hørte, at apostelen vil fremheve den ting at han taler som apostel. Han taler, om jeg så kan si, på embets vegne. Det er ikke menneskemeninger han kommer med, han stiller seg faktisk i en egen stilling. Han er seg bevisst å være kallet av Jesus, han er ikke noen teolog. Han er ikke noen kirkefader som vi kan ha respekt for, men allikevel reservere oss overfor. Nei, han er apostel, det er vel noe helt annet det. Og det forteller han da hvorledes det gikk til. Det så vi litt om. Jeg ville gjerne stanse litt ved et punkt der i versene 13 og 14 og utover. Han minnes der først hvorledes han forfulgte Guds menighet, står det i vers 13. Og om igjen så kommer han tilbake til det der. Om igjen og om igjen. Det er så fryktelig for ham å tenke på det der, altså. At han en gang forfulgte Guds menighet. Han tvang dem ved pinsler til å spotte, bekjenner han i apostlenes gjerninger, der han står for kong Agrippa og forteller om sin omvendelse. Og han var så ivrig for loven, så han gikk lengre i så måte enn de andre. Jevnaldrende, står det i vers 14, vi stanset litt ved det i går. Men så kommer det som jeg ville peke på, for så når du kommer til vers 15, så er det plutselig et annet subjekt i setningene. Der heter det plutselig han. I vers 13 og 14, der heter det jeg. Jeg forfulgte Guds menighet. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende. Jeg var nidkjær for loven. Jeg gjorde ditt, og jeg gjorde datt. Og så sa han, så skal fortelle om sin omvendelse, så sier han ikke jeg lenger, men da sier han ham. Han som kalte meg, han som utvalgte meg, han som kalte meg. Ja, da var det han som gjorde det. Og det er en dyp hemmelighet, det der. Her i sammenhengen er det apostoliske kall det er tale om. Men vi kan nok tenke på det også for vår egen del, vi som får lov å tro at vi er kristne og Guds barn. Det var vi, gjorde mange ting, vi. Men så gjorde han noe. Så grep han inn. Og det kommer så veldig fint frem, synes jeg, i den salmen som vi sang her. Den skjønne salmen, i Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blive sted, der hviler seg mitt hjerte. Sånn har jeg det nå, synger han, og sånn vil en kristen si. Sånn har jeg det nå. Men hvordan var det før? Inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veier. Jeg søkte trøst i mange ting, som kunne ei fornøye den sjels av tråd som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på at søke til det høye. Jeg. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel, at den ei kunne oppsøke deg, skjønt jeg ble varat andre trøst til grunne, og så videre. Jeg. Og så, da ynkedes du over meg og drog meg usle dåre, ved nådens kall kom hit til meg. Hva skal du bedre fare? Da var det han som gjorde dem. Jeg holdt en gang et foredrag for prester og teologer ved Dansk Bibelinstitutt over et oppgitt emne, nemlig den frie vilje som preken problem. Og jeg forsøkte da å belyse det så godt jeg kunne da, naturligvis. Efterpå så var en gammel mann som sa, jeg skal si deg det jeg sa. Av personlig erfaring, mente han. Jeg gjorde alt det jeg kunne. Og så gjorde Jesus alt det han kunne. Og så gikk det bra. Ja, tenkte jeg, dette høres ikke riktig bra ut, for det høres jo ut som at det var et visst samarbeid til stedet her. Så jeg trakk pusten for å begynne å forklare litt nærmere. Hadde visst ikke vært riktig heldig med for min forklaring. Men så fortsatte den gamle mannen med å si, jeg sto imot så lenge jeg kunne, det var det jeg kunne. Og så gjorde han det han kunne. Og så ble jeg omvendt. Det er sånn det er. Ja da, jeg var borte ifra Herren, synger vi en liten sang. Men så, ja, så grep han inn, og så står jeg, og så sier jeg, og synger jeg. Å, jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og tok meg opp. Men sånn det var. Det er sikkert noen som har lest den fortellingen av den boken av Bo Gjert som heter Stengrunden. Og har du det, så vil du huske den grinaktige fortellingen om de to prestene som snakket om sånt. Det var en gammel, snill og bra sogneprest, kirkeherde. Han var en troende kristen og en mann med dyp innsikt, og det var han riktig nok, men så fikk han en hjelpepress

vet ikke hva det er å være en troende. Og med gråten i halsen så sa han, jeg har gitt Jesus mitt hjerte, sa han. Syns du det var noe å gi en da, sa gamlingen? Nei, var det noe å gi han? Og så fikk den unge, ivrige vekkelsespresten et lite foredrag om forskjellen mellom å tro på sin omvendelse og så tro på Jesus. Det er stor forskjell. Veldig stor. Da jeg var borte fra Herren, men så forbarmet han seg, og så undres jeg over noe så stort som at han stanset meg og tok meg opp. Og det var da det Paulus her stanser snakker om, og det var, som jeg sa, det var fordi han ville klargjøre at han var virkelig kalt på en ekstraordinær måte, eller til en ekstraordinær oppgave, skulle man kunne si, faktisk akkurat som profeten Jeremias, de samme uttrykkene som er brukt her, som det står i første kapittel i hans bok, utvalgt ifra mors liv. Kjære, kjære venner, de må ikke lytte til disse som sier at Paulus, han setter jeg et spørsmålstegn ved. For det har du ikke lov til hvis du vil være en kristen. Han er apostel. Det er profeters og apostlers vitnesbyrd vi er bundet til. Og vi vil vite noe om Gud. For det er der han har åpenbaret seg til vår frelse. Vi vet ikke annet om Gud enn det vi ser i Bibelen. Ingenting. Ingenting. Ikke noe av det de farer med nå. Nær døden, opplevelser og slikt noe, man kan bli så forskrekket mange ganger. Var det ikke et program i radio også da tror nær døden opplevelse? Ja, hva gikk det ut på? Jo, det gikk ut på det at det er ikke grann og farlig å dø. Neida, det er så deilig. De hører nydelig musikk og alt, så det er ikke farlig å dø. Det var fryktelig farlig å dø, kjære venn. Hvis du ikke kjenner Jesus i en levende tro. Det sier Bibelen nemlig. Og vi vet ikke annet om Gud og det evige liv enn det som vi leser der av profeter og apostler. Nå skal vi lese i det andre kapitlet. Og det er jo disse kapittelindelingen, det er jo noe som er skjedd senere. Det står ikke i de opprinnelige skrifter noen sånne kapittelindelinger. Det er gjort langt, langt senere det. Men det er jo for vår oversikt veldig greit, og versindelingen, den er kommet enda senere. Men også det er meget bra for oss, for så kan vi lett finne frem, og så kan vi nevne et kapittel og et vers, og så kan vi alle sammen på et øyeblikk vite hvor vi skal lese. Det er greit. Men altså kapittel 2. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring. Jeg forela dem, og særskilt dem som hjalp mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære. For de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga vi etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de er meg det samme. Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest påla meg ikke noe i tillegg. Tvert imot, de så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårende, like som Peter for de omskårende. For han som ga Peter kraft til aposteltjenesten,

eldste blant de omskårne. Han ga også meg kraft til det blant hedningene, de som hjalp for å være støttende. Jakob og Kefas og Johannes ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Det ligger en viss vekt på dette med 14 år. Så lang tid gikk det før han snakket med de andre apostlene og skværet opp saken med dem med hensyn til hva som var det rette evangelium. Hvorfor er det som å gjøre å si at det er 14 år? Jo, samme grunn som hele veien. De hadde jo gått og sagt åpenbart om Paulus rundt omkring i forsamlingene at han taler ikke likt med apostlene. Apostlene der, de sier noe annet, påstod de. Ja, men det vil nu han nu vise. Han har sitt eget kall ifra den samme Gud og samme frelser, og forkynner samme evangelium. Og det gikk så lang tid før han snakket med dem, det var nemlig ikke nødvendig, for han hadde det ifra Kristus. Men da gikk han da opp til Jerusalem og hadde Barnabas med. Og Barnabas, han står jo litt om, det er i grunnen merkelig mye av det som står om Barnabas. Han var en levitt ifra Kypros, står det, i det 4. kapittel og 36. vers, der står det om han at han var, det var 4:36. Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble apostlene kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Det er fortalt like før beretningen om Ananias og Safira som løy og holdt tilbake noe og sa vi har gitt alt. Barnabas gjorde ikke det, han gav alt. Og han hadde han da med opp til Jerusalem. Det er jo rart å tenke på det at senere så hadde de en uoverensstemmelse, de der. Det er nok så underlig det. Det er som han sier, det er som Kingo synger, store helgner og så have Adams kjød og kleder på. For vi leser jo senere her, vet du, i Apostlenes gjerninger, i kapittel 15, på slutten av kapittelet der, at de falt ut og ble så usams at de kunne ikke dra i følge lenger. Der har vi Barnabas igjen, det er slutten av kapittel 15 i Apostlenes gjerninger. 36, da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det. Barnabas ville da ha med seg Johannes, med tilfavnet Markus. Men Paulus mente at de ville ikke ha med ham som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Det er jo nok så trist å se det der da. Det er det det er ikke alt som er forbildelig som vi leser om de bibelske personer. Bibelen er veldig upartisk. Han forteller all verdens ting som er galt om sine helter og store personer. Det er ikke noen biografi som er skrevet av en beundrer
og som derfor legger et slør over svage punkter. Men nei, vi får vite mange ting, og her får vi til og med vite at de kranglet, så de kunne ikke bli enige. Det er ikke noe forbilde. Vi skjønner jo at de senere ble vel forlikt igjen da, som godt er, men store helgener og så have Adams kjød og kleder på, sier Fader Kingo, og det er nok ganske riktig dessverre. Men her altså da, etter det som fortelles i Galaterne 2, på det tidspunkt så var Barnabas med, og da var også Titus med. Og når han da drar opp til Jerusalem, så er det etter en åpenbaring. Hvorfor sier han nå det da? Jo, fordi det skal stå ganske klart at han var ikke kalt inn på teppet for å gjøre rede for hva han lærte. Det var ikke så at apostlene hadde sagt at nå må du komme opp her så vi får ta deg litt i skole og høre hva du far med, for det er så mye rart vi hører om deg, er det nå sikkert at du forkynner riktig? Nei, han gikk opp fordi at Herren hadde sagt at han skulle gjøre det. Det er en åpenbaring. Og det som nå kommer, poenget der, er dette. Apostlene er aldri uenige. Apostlene er helt enige med hverandre. For som de gamle kirkefedre sa, det er Teofilus av Antiokia skrev i annet århundrede. Apostlene taler med en munn, sier han, fordi de er inspirert av den samme Guds ånd. Og det kan du merke deg, min kjære venn, du som er bibelleser, at det er ikke noen uoverensstemmelser i Bibelen. Det får vi jo høre gjerne at det er plenty av hvis vi skal studere teologi i dag og leser de bøker som nå pent må leses når man skal opp til embetseksamen. Så får vi jo et betydelig antall eksempler som trekkes frem hvor de påstår at her er uoverensstemmelser. Jeg sier den ene sånn, og den andre sier sånn, og dette kan umulig stemme. Nå finner de noen graver, og finner noen potteskår, og noe annet sånt, noe et eller annet sted i den der østen, og så står det noe der. Og dette stemmer ikke med det som står i Bibelen, og da er det jo det som står på potteskåret som er riktig, naturligvis. Det er klart, vi kan ikke tro på annet enn det vi har evidens for. Utrolig hva vi har for å lese i så måte. Om det nå var slik at Bibelen hadde rett og de andre hadde feil, nei, det synes ikke å komme i betraktning som regel. Og dessuten har det jo lenge vært sånn at man i Bibelen liksom søker opp en bestemt slags teologi. Og de arme teologiske studenter, de vil lære om paulinsk bibelteologi, og de lærer om synoptisk bibelteologi, og johannesk bibelteologi, og de petrinske skrifter, hvis de nå er ekte, og så videre. Og stakkars den som altså i en liten oppsats kommer til å blande johannesiske tanker inn i en oppsats om paulinsk bibelteologi, da går det ham ille. Det gjør det. Vi er i ferd med altså å pulverisere Bibelen fra å være Guds ord og den hellige skrift til å være vitnesbyrd av teologer som har tenkt den ene sånn og den andre sånn. Det er et fryktelig frafall i kristenheten i så måte. Da kan vi ta for oss nettopp det som vi nå leser her. Og poenget med det her, det er apostlene er ikke uenige med hverandre. Men sa akkurat likt, og det viste seg 14 år
bare godt. Efter det som står i kapittel 1, så gikk han opp til Jerusalem. Og når han gjorde det, så var det, som jeg sa, ikke fordi at de store der oppe hadde kalt den inn på teppet, men det var fordi Gud hadde sagt, gå nå opp. Og så gjorde han det. Og så la han da frem det evangelium som han forkynte for dem. Han fortalte dem hva han pleide å si, og hvordan han la dette frem for alle, for jøder og for hedninger. Det gjorde han, la det frem for dem. Så fikk jo de avgjøre da, ikke eller ikke avgjøre, for han visste selv hva som var hva. Men altså om han hadde løpt forgjeves. Han gjorde det så tillitsfull, for han visste det var den samme Herre og den samme ånds veiledning. Og hvordan gikk det da? Ja, det gikk nå for det første sånn at han hadde med seg en greker opp, det vil si en som ikke var jøde, som heter Titus. Og han skulle jo ikke nesten kunne være med en gang, han visste det var de ortodokse jøders målestokk som gjaldt. Og hvis de hadde rett, disse judaistene som for og sa at folk må holde loven om de skal bli frelst og helliggjort, hvis de skulle følge det de sa, så hadde jo ikke vært noen mulighet for at Titus kunne være med en gang. Han var jo nemlig ikke omskåret. Og han ble ikke tvunget til å la seg omskjære, står det. Brødre der, noen falske brødre, noen som hadde sneket seg inn, står det. Og de falskelig innsnegne brødre. Og det var naturligvis disse judaistene da igjen da. Det var disse her lovtrellene. De som for oss sa det at Paulus har naturligvis rett i det at vi blir frelst av nåde. Sånn som vi hører nå, så det på så mange hold. Ja visst, selvfølgelig, det er klart. Frelsen er av bare nåde og for Jesus skyld. Men så gjelder det. Og for alvor, for å holde loven, vi blir frelst på Golgata, det er riktig, men vi må til Sinai og Moses om vi skal bli skikkelig helliggjort. De var på pletten naturligvis, og det de sa var at du har med deg den mann der, han er en greker, det vil si han er ikke omskåret. Skal han være med, så skal han vær så god bli omskåret. Da vek jeg ikke et øyeblikk, sier han. Jeg gjorde ikke det. Og der kan vi jo et litt øyeblikk tenke på hva som står om en annen av Paulus' venner og disipler, nemlig om Timotheus. For om ham står det jo i Apostlenes gjerninger kapittel 16 og vers 3 at han ble omskåret. Det er fint det som det står så mye om Timotheus, og vi har to brev til Timotheus. Det står i kapittel 16 i Apostlenes gjerninger. Det står det. Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel som hette Timotheus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Ham ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Altså, der var det jo en da, som Paulus tok og omskar. Han var sønn av en jødisk mor, og var jo da, etter den vanlige jødiske definisjon, jøde. En som er født av en jødisk kvinne, han er
jøde. Hva han tror eller ikke tror, om han er ateist og fornekter, eller hva han er for noe ortodoks jøde. Han er jøde når han er født av en jødisk kvinne. Det er den vanlige forståelse. Men omskåret var den gutten ikke, og da må jo grunnen være den at faren var greker. Hvorledes det ekteskapet er blitt til, og omstendighetene omkring det, det vet ikke vi noe om, for det står ikke. Men omskåret var han ikke, så da må det jo ganske opplagt være faderen da, som har satt seg imot det. Og i det tilfellet så lot så ble Timotheus omskåret. Ja, men var ikke det skrekkelig inkonsekvent det da? Av Paulus i det ene tilfellet omskjærelse, i det andre tilfellet ikke taler man, vek ikke et øyeblikk. Hva kan det være? Jo, det henger nok slik sammen som Luther sier at kjærligheten den viker gjerne, men troen viker aldri. Ja, det er noe med det. Her var det tale om en gutt som altså var jøde, og han tok Paulus og omskar ham. Det var ikke noen prinsippsak, det var bare spørsmålet om han som jo var jøde faktisk, om han skulle omskjæres. Det var ikke noe i veien for det. Det går jo en liten tanke til Israel nå. Jeg er ikke noen ekspert i de ting, men vi leser jo alle om noe som skjer nå da, om Messias troende jøder. Underlig hva vi leser om det. Og de jødene da, de lar sine guttebarn omskjære, men det er da for dem, fordi de tror på Jesus som Messias. Ikke noen frelsesak i den forstand, og de forlanger ikke noen andre skal omskjæres. Men de er jøder, de fortsetter med det. Det er vanskelig å si at det skulle være noe galt. Det er mange ting, og de som er inne i dette har jo skrevet veldig interessant og tankevekkende om det. Så Timotheus, han ble omskåret. Men i Jerusalem, det er i alt et prinsipp, det er i alt det selve frelsens sak, det er i alt evangeliets fred. Og der var altså noen som sa, han skal omskjæres, eller så kan du ikke ha han med aldri i livet, sa Paulus da. For kjærligheten, sier Luther, den kan vike, men troen viker aldri. For da står det om selve evangeliets sannhet. Hvorfor forteller Paulus om det? Samme sak som hele veien her, for å gjøre klar den ting apostlene er enige. Det var midt i det miljø som ble dominert av apostlene, P.A., de som var i Jerusalem, og hvor også Herrens bror Jakob var med da, og så videre. Nei, de var helt enige om det. Han ble ikke omskåret. Og vi leser jo da i Apostlenes gjerninger kapittel 15 om det såkalte apostelkonsilet, den gangen som de altså har drøftet dette her i største alvor og stor bredde. 15. kapittel i Apostlenes gjerninger. Der står det at om dette her, at de reiste opp til Jerusalem da, og så kom de, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste. Og så kom det noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen og sa, de må bli omskåret, den må pålegge dem å holde Moselov. 15.5. Og så ble det et skarpt ordskifte, og Peter reiste seg, og han sa det at han, Gud som kjenner hjertene, han har gitt dem den hellige ånd liksom oss.
Han gjorde ingen forskjell. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Og så står det så fint i vers 11. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måten som de. Altså, det står ikke det at de blir frelst på samme måten som oss. Er fabelaktig. Kan du tenke den selvbevissthet som lovtroende jøder har hatt og har? Her står de altså, her er Herrens bror, her er Peter, her er de apostlene som var i Jerusalem, og så er det spørsmål om disse stakkars hedningene, hvordan de skal bli frelst. Ja, og så sier de altså at vi blir frelst på samme måten som de. Ikke de blir frelst på samme måten som oss. Tenk for en ære for dem. De blir frelst på samme måte. Nei, ikke det, nei, ikke det. Absolutt ikke det. Nei, vi blir frelst akkurat på samme måten som disse ære stakkars hedningene. Nemlig ved Jesu nåde. Sånn er det. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud, sier venner. Dette bud Herren Gud ut i verdens ender. Halt og blind dydes inn, syndere og fromme, hvor der vil lytte til for til bryllups komme. Ja, vi som er så bra, og som har gått med Jesus i 3 år, og som har et sånt et spesielt oppdrag og en sånn en forunderlig posisjon i Guds frelses ordning. Vi blir frelst på samme måten som noen arme hedninger oppe i Lilleasia. Det var hva de ble enige om. Og da kan de jo skjønne Titus, de kunne ikke tvinge noen til å sånn. At Titus, du ble omskåret, det sto om evangeliets sannhet. Uttrykket som står der i vers 5 i Galaterne 2. Og så står det da at de som hjalp for å være noe, hvor store de var, er meg det samme, sier en Gud, gjør ikke forskjell på folk. De påla meg ikke noe i tillegg. Det var det første. Og var resultatet. Det var ikke sånn at de sa, det er greit nok det du har sagt, kjære Paulus, vi er glad for det, men du må være så snill og så ta med litt grann. Nei, ingenting. Ikke noe tillegg. Ingenting. Ingenting. Det var nok det som man hadde forkynt om frelse av nåde alene ved troen alene for Jesus skyld alene. Disse 3 store alene. Nåden alene, troen alene, Kristus alene. Ja, Og så, han ble ikke pålagt noe i tillegg, men tvert imot, de ga ham samfunnshånd på det at de skulle være budbærere for det samme evangelium. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga meg til å være det blant hedningene. Så ga de hverandre samfunnshånd på det. Og det var ikke fordi at jeg har faktisk sett den forklaring at de var ikke riktig enige, men så ble de forlikt om noen kjøreregler, for å ta et aktuelt ord. Vi kan ikke bli enige om dette der, vi kan ikke det, men vi får lage noen kjøreregler, hvordan vi da skal fare i fredens navn, i forsamlingen. Og da får de som ser det sånn, de får da gjøre sånn, og de som ser det annerledes, de får gjøre sånn. Og så får vi være gode venner og vel forlikte og si som så at det er ikke noe å slåss om. Det er vår tids rytme, og det er hva vi er midt oppi nå, det byr de oss nå. Og vi sier dette er for oss en samvittighetssak med
kvinners innvielse til tjeneste som presbyter i menigheten. Det er det det står om, noe som ikke finnes i Bibelen, men det står i motsatte. Ja, ja, vi får lage noen kjøreregler, og så får vi da for øvrig være venner og vel forlikt. Nei da, det var ikke det. Det var ikke det her. De ga hverandre hånd på det at de var enige, og skulle forkynne det samme budskap. For det gjaldt nemlig evangeliets sannhet. Det gjaldt evangeliets sannhet. Og da kunne de ikke nøye seg med noe mindre enn den fulle enighet om så viktig en sentral sak som dette med frelsen av nåde ved tro uten lovens gjerninger. Ja, det er litt tidlig med en pause. Jeg tror vi tar den nå allikevel, for det passer så godt med det som vi har fore. Så når skal vi si...

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Peter i Matteus evangelium kapitel 22, fra vers 15 i Jesu navn. Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunne fange ham i ord. Og de sendte sine disipler av sted til ham sammen med herodianerne og lot dem si: Mester, vi vet at du er sandru og lærer Guds vei i sannhet og ikke bryr deg om noen, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss da, hva tykkes deg? Er det tillatt å gi keiserens skatt, eller ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister i meg i hyklere? Vis meg skattens mynt. De rakte ham da en penning. Han sier til dem: Hvis bilde og påskrift er dette. De sier til ham: Keiseren. Da sier han til dem: Gi da keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Og da de hørte det, undret de seg, og forlot ham og gikk bort. Amen. Jesus har alltid vært gjenstand for forfølgelse. Han var det under sitt jordeliv, og han er de sine troende etter oppstandelsen. Og han sier: Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder. Det blir ikke nok sagt ofte i dag at vi har jo ikke noen kristen forfølgelse hos oss. Men Jesus sier jo noe annet. Alle som vil leve Guds frykt i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Hvis du prøver å leve Guds frykt uten Jesus, og vel å merke uten den Jesus som det nye testamentet fremstiller for oss, da blir det populært. Om du taler om Gud Fader, da er det populært. Og vi er omgitt av en allmenn religiøs Gud Fadertro. Den er det så visst ingen forfølgelse imot. Et menneske som er religiøst blir ikke forfulgt, for det er populært. Og som jeg har prøvd å nevne før, jeg skal bare så vidt nevne det nå, religiøsitet, det hører med til det naturlige mennesket. Religiøsitet består i at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom er det motsatte. Kristendom er åpenbaring. Det er Gud som finner vei til oss. Det er Gud som har åpenbart seg sin egen sønn. Det er Gud som har skjenket og gitt oss frelse. Det er Gud som selv i sin egen sønn og som menneske, ved å være menneske, har gjort alt det vi trenger til, og skjenker og gir oss det uten at vi har bedt ham om det. Det er Gud som kommer til oss i sitt ord gjennom sin sønn. Kristendom er kort sagt Gud sin vei til oss. Og jeg vil gjerne ha sagt: Kristendom er ikke religion. Og det å bruke religiøs som en kristen er helt feil etter kristen. Det er det å bekjenne seg som en kristen som menneskene har så imot. Og det står i avisen om en kristen person som er død, hvis det har vært en offisielt kjent mann. Han var dypt religiøs, sier de, men sier ikke at han var en kristen. Det er liksom det krever noe med det. Under krigen var vi ofte i den situasjonen vi hadde valg mellom å fornekte Jesus eller risikere vårt liv. Jeg var selv i den situasjonen. Det første jeg gjorde da jeg møtte i hovedstyret under krigen, jeg var suppleant og begynte først å møte under krigen. Den første sak som var oppe og som jeg var med på i hovedstyret, var å sende protestskriv til Quisling og satte mitt navn under protest mot jødeforfølgelsen. Og det var i den situasjonen bokstavelig talt livsfarlig, og det visste vi. Og flere ganger ellers. Vi var i den situasjonen. Vi hadde valget mellom å tro på Jesus, vedkjenne oss det, eller være fortrolig med at vi kom til å miste livet. Jeg kjente ingen som valgte galt i den situasjonen. Enda kristne mennesker om hvem jeg hadde nær et store tvil, valgte riktig i den situasjonen,
og ble fornyet i sitt gudsforhold. Det var til å ta og føle på. En del mistet også livet, men mange av oss kom igjennom under det nok ved Guds følelse uten at vi mistet livet. Senere har jeg sett flere av disse. De har sviktet Jesus. De har kommet bort fra evangeliet og kommet bort fra Jesus. Det ble så mange påkjenninger. De ble forbigått fordi de bekjente Jesus. De ble ikke regnet til det gode selskap. De ble ikke aktet på. Det ble gjort intriger mot dem. Jeg har vært utsatt for alt dette selv i mange, mange år. Jeg vet godt hva jeg snakker om. Jeg vet også litt om hvilke påkjenninger det er. Og jeg har mange ganger spurt meg selv, hva er vanskeligst? Å stå ansikt til ansikt med å velge mellom liv og død? Eller tåler de utallige påkjenninger som ikke er noe navn på mange ganger, som en får fordi en bekjenner Jesus, og vedkjenner seg at en tror på den Jesus som Skriften taler om? Det er ikke til å komme forbi. Det høres nesten sent, men enda innen våre kristne organisasjoner kan det bli forfulgt for evangeliet sin. Sånn er det. Og det står fast, har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder. Da ligger det nær å spørre, på hvilken måte forfulgte de Jesus? Det kommer til å se på vesentlig samme måte for vårt vedkommende. Vi hører noe om det her. Fariseerne kunne ikke tåle ham. Det var jo fromme mennesker som levde et høyverdig moralsk liv. Det finnes ikke mange som innretter sitt liv i den grad bokstavelig talt etter Guds ord som fariseerne gjorde det. Ikke tale om deres skriftlærde, det var deres lærere. De er eksemplarer, de er mønster for mennesker når det gjelder å leve riktig. De var ærlige, riktige, samferdige som mennesker, og fariseerne sitt veri bestod så visst ikke det at de sa en ting og mente en annen ting. Det var meget langt fra dem. Og folk i dag har ikke begrep om hvordan fariseerne egentlig var. Men jeg har ikke tid til å komme inn på det nå. Men de forfulgte Jesus. De ventet en Messias som skulle gjøre Israel til verdens sentrum. Religiøst, politisk og økonomisk. Jesus skulle sette samfunnet i den rette sitt. Han skulle bringe sosial rettferdighet. Han skulle utrede gudligheten fra Jakob, stod ikke skrevet det i Guds ord. Jo, står det. Han skulle skape ordentlige kår, rettferdige kår for alle. Og det skulle bli en slik rettferdighet i Israel, at det skulle stråle ut over hele verden, og alle skulle se det. Så kommer Jesus. Han er opptatt med å frelse syndere. Han søker opp de mislykkede. Han søker opp landsrikene, tollerne. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. De krevde inn penger til fordel for fienden på sine landsmenns bekostning, liksom tollvesen ordnet en gang. De var også profitører, som ikke alltid er mange av dem. Jesus oppsøkte dem. Han oppsøkte folk som åpenbart levde stikk imot Guds ord. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, og Jesus åt sammen med dem. Og fariseerne og de skriftlærde, de knurret seg med dem før det begynnelse av Lukas 15, og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. En slik Messias kunne ikke tåle. Men det var ikke det verste. De hadde vel kunnet bære over med alt dette enda. Hvis det ikke var fordi han sa om seg selv, jeg er Guds sønn. Og Jesus sa ikke det i sånn såkalt sånn demonstrativ betydning. Han sa det jo i egentlig, virkelig betydning, i det vi kaller metafysisk betydning, at han er Gud. Jesus omtaler seg selv, slik som det bare er lov å omtale Gud. Jesus sa om seg selv at han hadde makt på jorden til å forlate synder.
En makt som bare tilkommer Gud. En myndighet som det egentlig står. Jesus sa at han var herre over sabbaten. Det var en som var herre over sabbaten, og det er han som har innstiftet den. Jesus sa om seg selv, jeg er den jeg er. Det er Guds navn. Og du finner det i Johannes 8:24. Den som ikke tror at jeg er den jeg er, kommer ikke til å dø av det synder. Det sier Jesus like ut. Den som ikke tror at han, dette menneske Jesus Kristus, hvis ikke han var den som åpenbarte seg som Moses der og sa, jeg er den jeg er, da kommer ikke til å dø i sine synder. Før Abraham det til, jeg er, sier han. Det bruker han også fra Moses og første av Moses 3:14. Jeg er. Jødene tok stener opp en dag, stener ham, og Jesus spurte dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min fader. Hvem av dem er de stener meg for? Så svarte de ham, for noen god gjerning stener jeg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og der talte de sånn. Jesus gjorde seg selv til Gud. Og det var det han da også ble dømt for av det høye råd. Dømte døden for Guds beståelse. Fordi han vedkjente seg at han var Guds sønn. Dette kunne de ikke tro. Dette kunne de ikke tåle. Dette forfulgte de. Og ikke bare det, men de mente seg som Guds redskaper i denne forfølgelsen. Det samme er i dag. Den som bekjenner sønnen, står det. I 1. Johannes 2:23 har også faderen. Den som nekter sønnen, så egentlig hver den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Og kjennetegnet for at de tror på Jesus, er ikke at de bekjenner oss til Jesus, men at de tror på Jesus som Guds sønn. At Guds sønn er menneske. Og at det menneske som døde på korset for våre synder er Guds sønn. Og at det var Guds sønn, menneske Jesus Kristus, som stod opp av graven. Og at han i all evighet er menneske og sann Gud. Du kan prøve å si det til mennesker. Jeg tror at jeg er frelst ved Jesu blod. Ved Jesu Kristi forsoning.

skal hindre. Og vi skal gå inn for et rettferdig samfunnssystem, heter det. Som om det fantes noe slikt. Jeg skjønner ikke at mennesker kan tro det, at det er noe system som garanterer rettferdighet i den onde verden. Makthavene kan skifte, men de som blir gjenstand for urettferdighet, det kan være også i variere. Men en verden hvor rettferdighet bor, er ikke før Jesus er kommet igjen og opprettet en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Rettferdighet finnes ikke menneskeheten i samfunnet for da. Det må du være klar over. Dette har mange som bekjenner seg som kristne tapt av syne. Og de sier åpenlyst at de har ikke noe tro på en kommende himmel. Himmelen er nå. Himmelen er det vi skaper. Og i dag er dette en av de største farer for unge kristne. Alle som i dag er unge og vil tro på Jesus, må forberede seg på en alvorlig konfrontasjon på dette felt. Og så blir spørsmålet hvordan vi skal stille oss og hva som skal hjelpe oss. Jesus har gitt oss svaret. Vi skal stille oss slik som han. Han som er vår frelser, han som er mitt evige liv, han er også mitt forbilde, og i virkeligheten mitt eneste forbilde. Jeg har ikke noe annet forbilde enn Jesus, men det vil jeg si, han er mitt forbilde i enhver henseende. Og han bor jo også ved troen i mitt hjerte. Jeg skal få lov å leve det som han lever og virker i meg. Det han sier, det han har gjort, det er altså svaret for oss, og hvordan vi skal stille oss. Og han sier, gi deg keiseren, hva keiseren er, og Gud, hva Gud er. Hvis du skal sette et annet navn på keiseren, kall det samfunnet, eller kall det politikken, så blir det, gi deg samfunnet, gi politikken, det som tilkommer det. For en kristen kan ikke være likegyldig. Og jeg har ikke noe tro på de kristne som lar alle ting skure, som undrer seg sine samfunnsplikter, som du skal se. Dem har jeg ikke noe tro på. Jeg har ikke noe tro på at vi skal være passive, og ingenting skal gjøre det menneskesamfunn som vi lever i, for vi har ansvar for det. Og jeg har altså ingen tro på at man ikke skal gjøre noe for folk i denne verden som lider og har ondt, sånn er det som i u-land. Og hvem er det som har tatt opp i u-landet og er om ikke det er de kristne? Lenge før noen snakket om noe u-land, og mens vi ble kritisert og fordømt fordi vi sendte pengene ut av landet som det etter krigen, så tok vi opp arbeidet. Hvem bygde sykehus? Hvem lærte dem å lese? Hvem har opplevd mange av dem som i dag er de ledende politikere? De lærte å lese. De fikk sin skole gjennom misjon. Misjon sørget for dem inntil de hadde fått sin universitetsutdannelse. Hvem har gjort annet? Hvem har gjort det mer enn de kristne? Det er bare det at de fleste i dag, de hører ordet misjon, og gjør seg sine egne meninger, aner ikke hva de kristne har gått inn for, hva de har lidd, hva de har offret, hvordan de har satt seg selv til side. Jeg har gelert de norske kristne for jeg arbeider på misjonen. Hvis du har sett hva jeg har sett gjennom mange år, folk som målbevisst har gått inn for å ta på seg økonomisk ansvar, som egentlig var en forsvær, for å hjelpe i disse u-land. Hvor mange gjør det? Nei, kristne blir ikke passive, og skal så visst ikke være det. Men altså, svaret ligger her, i det keiseren av keiserens er. Og Gud, hva Gud er. Og nå vil jeg gjerne skal huske hva jeg sier. Den som ikke har gitt Gud hva Gud er, kommer til å gi keiseren enten for meget eller for lite. Vil du huske det? Hva er det som er Gud? Kristen svarer, sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Det er det Gud ber et menneske om. Han ber ikke om våre interesser. Han ber ikke om våre penger.
Han ber ikke om vårt arbeide. Han ber om oss selv. Gi meg ditt hjerte. Det samme som å be om selve personen det. Gi meg deg selv. Mange oppfatter dette som et krav. Hvis du oppfatter det som et krav, da du blind. Hvem det som kan spørre slik? Gi meg ditt hjerte. I menneskelivet kan en bare spørre ett eneste menneske om det. Og det den som en virkelig elsker. Jeg har spurt ett eneste menneske om det. Og fått det. Gi meg ditt hjerte. Det noe stort som skjer i menneskelivet. Når to hjerter forenes. Du hører det. Gud elsker oss. Sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Han vil eie deg. Jesus vil eie deg. Du skapt av ham og ved ham og til ham. Alt skapt av ham og ved ham og til ham. Han som har skapt oss har selv forløst oss av våre synder med sitt blod. Han har kjøpt oss. Han har rett til å eie det som han har betalt for, ikke sant? Jesus har virkelig betalt for oss i Guds ord. Det var en stort anstøt dette, men det står skrevet. Det kjensgjerningen altså. For at vi skal tilhøre ham. Og jeg må si at det da min høyeste ære og ros. Jeg Jesu eiendom. Apostelen Paulus sier i introduksjon til sine brev, Jesu Kristi trell om seg selv. En misforståelse blir oversatt med Jesu Kristi tjener. Man tror at det jo meget bedre å si tjener en trell. Man har ikke forstått hva det egentlig han vil si. Han vil ha sagt om seg selv, jeg Jesu eiendom. Jeg eier seg Jesus. Det hendte i all tiden at de som hadde gode herrer skrøt av dem. En slave kunne si til en annen, min herre er større enn din. Eller min herre er rikere enn din. Eller min herre er så nærmere keiseren enn din, eller noe slikt nå. Hadde de gode herrer, hadde de ofte godt. Hadde de onde herrer, som var det mest alminnelige, hadde de det fryktelig. De fleste mennesker har en ond herre, han heter Satan. Og han må de tjene. Han en forferdelig herre. Og uttak verdens lønn. Kommer alltid til å være. Jesus en god herre. Det veldig godt å høre Jesus til. Det min ære å høre ham til. Jeg hans eiendom. Og jeg har gitt ham mitt hjerte. Da skjønner du at det bare Gud som kan be om det. Og som har rett på det. Det betyr at det Gud som da kommer til å bestemme om min tro. Mitt vilje liv, mitt tankeliv, mitt følelsesliv, mitt samvittighetsliv. Når Guds hellige ånd får overbevise et menneske. Overbevisning, det altså ikke noe som mennesket har, men noe som har mennesket. Da kommer mennesket under, helt under Guds ånds herredømme, hvis et menneske lar seg overbevise. Min livsanskuelse blir bestemt av Gud. Og det han alene som har rett til å bestemme den. Ingen og intet har rett på min tro, på mitt samvittighetsliv, på mitt følelsesliv, på mitt viljeliv, på mitt samvittighetsliv, uten Gud alene. Har jeg gitt Gud hva Gud sier, så eier han alt det. Da kommer jeg til riktig forhold til det samfunn som jeg lever i. Og jeg vil si om det at det en del av mitt kristenliv det, å være samfunnsborger. Jeg kan ikke noe med den distinsjonen som menneske og som kristen. Den fullstendig fremmed for Guds ord. Det jeg som menneske, det det jeg som kristen, og det jeg som kristen, det jeg som menneske. Jeg ikke annerledes som kristen, jeg blant folk. Og i det samfunnet hvor jeg lever. Og jeg har plikter i mitt samfunn. Gi den skatt som skatt tilkommer, står det. Gi den toll som toll tilkommer. Gi den frykt som frykt tilkommer. Gi den ære som ære tilkommer.
Jeg satt inn i et samfunn, og jeg skal få lov å representere Jesus. Og du kan skjønne at kristne mennesker er nettopp de rette i samfunnet, for det følger velsignelsen i det. Lever jeg med Jesus slik som jeg beskriver nå, så følger han noe godt med meg. Så sier ikke jeg at alle som bekjenner seg som kristne gjør det, dessverre. Og nå må dere huske på det at nå ikke kommer drassene i kirken. Kirken har forherdet seg mot Jesus den. Kirken har sviktet. Kirken er ingen målestokk. Den har vært til fulle demonstrert hvordan kristne mennesker ikke skal være i et samfunn. Det er svært å si det. Men det er mange som identifiserer dette med kirken. Her er ikke spørsmål om kirken, her er spørsmål om Jesus. Her er spørsmål om hva Jesus sier. Gi Gud hva Gud sier. Og da kan jeg si deg, da kommer du til å gi keiseren hva keiseren sier. Kommer ikke igjen hverken for meg eller for lite. Det er det kjenne kristne som beundrer seg sine samfunnskrifter. Og det kunne være mye, det kunne være en preken nok det. Beundrer seg skatt. De jukser. Og meget annet. Og jeg skal jo si det at med det skattetrykket vi har i dag, så er det sannelig ikke lett. Det er ikke. Det skal jeg ille innrømme. Men likevel, jeg må jo si det. Det er Guds ord dette. Og jeg for min del, jeg ønsker virkelig å gjøre rett og selv for meg i samfunnet. Og merk deg, det er som det står skrevet, jeg gjør ikke det av hensyn til samfunnet, men av hensyn til Jesus først og fremst. Av hensyn til min samvittighet gjør jeg det. Jeg gjør ikke av frykt for noen ting. Jeg gjør det for min trang. Og mange ganger er jeg glad for at jeg kan være en nyttig samfunnsborger som gjør rett og selv for meg også. Og er med på å opprettholde veldig mye godt. Og vi kan ikke si det i vår tid at vi får lite igjen for våre skatter, for vi får veldig mye igjen. Det er jo sannhet. Det er virkelig to måter å se det på også. Og vi må ikke bli blinde og se det til ensidig. Og en samfunnsordning som er slik at alle prøver å hjelpe alle, den er da god. I og for seg. Er ikke der det er noe galt? Som kristen regulerer dette seg. Fordi jeg har gitt Gud, jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Har jeg ikke gitt Jesus mitt hjerte, kommer jeg altså snart i skade for å gi keiseren eller samfunnet for lite. Men, å være her, den som ikke har gitt Jesus sitt hjerte, kan gi han komme eget. De gir politikken sin tro. De gir den sin overbevisning. De gir den sitt viljeliv. Sitt samvittighetsliv, hele sitt følelsesliv. Det blir en bestemt ideologi som tar plass i hver Jesus skulle ha vært. Det er mange slags ideologier. Vi lever i en tid som er meget idealistisk, og vi kan vel si at den fremste idealisme, det er den man kaller den marxistiske. Den er noe omformet, man setter gjerne til andre navn også. Men idealistiske er det i aller høyeste grad. Men du skjønner, å bli grepet av en idealistisk ideologi er å bli utelukket fra Gud. Det er det som er faren. All idealisme, nå taler jeg om det i ordets egentlige forstand, ikke den betydningen at Jesus er vårt forbilde, for det er ikke idealistisk. Jeg taler om den egentlige forstand, som filosofisk, og som også for så vidt som psykologisk begrep. Pedagogisk begrep. All idealisme er basert på at mennesket er godt. All idealisme er nødvendigvis basert på at mennesket kan finne veien til en rettferdig samfunnsordning, for eksempel. Og at mennesket er i stand til å innrette det slik at det blir gode forhold og rettferdige forhold her i denne verden, ut fra sine egne forutsetninger. Her kommer du, Tore, fire stikk motsatte. Mennesket makter ikke å finne fredsvei. Mennesket kan gjøre hva de vil. De kan ha nedrustningskonferanse, og de kan ha den ærligste vilje til fred. Men fredsvei finner de ikke, sier Guds ord. De kan ikke finne den.
Bare tomhet en menneskenes barn. Bare løgn en mannens sønner. Det sannheten om oss. Dette sier Guds ord. Så kommer mennesker og sier, ja, men vi må da tro på det gode mennesket. Ja, vil du det skal gå galt? Vil du at menneskene skal fare vill? Vil du at det skal gå ulykken og undergangen i vold? Så tro på det gode mennesket og forkynn det. Så må det gå galt. Da gir en keiser for meg. Hva kommer da? Du reier ikke mitt hjerte da, hvis jeg lærer seg og tenker seg. Så spør jeg dere, ikke dette aktuelt i dag? Å bli grepet av en ideologi som utelukker meg fra å kjenne sannheten i Guds ord, det ikke noe småting det. Og jeg synes det kjenner kristne som lar seg gripe av slik ideologi. De tenker politisk, de snakker politisk. De kan ikke lukke opp sin munn om noe som helst uten at det politisk orientert. De drepet en ideologi som fullstendig kobler dem av fra Jesus og alt som har med ham å gjøre. Midt i det, de sier at de bekjenner seg til ham, og de er enda konservative i liten teologi. Her det Jesus vil ha oss i tale i dag. Og så får vi være for oss, ta dette til oss. Si keisen med keisen, sa jeg. Ikke gi ham mer. Gi ham heller ikke mindre. Og gi Gud av Gud der. Og gjør du det, da blir det råd med alt sammen. Det kunne være mange ting nå som vi kunne snakke om, men nå skal jeg slutte. For nå har jeg sagt det som er pålagt meg her i kveld. De undret seg, står det. Det nok mange i dag som gjør det samme. Men la ikke de andre som står og passer på oss i hvert fall. Vi forlot ham og gikk bort. Det mange i dag som vil gjøre det samme når de hører denne talen. De kom til å undre seg og forlate Jesus og gå bort. La ikke oss være blant dem. La oss være blant dem som tror til sjelens frelse. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Fordi du alltid møter oss der hvor vi står. Og vi må bekjenne våre synder, Jesus. For når du taler, da kjenner vi hvordan vi har syndet. Da ser vi hvor galt det er med oss, så vi innestår. Takk at vi kan få lov å bekjenne alle ting på deg. At du er vår frelse. At det er sant, Jesus, at du vil eie vårt hjerte. Herre, ta det som ditt eget. Sett det i den rette sitt. Så takker vi deg for denne stund i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal lese fra Matteus evangeliet, fra det sjette kapitlet der. Og fra det første verset i Jesu navn. Ta dere i vare, så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med trompeter, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne, de vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og ifra vers 16. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi kan trygt si det. Er det noe Gud hater hos oss mennesker? Og det har vi hans klare og sikre ord på, så det behøver ikke være den minste tvil om. Så er det skuespillet, hykleriet altså. Altså dette at du vil framstille deg i det ytre som noe du ikke er av hjertet. Det vil si at det både Herren og andre mennesker ser i dine ytre fakter, det er altså ikke hjertets sannhet, men tvert imot så skjuler det sannheten. Eller i det minste er et forsøk på å skjule det. Mer og mindre bevisst. Du kan tenke deg en lettere sykdom da. Det er mange av oss som kan gå rundt med det. Og du kan skjule det så greit at alle som har med deg å gjøre anser deg som frisk. Det er altså ikke noe som tyder på at du går og bærer på dette her som er sykt i det ytre. Men så blir du sykere og sykere, og nå blir det verre og verre å skjule det, hvordan det egentlig står til. Begynner å vise seg i det ytre, så andre begynner å legge merke til også at her er det noe som ikke stemmer helt. Du makter ikke å skjule det. Du er i ferd med å bli en åpenbar hykler, altså det vil si at det blir åpenbart for andre at du prøver å spille noe du altså ikke er. Slik tar Herren seg av den som er kommet inn under hans nåde. Sannheten om ditt hjertes sanne tilstand blir mer og mer åpenbar også for deg selv. Du begynner å se sant på deg selv, altså. Trenger mer og mer inn og avslører de mange ting. Alle disse irrgangene, alle disse veiene som du slår inn på, alt dette blir altså åpenbart. Du begynner å se det selv. Du begynner å te deg snart på den ene og snart på den andre måten for å skjule denne forferdelige sannheten. Både for deg selv og andre, men det blir altså en stadig tyngre oppgave i tilfellet.
Jeg har vært der. Jeg vet ikke om du har vært der. Her det I hvert fall vondt å leve. Og det minner deg ikke mye om noen nådestand, altså. Men det nettopp hva det når det begynner å skje I et menneske. At et menneske virkelig har fått med Gud å gjøre, skriver Osenius et sted. Nå kan jeg ikke ta det ordrett, men det går I alle fall på dette. Det når han begynner å åpenbare det, dets synd. Det begynner der. For det faktisk ikke andre enn syndere som har bruk for en slik frelser, vet du. Det meningsløst for alle andre. Akkurat som det masse god medisin I denne verden mot sykdom, men du har ikke bruk for det hvis ikke du har denne sykdommen. Det fint for de andre som har det sånn. Men jeg har ikke bruk for det. For jeg ikke syk på den måten. Jesu Kristi dyrebare blod en medisin mot en forferdelig sykdom som fører deg I død og fortapelse. Har du bruk for det? Har du virkelig ikke bruk for det, kjære venn? Det står I salme 51,8. Se, du har lyst til sannhet I hjertet, I det innerste av hjertet, så lær meg da visdom I hjertets dyp. Det ikke noe overfladisk her, ser du? David hadde sett nødvendigheten av det at sannheten måtte bli virkelig klar for ham. Så han kunne bli bevart I den. Hjertets innerste og hjertets dyp. Ser du det? Det vil altså si så langt inn det mulig å komme, der vil han ha sitt lys, sin sannhet inn. Så, så det kan dømme hjertets tanker og råd, og ikke dine egne tanker om det altså. Det står om dette Guds ord som som et tveget sverd, det trenger igjennom helt inn I hjertet, hjertets dyp, hvor det nettopp dømmer hjertets tanker og råd. Vi gjør oss våre tanker, og så sier Guds ord nei, sånn det ikke. Nå skal du høre. Og så kan vi spørre, hvem denne sannhet han vil ha inn I ditt hjertes innerste? Kanskje synes det var rart at jeg spurte hvem? Men sannheten en person. Det sier Jesus og selv I Johannes 14,6. Legg merke til hva han sier. Han nevner tre ting. Jeg veien, sannheten og livet. Det han som sannheten. Han vil rett og slett ha Jesus fremfor ditt eget der inne I hjertets dyp. For ditt eget, det føler det alltid på avveie, men det gjør altså ikke han. Men det en smertefull prosess, dette når den indre sykdom og fordervelse bryter ut I det åpenbare, og viser seg for deg selv. Da roper en gjerne med profeten Jesaja, da den hellige åpenbarte seg der I tempelet. Han gikk der og tjente Gud på sin måte, men Herren hadde enda ikke åpenbart seg for han. I sin hellighet. Men så skjedde plutselig det I tempelet. Og Jesaja fikk oppleve det. Hva han roper da? Åh, så herlig! Som han gjør så mange steder I dag. Så herlig når Herren kommer. Ja, ikke når han kommer som, som den hellige for en synder. Hva han roper? Ved meg! Jeg fortapt! Det var erkjennelsen. Når Gud plutselig åpenbart seg for ham. Og hvorfor så han seg fortapt nå denne fromme Herrens tjener, som gikk der og puslet I tempelet, ikke sant, med de oppgaver som var pålagt ham? Det var så kjekt å være der og tjene Gud og, være I tempelet. Hvorfor så han det sånn? Jo, for I det lyset han nå så, sto bada I, så han nettopp hjertets forderv. Bare hør hva han sier. Jesaja 6, vers 5. Da sa jeg, ved meg jeg fortapt, for jeg en mann med uregne lepper, og jeg bor iblant et folk med uregne lepper, og mine øyne har sett kongen Herren herskarenes Gud. Han så ikke det før nå.
Det er mange som går iblant oss, og så er dette med synd, det er liksom noen skavanker du har, og ja, jeg strekker jo ikke til, og vi er jo alle syndere, og du verden. Det er ikke måte på hvordan vi kan få det til, det er jo ikke så gærlig, men jeg er jo ikke fullkommen heldig heller. Hør du, du er fortapt med alt ditt. Det er ikke en ting som kan møte denne hellige som åpenbart seg I tempelet, uten at det brenner opp som halm og strå. Han en fortærende ild, står det, når han åpenbarer seg I sin hellighet. Peter fikk se noe av dette her I møte med Jesus. Første gangen da han så et under som Jesus gjorde. Hva det som skjer da? Jo, det samme som skjedde med Jesaja. Han faller ned for hans føtter, og så ber han, Herre, gå fra meg. For jeg en syndig mann. Ser du hva som skjedde? Jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre, du hellig. Og jeg en synder. Han gikk, altså gikk omkring og sprada nå, denne Jesaja, og slo seg på sitt bryst, og jeg profet, og jeg tjener for Herren, og så videre, som vi ser enkelt I dag, når her, også I møte med den hellige, så ble han sant ydmyk. Som en sa på et møtested, alle vil være ydmyke, men ingen vil bli ydmykt. Ikke det sant? Her ser du hvordan et menneske blir ydmyk I et sant møte med Herren, og ved å bli væren I det som blir åpenbart der. Blir et menneske bevart I ydmykhet? Ingen annen måte det kan skje på. Vi kan ikke gjøre oss ydmyke om vi klær oss I sekk og aske aldri så mye. For vi ikke det av naturen, vi jo ikke ydmyke. Vi vil jo gjerne være store, ikke sant? Gjelde for noe. Mange som vil fram på denne talerstolen for å bli noe mer enn de vanlige kristne som sitter og hører. Jeg sier jo bare det at da vet I hvert fall ikke hva de gjør. Men det altså dette, denne stoltheten, dette å bli noe, noe mer. Og vår natur, som jo Knut var inne på til byen,

Fästi ditt öje på Jesus. Han må gjelde 100% i ditt sted for Gud. Om ikke det kan ydmyke deg og bli stilt overfor det, så vet ikke jeg hva som må til. Men du vil gjerne være en stor og framgangsrik kristen, du, ikke sant? Se hvordan de trekker i sånne forsamlinger hvor du får muligheten til å bli det. Og fylles opp større lokaler enn dette her. Får muligheten til å bli noe mer. Jesaja ble stor. Han gjorde det. Tenk på alle de årene som har gått siden dette skjedde. Fremdeles leser vi Jesaja. Fremdeles hører vi om han. Han ble stor. Og Paulus, han ble stor. Jeremia ble stor. Men merkte altså den veien de gikk. Den store Paulus' første møte med Jesus, da lå han blind på Damaskusveien og spiste støv. Slått til marken altså. Slått med blindhet, satt fullstendig ut. Jo større i utgangspunktet, jo større blir falløyden, vet du. Ja. Det er jo derfor også Jesus sier dette velkjente, at syndere og tollere og sjøger går før inn i himmelenes rike enn dere. Fallhøyden blir for stor. Det blir for langt ned. Det blir for mye å ta vare på sitt eget. Men disse tollere og syndere og sjøgene har ikke så mye å ta vare på. Nei. Kanskje de heller vil bli kvitt det de ligger under for. Dem når han lettere fremtar. Altså, Gud er mildere i sitt møte med de små, vet du. Men altså, alle må igjennom den samme porten. Den porten som er så trang at du ikke får så mye som et komma av ditt eget igjennom. Ingenting. Det er trangt det. Er det mange av denne stolte slekten som blir frelst da, kan vi spørre? Nei, det er ikke det, sier Herren. Men få er de som finner den inngangen, den porten. Du og jeg har ikke fått myndighet til å forandre på det. Jeg skulle tro det når jeg hører en del forkynnelse, at de har fått myndighet til å gjøre forandring på det. Hørte en velkjent forkynner som sa det, han var inne på det der med den smale vei og den trange port. Det ble så negativt, sa han, det hele, så jeg tror på Jesus, jeg sa. Ikke forkynne ham. Og jeg satt der og tenkte at, ja, men i all verden, det var jo Jesus som sa dette her. Men sånn kan det bli. Det er vel nettopp det som er årsaken til at vi hører så lite det sanne vitnesbyrd om frelsen i dag blant folk. Det er så mange av de som vil være lærere som har villet gjøre denne porten breiere. Så man kommer altså ikke inn i denne krisen, om du vil. Hvor vi begynner å rope etter frelse, at jeg må få se løsningen. Jeg kan ikke ha det sånn som jeg har det nå. Og så kommer Jesus til disse stakkerne, og så åpenbarer han det for deres hjerte. Jeg opplevde det selv. Hva er det som hadde skjedd? Og du hadde spredt opp midt i forsamlingen, midt i talen, og sagt at nå ser jeg det. Jesus har frelst meg. Det var en sånn inne i Oslo på Blåkorsmøtet der, vet du, Øyvind Andersen var der, og jeg vet ikke hva han som talte, tror jeg. I alle fall så var han til stede. Han gjorde så mye godt, Øyvind Andersen. Han var jo sånn militær disiplin over han. Jeg lurer ikke om han var militær opprinnelig. Han gjorde så mye godt, så var rundt og besøkte gamle og syke, og talte med dem, og sto på. Så sitter han der og så reiser, kommer de inn fra gata, disse her uteliggerne og sånn, og får noe suppe og noe sånt. Og så blir det forkynt Guds ord, og så reiser plutselig en av disse og sier, nå ser jeg det. Han har jo frelst meg. Og sier Øyvind Andersen, og da ble han glad. Nei, han gjorde ikke det. Da stakk det meg hjertet, sånn. Jeg som hadde gjort så mye for Herren har ikke fått noen ting.

0: Og denne stakkaren der som bare hadde rotet bort livet sitt, han fikk det for intet. Ser du den fortapte sønn som kommer hjem? Og den hjemmeværende sønn som står på talerstolen? Ja. Det ofte sikkert de beste meninger, de gjør dette her altså, men våre meninger må ikke erstatte Guds sanne ord altså. Da det bedre at du blir hivet ut og stengt ute, for det ikke noe annet enn frelse igjen at sannheten går opp for ditt hjerte, altså. Det derfor som vi hørte at han vil ha noe annet enn vårt eget hjertes innerste. Han vil ha noe annet inn der. Alt menneskelig blir knust mot denne klippa, forstår du. Og nettopp denne klippen det som gitt oss i stedet for vårt eget. Vi skal få bygge på en klippe.
1: Amen.
0: Ja. Altså, du må ikke tenke deg liksom at du skal bygge noe, du skal selv bygge noe opp på denne klippen. Nei, det på denne klippen som du skal få bygge på. Så regne med, altså. Han har gitt deg en klippe. Og den du skal regne med for å nå himmel og salighet, også det å kunne leve som en kristen her i denne verden. Derfor er det sant det som ofte sagt, ikke noe avklær oss så helt og fullt som evangeliet, altså ord om stedfortrederen Jesus. Det ikke noe som avklær meg så til de grader som det. Her taler vi jo om en som gjelder helt og fullt i stedet for meg. Ja, hvor mitt eget da? Helt utelukket? Ikke regnet med det hele tatt? Om Gud kunne få gjort noe ut av deg som holdt, det nemlig bare de som holder for Guds dom. Disse som ikke har noe som holder for Gud i seg selv. Hvis han kunne fått gjort noe ut av deg, da kan vi jo spørre, hvorfor må da Jesus gjelde fullt og helt for deg? Jeg har alltid Jesus, det så lett å si det. Men det må jo innebære at du ikke har noe i deg selv, da. Da blir det kanskje verre. Nei, fly til en fristad, den skjønne, står i en sang. Frelserens vunder og sår. Det nemlig bare det som holder for Guds dom. For der har altså Guds dom allerede vært. Han gikk igjennom Egypten i påska og slo ihjel det førsteføtte i hele landet. Vi kjenner historien, påskebudskapet hvor de har smørt blodet på dørstolpene og det øverste dødtreet. Så ser altså denne dødens engel, han ser jo dette blodet, og så går han forbi. Hva var det han så? Han så det at her har døden allerede vært. Derfor er døden en vinning for en troende. Han går hjem til himmel og salighet. Han har fått livet, en del i det. Det en annen som død i ditt sted. Var ikke det fint? Du sitter der frisk og rørig og kanskje skal ut og ha en springmarsj etterpå. Det ikke noe som feiler deg. Men den dagen du skal dø, kanskje du da ser at dette stort. Hør det som om du aldri hadde hørt det før. De sår du ser på Golgata, det alt som kreves for din inngang til himmel og salighet. Kreves ikke noe mer. Gud vil ikke ha noe mer enn det. Han ser også det som skjer på Golgata, forstår du? Det var det han ville ha. Ikke noe mer. Det så velsignet i ordet fullbrakt. Vi tenker kanskje ikke så mye over det sånn til vanlig, men hvis det noe mer, forstår du, om det aldri så lite, så kan du ikke si at det fullbrakt. For hvis det fullbrakt, så det ikke noe mer. Og det sa Jesus for 2000 år siden. Det fullbrakt for hver eneste sjel som født fra den dagen. Også for de som gikk før. fullbrakt. Det er ikke noe mer. Herren vil ikke ha mer. Du må aldri prøve å legge noe til dette, altså ikke engang å legge ditt ansikt i bestemte folder, slik som disse menneskene vi leste om meg gjorde, for å vise andre altså hvor alvorlig du tar dette her. Hør hva Herren sier om hva du da har oppnådd, om du klarte å imponere, om så bare en med det. Vers 16. De har alt fått sin lønn. Du får ikke noe mer. Altså den anerkjennelse du der får av et annet menneske, det er også den lønn du får. Ikke noe mer. Ja, det er for lite, ikke sant? Jeg trenger noe mer enn det. Til slutt nå, hør fra vers 19 her mot slutten. Samler dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Altså, ingen har sitt liv av noe som helst der på jord, enten er åndelig eller timelig. Alt som hører mennesket og denne verden til, er tvert imot under dom. Men hør vers 20 og 21. Men samler dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvor er ditt hjerte nå? Hvor er ditt hjerte nå? Jeg må si det for min egen del, dessverre så er hjertet mitt snart her og snart der så ofte, men jeg hører dette budskapet, så ser jeg at det er jo dette som er min skatt. Er det som gleder meg? Det jeg har i Jesus, ikke sant? Ja. Vi har kjød. Det kan dra oss både hit og dit og gjøre oss opptatt med så mange ting. Men midt i dette her så er skatten i Jesus allikevel. Ikke noe som har gledet meg som det. Men så vant den hele verden, som man sier. Jeg tok skade på min sjel, så har jeg tapt alt. Men ved ham så har jeg vunnet alt, himmel og salighet. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Ja. Det er ikke lite det. Og det er en lønn jeg får for intet. Jeg har ikke gjort noe for å få den. Nei, det var en overraskelse. Ja, det var en overraskelse. Jeg plutselig fikk se det at han har jo frelst meg. Jeg er ferdig i himmelen. Jeg ventet at det skulle bli ferdig her, borti alle disse karismatikerne og disse menighetene der, og det skulle bli både det ene og det andre. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble bedt for. Det ble ikke noe bedre. Ikke rett bort til synda likevel. Skjønte ingenting. Det skulle jo ikke være sånn. Ånden skulle jo fri meg fra dette her. Seier overalt. Skjedde ikke. Vi hadde en bort i Kragerø, i den tiden han kom der og bodde på Blåkårshjemmet der, Blåkårsgården som det het, var ute å kjøre kraftig. Vi tok oss av han, hjalp han og greier, vet du, og skulle liksom få fiksa han. Hadde han med på det ene møtet etter det andre, og måtte bare overvise etter Gud da, skikkelig. Til slutt så sa han, mange ganger skal jeg bli frelst, altså. Han hadde jo helt rett. Vi skjønte ikke bedre selv. Blind veileder for en blind. Ja. Så gikk vi grøfta alle sammen. Men altså, hvor er ditt hjerte nå? Husk altså, før du svarer, hva vi nå har vært inne på, nemlig ikke noe skuespill, ikke noe hykleri, men sannheten. Hvor er ditt hjerte nå? Har du noen glede i dette her altså? Da er du et rik menneske. Jeg vil bare ha en annen befaling til deg til slutt. Finn deg et sted du kan være alene med ham. Snakk ut. Han hører deg, han ser deg. Du kan være ærlig overfor han, vet du. Han vet hvordan du er allikevel. Ikke noe som er skjult. Nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Og da er det virkelig godt om du får kontakten her og nå, ikke på den siste dag, da det er for sent. Han vil gjerne ha deg i tale. Snakke ut med han. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det kommer til oss som en levende ånd. Banker jeg på vårt hjerte og vil inn der, igjen og igjen. Takk at vi har fått lov til å ta imot denne hellige ånd, som opplyser oss ved ordet igjen og igjen. Kan ikke få takke deg nok for det. Du ser hvor skrøpelig vi i alle ting her, i alle deler. Men du ikke det. Ditt verk det fullkomment, og det gjorde du for oss. Den dypest fallende, som det står. Amen.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I dag har jeg lyst til å si litt om Onesimus. Onesimus, han møter vi I et av Paulus sine brev. Det brevet som nok aller mest personlig. Det et personlig brev fra Paulus til Filemon. Og der det tydelig at Filemon, han har hatt en slave. Kanskje kunne vi heller kalt det for en slavetjener. For en slave hadde nok en del rettigheter, som vi kanskje ikke tenker på med de verste slaveforhold. Men I alle fall så møter vi han I brevet til Filemon, og vi skal lese noen vers der om Onesimus. Nå ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har født her I mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå han nyttig både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot ham. Det mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik han I ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg I lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie. Og da ikke lenger som trell, men som mer enn trell, som en elsket bror. Slik det I høy grad for meg, og hvor mye mer da for deg, både I kjødet og I Herren. Så sant du holder meg for din medbror I troen, så ta da imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg skal betale det, for ikke å si det til deg at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg nå ha nytte av deg I Herren? Her møter vi altså Paulus, Onesimus og Filemon. Onesimus var altså en som var slave hos Filemon. Filemon var nok veldig rik, og så var det altså denne slaven som jobbet for han. Og så har han av en eller annen grunn stukket av. Og Onesimus, det var en alvorlig situasjon å stikke av fra sin herre. Nå det litt artig med navnet hans. Det betyr faktisk den som til gagn. Altså har Paulus lagt et lite ordspill på dette. Men han var altså en slave eller en trell. Men han var altså en nyttig trell, en nyttig slave. Men så rømte han av en eller annen grunn ifra Filemon. Og så finner han Paulus I fangenskap. Og hos Paulus får han møte Jesus. Han får ta imot Jesus og bli en kristen. Og det jo veldig, veldig spennende. Og han får tjene Paulus. Han får være til nytte for Paulus. Og Paulus beskriver han jo på en fantastisk måte. Men så har altså Paulus funnet det nødvendig å si at han må reise tilbake, for han jo fortsatt kjøpt og betalt som slave for Filemon. Og så går Paulus inn I en veldig, veldig spesiell situasjon. Han ber om at han må ta imot han, og ikke lenger som trell, men som mer enn en trell. Som en elsket bror. For et menneskesyn. For et syn på en slave veldig lenge før slavehandel ble opphevet. Det hadde nok ikke vært så enkelt å gå ut knallhardt mot slavehandel og den slags. Men her gjør egentlig Paulus det på en indirekte måte. Og han sier til Filemon, nå han din åndelige bror, din likestilte bror I Jesus Kristus. Så sant som du holder meg for din medbror I troen, så ta da imot ham som meg selv. Så kommer altså slaven tilbake igjen, og skal bli mottatt som om han var Paulus selv. Her er veldig mye å hente for forholdet mellom Guds folk, for forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er jo nesten som å, som en burde lese det hver eneste gang. Det handler om problemer i arbeidsliv, i organisasjonsliv, mellom ansatte. Her skal faktisk en slave, en trell, behandles som en medbror. Jeg synes det er flott at Paulus tar opp dette. Og hvis han har gjort da noe, så skal han, Paulus kommer og gjør opp for han. Til og med betale hvis det har noe med penger å gjøre. Hvorfor han rømte, det vet vi jo ikke noe om. Og hva han eventuelt skulle ha gjort av galt i tillegg, det vet vi heller ikke noe om. Men for Paulus var det faktisk sånn at han var pliktig til å sende han tilbake, nå som han hadde funnet ut henne slaven var og henne han hørte hjemme. Og derfor så må han jo altså reise tilbake igjen. Men Paulus ville helst hatt han hos seg. Og jeg synes det er spennende, altså. Les disse versene, hele denne boka Filemon, ja, det er nå bare et kapittel. Men se på menneskesynet, om å behandle hverandre som søsken, til og med om en var slave, om en var en trell, om en var leder, om en var rikmann, så skulle en være søsken i Herren. Og det vil få konsekvenser for hvordan du behandler en som jobber under deg eller ved siden av deg. Nei, dette synes jeg er et spennende avsnitt. Og Onesimus fikk møte Jesus, denne slaven eller trellen. Og Filemon, ja, jeg skulle likt å visst hvordan han tog imot han. Det hadde vært spennende. Men det må jo ha vært vanskelig å avvise Paulus sine ord. Så derfor er jeg veldig glad for at dette personlige brevet er kommet her i Bibelen vår. Og la det prege oss i vår omgang med hverandre. Hvordan behandler vi hverandre, både i familieliv, i vennekrets, men også i det arbeidet vi har? Ser vi på de vi omgås som medarbeidere i Herren, som brødre og søstre i Jesus Kristus? Som sånne som er elsket av Gud? Det er faktisk det Paulus gjør her. La oss ta med oss disse ordene om Filemon, Onesimus, som altså Paulus minner oss på i dag.

Det var Cor de Vil sammen med solist Sølvi Hopland som sang «Herre, gi meg dine øyne». Og det Egil Grindland, områdearbeider for Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sør, som har delt med deg ifra Guds ord denne dagen. Programmet produsert av Norea. Mer informasjon om oss det finner du på internett. Norea.no adressen du da bruker. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende oss en elektronisk post til følgende adresse: respons@norea.no.